1983. godine Paul Young je postigao svoj prvi britanski broj 1 album sa debitanskim uratkom No Parle. Album se vraćao na vrh ljestvice u 4 navrata te probao ukupno 119 tjedana na ljestvici. Debitanski album Paula Younga prodao se u 900.000 primjeraka. Iznjedrio je 5 singlova nakon Britanije. Slični uspjeh slijedio je u kontinentalnoj Europi. Album je izdan u Sjevernoj Americi, imao je različitu naslovnicu. Pjesma Come Back and Stay postala je međunarodni hit. Iza vrlo zaraznog soul pop aranžmana nalazi se priča o čovjeku koji tek nakon prekida shvaća koliko mu druga osoba znači.

Dubrovnika. 2003. David Lee Roth se ozlijedio pokušavajući izvesti vrlo brzi i komplicirani samurajski pokret tijekom nastupa. Zadobio je 21 šav na glavi od ozljeda nastale u toj akrobaciji. Zbog te nesmotrenosti otkazana je cijela turneja. David Lee Roth je 1985. godine snimio Just a Gigolo i dosegao 12. mjesto Billboard Hot 100 ljestvice. Glazbeni spot za njegovu snimku parodira brojne poznate pop glazbene izvođače kao što su Michael Jackson, Cyndi Lauper, Billy Idol, Willie Nelson i Culture Club, te epizodne nastupe i kulturne trendove prve polovice 80-ih.

2014. country glazbena zvijezda, pjevač i gitarist Josh Hamilton IV. Umro je u Nashvilleu u Tennessee u dobi od 77 godina. Na početku svoje karijere Hamilton je imao prvih 5 hit pjesama u SAD-u s Rose i Baby Roots, što je dovelo do turneje s Pop Idolima, Buddyem Hollyem i Everly Brothersima. 1963. ima broj 1 hit s pjesmom Evelyn. Vrlo je lijepa country pjesma, ali njezina jednostavnost pomalo vara. To je zapravo pjesma o čovjeku koji je pobjegao od ljubavi i tek nakon odlaska shvatio gdje pripada.

0: glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka. Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
3: Ritam tvoga grada. Radio Zadra.

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim, ne mogu se sabrat. Grizem se kada bar pratim svaki njen pokret ka radar, priko prike od prike, pa njegovo prike, sa nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike.

0: 105,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar.
0: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo što ovoga četvrtka donosimo emisiji. Majci trogodišnjeg dječaka koji je teško stradao u požaru stana u Zadru određen istražni zatvor. Uskoro bi trebao početi odvoz neopasnog otpada iz Gospića, iz vlade još jednom reagirali na brojne prozivke. Lokoti na kontejnerima u Zadru sve su češće na kritici naših sugrađana. Projekt velikog turističkog kompleksa u Privlaci, uz kojeg se vezuje svjetsko sportsko ime, mogao bi dobiti novi zamah.
0: Radio Zadra.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Zadru prihvatio prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor majci trogodišnjeg dječaka koji je ozlijeđen u nedavnom požaru stana u Zadru. 36-godišnja majka jučer je ispitana, a sumnjiči se za dva kaznena djela. Povredu djetetova prava te dovođenje u opasnost života opće opasnom radnjom ili sredstvom.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na početku sjednice vlade na saborsko aktualno prijepodne na kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Ponovio je da oporba širi paniku i dezinformacije, a vlada rješava problem zbog kojeg će oni koji su ga prouzročili kazneno odgovarati.
3: Mi smo čuli, ja osobito od ministrice Vučković, vrlo jasan plan uklanjanja neopasnog otpada, predstojeće odluke o odnošenju rasutog opasnog otpada, plana sanacije za zakopani otpad, kao i dok traje ta sanacija zakopanoga otpada, prekrivanja područja na nekadašnjem perimetru PPK Velebit. U svakom slučaju, ono što je bitno, vlada i njena nadležna tijela su angažirana da se problem riješi.
2: A kada će krenuti prvi kamioni koji bi trebali odvesti 650 tona neopasnog otpada iz Gospićkog silosa u cementare Holkim i Nekse? Odgovor na to pitanje pokušala je nakon sjednice vlade dati resorna ministrica Marija Vučković.
4: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odvoženje sa lokacije još nije započelo. Vjerujem da će započeti što prije, bez dakle prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao i pritome ga rade zakonito.
2: Sisačko-moslavački most zatražio od vlade, resornog ministarstva, državnog inspektorata i županije svu dokumentaciju vezanu uz trosku koja je iz Biljana Donjih dovezena na obradu u sisački Kemokop. Most navodi da je prema službenoj objavi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa Crnog brda uklonjeno i oporabljeno približno 124.000 tona troske, dok je u prijašnjoj dokumentaciji stajalo da su Biljanima Donjim nalazi 140.000 tona troske. Gdje je završila razlika, pitaju se mostovci koji od nadležnih tijela traže objavu svih dokumenata vezanih uz postupak sanacije koja je plaćena sa 17,5 milijuna eura javnog novca.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: Saborska oporba žestoko je reagirala na izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koje bi redovitim profesorima omogućile rad do 67. godine. Dok vladajući to opravdavaju potrebom zadržavanja stručnjaka u sustavu, oporba upozorava da u zakonu samo nedostaju konkretna imena. Sabina Glasovac, SDP, pa replike zastupnika HDZ-a uz ostali predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
5: Ako se zakon donosi 13 dana prije početka akademske godine, raspitajte se za ime jednog rektora Zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog sveučilišta, pa ćete znati koja su to dva imena zbog kojih se donosi
6: lijepo,
5: ovaj zakon.
6: Hvala, dobivate opomenu, kolega Pavić.
7: Izađite s imenima ako ih imate.
6: Hvala lijepa, kolegice Bedeković.
8: Ajte, molim vas, prestanite licitirati s različitim imenima i samo se sjetite što je bilo za vrijeme vlasti
6: kolegice SDP-a. Bedeković, dobivate opomenu. Ponovo kolegica Glasovac, izvolite.
5: Pa kad se nakon 1. listopada produže ugovori upravo ovoj dvojici, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede.
1: Dnevnik.
2: Karlovačka policija potvrdila je da je provedeno kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina, te da je predan pritvorskom nadzorniku. Prema pisanju lokalnih medija, navodno je riječ o treneru borilačkih sportova, dobitniku više priznanja za dugogodišnji rad na promicanju sporta u Karlovcu i Karlovačkoj županiji. A zadarska je policija dovršila kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom kojega tereti za prijetnje u obitelji i preprodaju droge. Osumnjičen je proteklog tjedna u obiteljskoj kući na širem zadarskom području oštrim predmetom prijetio dvijema članicama obitelji te od njih tražio veći iznos novca. Prilikom uhićenja policija je kod 33-godišnjaka pronašla i oduzela oko 674 grama amfetamina zapakiranog u dva paketa. Uz kaznenu prijavu za prijetnju i neovlaštenu proizvodnju te promet drogama predan je pritvorskom nadzorniku policijske uprave Zadarske.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: Najavljeni kao rješenje za početak primjene varijabilnog dijela naplate odvoza otpada, lokoti na kontejnerima sve su češće na kritici Zadrana. Dio građana tvrdi da lokoti u praksi ne funkcioniraju, zbog čega se postavlja pitanje opravdanosti njihova uvođenja i novca utrošenog na ovaj projekt. Više o tome Božidar Kolega.
9: Da je projekt lokota na spremnicima fijasko, ustvrdio je jedan od naših slušatelja.
10: Mene zanima koliko smo mi platili onaj fijasko s onim lokotima na kontejnerima i to ništa ne funkcionira.
9: Koliko je taj projekt zaista zaživio, pokazuje i to što dio naših sugrađana ni ne zna za njega.
11: Nemam pojma.
12: Ne znam, nisam upoznata s tim.
9: A oni koji znaju, evo što smatraju.
13: Ja ne znam kako će to kod nas uspjeti u Zadru, ali mi se čini ovako koliko sam do sada vidjela da bolje da se ne stavljaju. Svi su već slomljeni.
14: A nisam to vidio, priznajem, ali ne vidim tu rezultata zašto. Jednostavno kako bi rekao. Najbolje kad je smeće u kontejneru, a ne van kontejnera, to je najbitnije. A čiji je kontejner, to je uopće nebitno.
9: Zadarski gradonačelnik Šimerlić u našem je programu priznao da lokoti nisu najbolje rješenje, ali ističe kako je riječ o privremenoj mjeri.
15: Slažem se da nisu najbolje, ali morate razumjeti da je veliki broj kontejnera i da se pokušava napraviti rješenje koje će biti trajno i da imaš neko prijelazno razdoblje. Lokoti su prijelazno rješenje. Rješenje su polupodzemni i podzemni spremnici u svim dijelovima grada za sve više stambene zgrade. Čistoća sada radi na tome, naravno sa nama kao gradom. To su investicije i ulaganja koja će biti i kroz ovu godinu, sljedeću godinu. Svake godine se napravi nekoliko polupodzemnih i sad kroz zadnjih mjesec dana već jesu nekoliko. I onda kad cijeli grad bude premrežen upravo takvim spremnicima, neće trebati lokoti. Do tada ide ovaj sistem sa lokotima.
9: No, do kada će lokoti na kontejnerima za komunalni otpad ostati, odnosno kada će trajnije rješenje u vidu postavljanja polupodzemnih spremnika na području cijelog grada biti završeno, još uvijek se ne zna.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Projekt velikog turističkog kompleksa u Privlaci, u kojem se kao jedna od zanimljivosti spominje muzej šaha povezan s bivšim svjetskim prvakom Garijem Kasparovom, mogao bi dobiti novi zamah. Priču donosi naš Željko Kapelari.
16: Država je među strateške nekretnine uvrstila i gotovo 10 hektara zemljišta u Privlaci na području Uvale Mostina. Plan je izgradnja hotela s oko 250 soba, kongresnim centrom i pratećim sadržajima bez dodatne apartmanizacije. Projekt uključuje i mogućnost muzeja šaha za koji je ranije interes pokazao i bivši svjetski prvak Gari Kasparov. U tijeku su izmjene prostornog plana koje bi trebale biti gotove do kraja godine, nakon čega bi država mogla raspisati natječaj za prodaju zemljišta. Načelnik općine Privlaka Gašpar Begonja.
17: Imamo potencijalne investitore za gradnju jednog ozbiljnog hotela sa 250 ležajeva. Tu bi trebalo biti i neki muzej šaha, evo, za kojeg je bio zainteresiran Gari Kasparov. Svi znamo u koji imamo doticaj bilo kako sa sportom, što to ime znači u svijetu sporta i neke kongresna dvorana, tako da bi evo uz taj dio mogli se pohvaliti da bi dobili jedan ovaj kompleks za koji bi sigurno Privlaka bila ponosna, a gori mi svi evo bi sigurno na jedan način sačuvali taj prostor te borove šume koja je količine 10 hektara, znači ne bi se izgradilo dodatni apartmana, ne bi se izgradilo nešto, isključivo bi se gradio samo hotel sa tim kongresnim centrom, a ovo je procijenjeno na nekih 8 miliona vrijedno samog zemljišta. Mislim, pričam o vlasništvu Republike Hrvatske. Mi kao općina dobili bi samo onaj dio komunalnog doprinosa i dobili bi jedan kompleks.
16: Ako se planovi ostvare, Uvala Mostina mogla bi dobiti novu turističku priču uz projekt koji bi Privlaci donio dodatne sadržaje, ulaganja i nova radna mjesta.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: Prostor gradske straže s etnološkim odjelom Narodnog muzeja Zadar zbog obnove će biti zatvoren do kraja godine. Sanirat će se i čistiti ogradni zid i kameni elementi na njemu te obnoviti željezna ograda. Za građevinsku sanaciju, restauratorske i završne radove na gradskoj straži Ministarstvo kulture i medija izdvojilo je 44 000 eura.
1: Sport.
2: Košarkaši Zadra izborili su finale 6. Liburnija kupa u Opatiji. U polufinalu su uvjerljivo svladali Široki s 81-60, a ključna je bila treća četvrtina koju su Zadrani dobili s čak 15 razlike. Najučinkovitiji je bio Ivan Vraneš s 18 koševa i 7 skokova. Zadar će sutra u finalu igrati protiv Ilirije, koja je svladala Kvarner rezultatom 99-78. Igrač Zadra Krševan Klarica.
11: Dobra utakmica, rekao bih, protiv Širokog. Cilj nam je bio implementirati stvari koje radimo i na trenizima. Što se tiče utakmice, jak početak, energičan naš, gdje smo odmah napravili neku razliku. Poslije je bilo i uspona i padova, ali evo, na kraju smo sa sigurnošću pisali pobjedu, što je uvijek lijepo, makar se i motivacija za dalje, makar se radilo o pripremnoj utakmici. Igrali smo protiv jedne dobre ekipe, Aba ligaša.
0: Vremenska prognoza.
2: Pretežno oblačno vrijeme u Zadru, temperatura zraka je oko 25 stupnjeva. A što nas očekuje do kraja dana i tijekom sutrašnjeg, otkriva nam Igor Lisac iz DHMZ u Rijeci.
18: Do kraja dana promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjeveru područja. Puhaće umjereno, ponegdje jako jugo, a uz nestabilnosti vjetar može naglo mijenjati smjer i prolazno jačati. More će biti malo do umjereno valovito. Sutra u petak dosta sličan dan, tako da promjenjivo oblačno, ali sa sunčanim razdobljima. Mjestimice također s kišom kao i danas te pljuskovima s grmljavinom koje mogu biti izraženi i to osobito na sjeveru područja opet. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar sutra, a poslije podne ponegdje prolazno i istočni vjetar. A more će biti malo valovito. Jutarnja temperatura zraka sutra u blagom porastu, a dnevno u blagom padu.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tehnička realizacija Daniel Mandića, Dnevnik je uredio i vodio Filip Uzav.
0: U centru zbivanja
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar.

0: 6 sati.
1: Vijesti. Hrana i voda u Lici sigurne su za korištenje. Potvrdili su to novi rezultati analiza koje su proveli Zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. U više od 30 uzoraka i 13 domaćinstava koja voće i povrće uzgajaju za vlastite potrebe, nema prekoračenja dopuštenih vrijednosti metala. PFAS u poljoprivrednim proizvodima nije pronađen. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode za sanaciju zakopanog otpada, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. Predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske, gdje bi se onda provela upravo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama koje bi bile izrađene za takve slučajeve ukoliko se odabere, pri čemu bi znači onda razvrstali i napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
1: Vijesti. Znanstveni savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja, poručuju iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Ističu da je još na sastanku u srpnju naglašeno da postoje 4 modela sanacije otpada, te pitaju što je onda novo znanstveni savjet zaključio, ako mi kao građani ne možemo dobiti konkretne zaključke, s obzirom na to da je predsjednik tog tijela izjavio kako savjetuje onoga tko ih je imenovao. Pozivamo medije da postave vrlo jednostavna pitanja, ističu iz inicijative. A slučaj ilegalnog odloženog otpada u Gospiću bio je tema rasprave u Europskom parlamentu. Istaknuta je potreba za strožom kontrolom i bržim reakcijama, a sama rasprava otvorila je i šire pitanje nadzora prekograničnog prometa otpada u Europskoj uniji. O tome su govorili i hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
3: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo 1 milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
4: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
1: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Putin, zadržati prevlast u Državnoj Dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Promjenjivo mjestimice s kišom, moguće su ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Najniža temperatura od 11 do 15, a na Jadranu od 17 do 23 stupnja, najviša između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti.
5: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
6: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: Dobro jutro, Zadre, 6 sati, 9 minuta, evo nas na početku našeg jutarnjeg dnevnog emitiranja programa Radio Zadra. Stigli smo i do petka, posljednjeg radnog dana, nadamo se za veliku većinu od vas, 18. dan mjeseca rujna 2026. godine. A naš jutarnji dio programa trajaće gotovo do 12 sati. Uz vas će biti glazbeni urednik Toni Dunatov. Daniel Mandić je tonski realizator, a vaši domaćini u studiju bit će Suzana Dražić i Željko Kapelari. Dobro jutro svima.
2: Prijatelju,

0: Suncem obasjan. Radio Zadar. S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: Stigla je Primadona, jutro Primadona.
2: Znači, gospa Međugorska, ja ka Zadarska se ukazala.
1: Kako je, da, ti to baš
2: niko
1: ono
2: ne,
1: patiš
2: Filipe,
1: od toga.
2: Nemoj slušati, ma je.
1: A ne, nisi.
2: Imam, to je moja mana.
1: Čekaš iza vrata da ja najavim kao da onda opet tebe ponovno najavim.
2: E, kao ono da oni kažu, a gdje je, kao da skuže da me nema. Pa,
1: pa tu je ona, doći će.
2: Da, već su zabrinuti, joj čudo. Pokvarilo im jutro.
1: Dobro jutro,
2: Kape moj.
1: Se naspavala?
2: Dobro, dala bi se raspravljati o tome, ali nema veze, novi dan je. Novi dan, nova sreća, kažu.
1: Samo
2: mi je sparno i vruće mi je i vlaga je.
1: Sparno i vruće. Ne puši stino, odničeš mikrofon.
2: Ovaj, dobro, čuje. Dobro.
1: Kako se ne bi čulo.
2: A kad ne mogu paliti klimu kad stizimo grozan, ti se do grla zakopčao.
1: 19, stvarno neće klimu paliti ovdje.
2: Ajme, pusti me, molim te. Vlaga je velika, visoka. Evo podaci za naše slušatelje, 89%. Sunce, izlazak sunca je u 6.40, zalazak u 19.07. Hoće li ga biti?
1: Da, pa po prognozi stoji da će biti promjenjiv oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom moguće izraženima, posebno na sjeveru područja. Mm-hmm. Najviše temperature od 24 do 28.
2: Dobro, ali...
1: More 24.
2: Ne, 24, ali neće ko jučer, ja mislim.
1: Mislim da ne.
2: Ali se ispadala se dobro. Znaš čemu sam se radovala? Što je počela padat negdje oko 5, kad je većina ljudi došlo s posla, djeca iz škole ili su u popodnevnoj smjeni, pa su nas sigurno. Znaš,
1: ne držite kad... to vodu, možeš odmah baciti pogled s tvoje lijeve strane, pa pitaj kolegu kako je prošao.
2: Ej, da, a što se dogodilo?
1: On je išao.
2: A, Daniel se... Daniel se smočio, jer dobro, ima neki koji završe smjenu i u pet, ili idu u pet, da, razumijem, ali dobro, računam na većinu ljudi, većinu nasmrtnika.
1: Toliko koliko ti stalo da se kolega ne smoči.
2: Da, vidim da je dobre volje Daniel, tako da njemu to neće smetati.
1: Posušio se omeđu.
2: Ovo je topla kiša, topli su dani. Dobro, što još kažemo kad je vremenska prognoza? Temperature smo rekli, nismo. Šibenik i Zadar 19, jel tako? Zemunik za zračna luka 15. Druge temperature nemamo. Bio,
1: pa i što će nas?
2: Bio.
1: A što će nas sad druge?
2: Dobro.
1: Bio, pa to ćemo drugo naletu, nemoj sad sve istrošiti.
2: Onda
1: idemo malo odmorit se.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: Budimo se uz osmijeh, glazbu
0: i priče koje uljepšavaju početak dana.
2: Da, za priče će vam biti zadužena Suzana, pogotovo i za 10 sati, a danas kreće prva ovo sezonska u jesenskoj šemi naša grintalica.
3: Je, kreće emisija u 8:30 kreće.
2: Jesi čila razragana uoči prve
3: da,
2: emisije?
3: Da, yes. Koliko će biti pitanja, pa onda to će mi dati dodatnog posla, ali nema veze.
2: Pa dobro, ti
3: si spremna. To je slatko.
2: Da, što se tiče Suzi naših prometnica, očekivano...
3: Koje su česta tema u emisiji zbog ovih raznih ruka i oštećenja.
2: Pa sigurno će da, danas biti također, imamo i nove radove koji su otvoreni, a iz HAK-a kažu magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti, konici su mjestimice mokri i skliski. Očekivano, kao i uvijek, promet na gradskim cestama i obilaznicama je pojačan. Pazite na one najugroženije, na našu dječicu. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Obavijest još jedna, započeli su i radovi na rekonstrukciji rastiža na Plovani u sklopu treće faze rekonstrukcije ulice Nikole Tesle. Zbog radova je rastiže zatvoreno za sav promet, osim za šetku. Promet se odvija obilaznim pravcima. Privremena regulacija prometa bit će na snazi do 31. siječnja 27. To ćemo datum posebno zapisati, jel tako su?
3: Hoćemo.
2: I svi se mole za strpljenje i korištenje alternativnih prometnih pravaca preko bulevara do Suzina Burek, pa onda dalje svak svojim putem.
3: A joj, slatko, da, dobro. Jedino što moram jutro posebno pripaziti na ovu vlagu, pa su zamagljena vozila, ono stakla, je li, to treba isto pripaziti, to prebrisati i tako to sve.
2: I samo sudjelujte u prometu, nemojte... Ništa drugo.
3: Jedino mogu slušati radio, to se smije.
2: A pa to valjda.
3: To da pa.
2: I možete nas odmah i sad evo i nazvat kogo želi, tu smo. 314-315, WhatsApp.
3: 091-634-7959.
2: 0800-0043, broj govornog automata. Daniel Mandić je tu sprema, nabrušen, osušio se, bez kišobrana stigao. To
3: da,
2: je to.
3: Samo ne zalijeo još.

0: voda,
1: to ćemo poslije
0: struja.
1: Reći.
0: Što ćemo reći?
1: Gledamo ove aktualnosti, ali to ćemo malo kasnije. Sad ćemo se baviti ovim servisnim, ali to što si rekao. Prostite.
0: Ništa novo nam nisi sad rekla, dobro. Uvijek se bavimo ovo doba servisnim. Ono,
1: je, je, je. Pa dobro, servisna je da županija najavila da će nabaviti hiperbaričnu komoru.
0: Eto, to ćemo
1: sad
0: kasnije sad.
1: Pa zato ti kažem.
0: Zanima ljuda di nema struje, di nema vode.
1: Pa sad trenutačno
0: i malo me zabrinulo ovo di nema vode. A tamo su naši djelatnici čerbili, za Munih Donji.
1: Pa di oni dođu, ćemo, di noga ukaze.
0: Di radio Zadar dođe.
1: Ali čini se da jučer bilo njima najavljeno, isto. Oni jer su, oni su govorili da, da točno tamo, di, a, vjerojatno su oni odustali iz vodovoda.
0: Vidiš, danas od 8 do 15 nema vode u mjestu Donji za Munih sljedeći ulicama. Vukina, Končuratova i Dunatova. I nogometnog, sve su uzeli.
1: A, da, da, da, to je onaj.
0: Jedno kod Aduma ima povremeno ovdje.
1: Dobro, aj sad.
0: Malo šali. Znači, u Zemuniku što se tiče vode, danas sljedeća ulica, ulica 1, kućni brojevi 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 3, 3A, 5, 7, 9, 19, 19A, 21 i nogometno igralište. Ulica 2, kućni brojevi 11, 13, 15, 17, evo, u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, radovi se odgađaju, ali mislim
1: zato
0: da
1: bi trebalo. Jučer, ja mislim, to je bilo isto najavljeno, ali ovaj, pa čini se da su imali vodu, ali od 8 do 17, to je dosta.
0: Dosta.
1: Dobro, ali jer vidiš da su imali isto najavu biti, za jučer, pa su se prebacili.
0: Pa radi nas. Na danas, a danas bit će suho, ja mislim, tako, ne bi trebalo biti kiša.
1: Da, tako da neko ostanu bez vode. Mislim, nekim odrade to.
0: Pa Bože.
1: A to je izgledalo zlobno.
0: Znanja, zašto imaš ti tamo isto neke.
1: E, pa ja bi, da pače, čula sam sve pozdravljali.
0: Jel?
1: Da. Da, ja sam rekla, pa nije od mene, od muža, jer kaže, nema veze.
0: Od muža,
1: to ti
0: pa
1: je
0: sve,
1: to ti je sve.
0: A, Bože, pa, to je davno riješeno.
1: Da. Joj. Istočni dio ulice Ivana Duknovića u Zadru bez struja. Od 8.30 do podne i po. Grbe. Ja pročitala skoro, dobro, mučimo da mi možda dobila bi otkaz. Ovo, grbe, gme, asocirala na drugo mjesto u svijetu, zapadni dio naselja, danas ne smiješ to ništa spomenuti, vidiš da tamo otkazuju koncerte i to. Dakle, Grbe, zapadni dio naselja, Miljašić u Grbama od 11 do 14 i isto Grbe, Koramska od 8 do 11.
0: Da, eto, nadamo se da će vremenski uvijek dopustiti, ali trebalo bi tako vani, svi će lijepo.
1: Baš je lipo.
0: Baš je dobro, je.

0: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.
1: Evo, mi smo gledali, Željko i ja, što se dogodilo na današnji dan, to je onako nekakav običaj, malo pogledamo što se događa. I prvo što smo vidjeli, znači zanemarili smo sve ostale događaje, da je danas...
2: Dan Hrvatske ratne mornarice.
1: Eto, i pitamo se zašto?
2: Datum podsjeća na pomorsku bitku kod Makarske 18. rujna 887. u kojoj su snage povezane s knezom Branimirom porazile mletačku flotu.
1: To si ti našao. Dakle, u bitci je poginulo i 16. duž Mletačke republike Pietro Candiano. Njegov mandat traje samo 5 mjeseci, a prvi zadatak mu je bio poraziti malu, neovisnu hrvatsku neretvansku kneževinu koju su zvali Paganija, čija jezgra sačinjavala deltu Neretve, obližnje priobalje te otočje. Inače, odluku obilježavanja ovog datuma, dakle Dan Hrvatske ratne mornarice 1993. donio je tadašnji predsjednik Franjo Tuđman.
2: A danas je 35. u biti obljetnica utemeljenja Hrvatske ratne mornarice. Počela se ustrojavati u rujnu 91. za prvog zapovjednika imenovan je admiral Sveto Letica. A središnja svečanost danas će se održati u vojarni admiral flote Sveto Letica Barba u Splitu s početkom u 10 sati i 15 minuta.
1: Još stignemo,
2: a moramo se ovo Suzana i malo i lokalni, kad smo već tema na današnji dan, također vrijedi da je danas i dan općine Sukošan, dan obrane Sukošana i Debeljaka.
1: E, da, to su ti dani.
2: Je.
1: Da, znači 18. Onda čestitamo i našim, evo, susjedima, dakle susjednim župama.
2: Aj, možda mi već sad malo smo, mi jučer smo nešto ajte i komunicirali, sljedeći petak mi ćemo ići na Dračevac.
1: Jesi dogovorio?
2: Pa jesmo.
1: Evo, idemo, malo smo planirali ove godine, ove da. Sezone, jesenska skema.
2: Obilaziti zadarske
1: malo mjesne kvartove,
2: tako da
1: četvrti, što bi rekli.
2: Tako
1: i
2: je četvrti.
1: Kako se bliži dan obrane grada, znamo da je mjesto glavna
2: ulogu,
1: crta
2: da.
1: I čuveni tank, jel? Na Dračevcu, pa ćemo u petak.
2: Od 10 do podne.
1: Jel? Super.
2: Ćemo, malo oko vrtića ćemo se negdje smjestiti. Pa
1: i tamo to... i malo smještanima pričati.
2: Tako je.
1: O, super, radujem se.

0: Suze.
1: Da, dan obrane Sukošana i Debeljaka. Danas, 18. rujna, na spomen na 91. kada su mještani hrvatski branitelji spriječili prodor agresora iz pravca zračne luke, odnosno aerobaze, kako piše Zemunik. Važan datum slavi se i kao dan općine.
0: Ha, onda ćemo mi kontaktirati načelnika općine Andriju Vanjaka. Andrija,
1: nekada
0: dobro
1: je bio
0: jutro.
1: Naš kolega,
0: da.
2: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radio Zadar.
1: Sretan dan općine svim mještanima i Sukošana i Debeljaka.
2: Hvala vam lijepa. Evo, dan općine slavimo u mjestu Sukošan Debeljak, ali moram još dodati, dakle, četiri naselja slave danas svoj dan općine. Tu su još mjesta i Gorica i Glavica. Dan obrane je vezan za cijelu općinu, iako je naglasak bio na linijama obrane između samog mjesta u naselju Sukošan i Debeljak, ali tu su naše Gorica i Glavica također u našoj teritorijalnoj pripadnosti općine Sukošan, te sam dan općine obilježavaju sva četiri naselja.
1: Gospodine Vanjak, današnji program, prvo ne smijemo zaboraviti, ono prvo je da se zahvala braniteljima koji su obranili ova mjesta, a posebno sjećanje na one koji su poginuli.
2: Tako je, evo, iza svega zaista cijenimo ono što je bilo i ljude koji su iz ovoga mjesta čekali ono što treba, to je našu slobodu, stali su u obranu našeg mjesta hrabro, odlučno i zajedno, i evo, mnogi su tih dana ostavili svoje obitelji i svoju svakodnevnicu, svjesni da pred njima nalazi se najveća zadaća, veća od svakog pojedinca. Zato dan obrane je trajni podsjetnik na hrabrost tih ljudi koji su bili spremni dati u obranu svoga mjesta i svoje domovine, te nama omogućiti danas da živimo u miru. I kada govorimo i o razvoju i projektima i budućnosti Sukošana, upravo ne smijemo zaboraviti ljude, jer je ta mogućnost za tu budućnost da je slobodno gradimo izbore na žrtvama hrvatskih branitelja.
0: Evo, rekli smo dan općine Sukošana. Što danas, kako danas vidite Sukošan i kratak pogled prema budućnosti?
2: Pa evo, Sukošan je prekrasno mjesto. Sukošan, ne samo mjesto Sukošan, već cijela općina Sukošan ima što pokazati, ima moć, ima ljude, ima potencijal. Sve ono što je, evo, svaki čovjek bi poželio za svoje mjesto boraka, za svoj dom. Razvoj Sukošana je trajao i traje dan danas, u razvitku smo, ali evo, zaista mislim da imamo jedno prekrasno mirno mjesto sa puno potencijala, sa puno sadržaja. Osvrnut ću se, evo, samo kratko na ono najbliže u proteklim mjesecima, gdje smo imali preko 30 događanja u turističkoj sezoni, što evo čujemo pohvale sa svih strana da smo mjesto od Zadra do Pakoštana, evo, u tom potezu mjesto koje zaista broji možda najviše događanja i sadržaja i gastro ponude za cijelu našu Zadarsku županiju, što smo, nadam se, pokazali i dokazali kao ponos ovog kraja. Tako da, evo, puno toga ima, ne stigne sve prepričati u kratko vrijeme, ali evo, danas ponosom sam načelnik ove bogate, ponosne općine, svih četiriju naselja, dakle i Sukošana i Debeljaka i Gorice i Glavice, pa ćemo danas i protokolarno svečano obilježiti taj naš dan povodom 33. obljetnice dana općine, dana obrane, protokolarnim aktivnostima, gdje se već okupljamo u 9 sati na mjesnom groblju Sukošanu, gdje ćemo polagati vijence i iskazati pijetet prema našim poginulim braniteljima i preminulim braniteljima. Isto tako, u 9 sati i 15 minuta ćemo učiniti polaganje vijenaca pred spomenikom poginulim i preminulim braniteljima ispred zgrade općine. Potom u 10 sati odlazimo na slavljenje svete mise, a u 11 sati u Domu mladeži u Sukošanu održat će se i svečana sjednica općinskog vijeća povodom dana općine.
1: Evo ga, moramo reći da je načelnik Andrija Vanjak reagirao isti tren, ovo je bilo nismo ništa dogovorili, ali vi kao da ste
0: drugo?
1: Čekali da vas mi nazovemo.
2: Pa evo, nekako
1: stvarno sam iznenađena.
2: Osjećam da me pratite, evo, hvala vam na tomu.
1: Da, stvarno ste me ugodno iznenađali, to je Željko samo nazvao i kao vi ste odmah dobro reagirali, kao da ste, evo, kao da smo već jučer dogovorili sve.
2: Pa evo,
1: nismo zaista.
2: Hvala lijepa, nekad smo razgovarali o tome da evo, valja biti suradan, valja biti dostupan, transparentan i evo, za to se trudim biti spreman i dostupan i kazati i javnosti i naravno slušateljima, prije svega jutros Hrvatskog radija Radio Zadra, a i vama dragim nekadašnjim kolegama, evo znam kako je u toj ulozi, od nekud mi je poznato iz nekih vremena.
1: Da.
2: Pa evo, nekako
1: suosjećate,
2: mogu osjećati evo tu ulogu i tu aktivnost rano jutarnju.
1: Super.
0: Hvala lijepa, evo Andrija
1: Sukošan na javljanju. Sukošan Debeljak, Glavica da. Gorica, danas
0: večer. Ulagajte danas.
2: Tako je, hvala vam lijepa i evo dođite nam u Sukošan, uvijek ste dobro došli.
1: Netko
2: hvala
1: hoće.
2: I slušatelji koji su čuli, dođite u Sukošan.
0: Dobro, ja sam više nego Suzana, a ti sad ideš u Zemunik, može. Dogovoreno, Andrija.
1: Bog, Andrija, hvala.
2: Hvala lijepa, Bog.

0: με πουθεί.
1: Χαρμέζα Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju, potvrdili su najnoviji rezultati testiranja. Sastao se i znanstveni savjet, a idući tjedan bit će predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta.
2: Dan je Hrvatske ratne mornarice.
0: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori, prvi od početka invazije na Ukrajinu 2022.
2: Počinju 56. varaždinske barokne večeri, a u Slavoniji svečano otvorenje 61. vinkovačkih jeseni.
0: Vrijeme danas bit će promjenjivo, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
2: Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju. Potvrdili su to najnoviji rezultati testiranja na području Gospića, koje su proveli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. Upućuje na to više od 30 testiranih uzoraka hrane, dok je u uzorku aronije, uzetom oko kilometar od odlagališta, pronađena povišena vrijednost kadmija. Istodobno, resorna ministrica Marija Vučković najavljuje da će idući tjedan biti predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta. Sastao se i znanstveni savjet, te iznio svoje prijedloge. A detalje donosi Milorad Šikanjić.
3: Predsjednik znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, javnosti je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
4: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granice Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
3: Lakušić je pritom izrekom rekao kako u savjet nije predložio ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, već je to učinila vlada.
4: Znači, nije bio moj prijedlog. Moj prijedlog su bili profesorice i profesori sa fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu.
3: A upravo je taj zavod u najnovijim analizama na području Gospića i okolice utvrdio da su hrana i voda sigurne za konzumaciju, izjavio je za HTV ravnatelj Capak.
5: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
3: Povišena razina kadmija utvrđena je samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometar od odlagališta. U analizama poljoprivredne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u više načinjenih analiza hrane i vode, u tek jednom uzorku vode utvrđena je nedopuštena razina PFAS-a. A za premijera Plenkovića čini se gospićki otpad i nadalje prvenstveno političko pitanje.
6: Voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
3: A saborska oporba ne posustaje s neumoljivim optužbama. Draženka Bolović, Možemo.
7: Šume, livade, rijeke i izvori. Ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
8: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.
3: Izričiti je Mostov Ante Kujundžić. Na posljedku ponovimo kako je vlada najavila da će plan sanacije gospićkog otpada predstaviti 22. rujna.
1: Jutarnja kronika.
2: Unatoč blagom padu cijena nafte na svjetskom tržištu na $104 po barelu, hrvatske vozače od idućega tjedna, prema neslužbenim najavama, očekuje hladan tuš. Povijesno rekordna cijena dizela.
0: Prema neslužbenim informacijama koje prenosi dnevnik.hr, eurodizel bi mogao poskupjeti na za 11 centi, pa bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje najavljeno je i za plavi dizel, čija bi cijena s eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru.
2: No, kolike će cijene točno biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe. Cijene dizela u Njemačkoj, Danskoj, Finskoj i Nizozemskoj već su premašile 2,5 eura, a napadi Hutista i prekid isporuke saudijske nafte Europi itekako utječu na cijene. Hoće li najavljeni rast cijena goriva i u Hrvatskoj pokrenuti poskupljenje svih ostalih proizvoda i novu spiralu inflacije? U našem poligrafu to analiziraju čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, bivši ministar financija Boris Lalovac, Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva i predsjednica Sindikata umirovljenika Višnja Stanišić. Kontaktnu emisiju nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Mislav Togonal.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja.
2: U nastavku rada raspravit će zakon o ovlasti vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora, a pred zastupnike dolazi i zakon kojim se potvrđuje konvencija između Hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
2: Dan je Hrvatske ratne mornarice. Obilježava se u sjećanje na 18. rujna daleke 887. kada je pod knezom Branimirom hrvatska flota porazila Mlečane kod Makarske.
0: Odlukom predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana moderna hrvatska ratna mornarica počela se ustrojavati u rujnu 1991. kada je za prvog zapovjednika imenovan admiral Svetoletica, koji je na čelu HRM-a ostao tijekom cijelog Domovinskog rata.
2: Nakon jutarnje mise za sve poginule pripadnike HRM-a, glavna svečanost koju će nazočiti predsjednik Republike Zoran Milanović održat će se u vojarni Svetoletica Barba u Splitu, najavio je za Hrvatski radio načelnik ureda zapovjednika Hrvatske ratne mornarice brigadir Branimir Gaćina.
10: Pozvali smo zapravo sve braniteljske udruge, postrojbe koje su pripadale Hrvatskoj ratnoj mornarici. Spominjemo se jednog događaja davnog u prošlosti, znači 887. godine, kada su hrvatski mornari porazili dužda Petra I. Kandijana i pokazali da je ovo zapravo naše more i jedan lijep, dugačak kontinuitet. Bitno je sjetiti se da u rujnu 1991. imamo niz događaja koji su usko vezani uz Hrvatsku ratnu mornaricu, preuzimanje prvog broda desantno-jurišnog čamca iz Vele Luke, kojeg su naši mornari odvezli u Omiš, u kanjon Cetine i tako ga sklonili. Nakon toga događaj u Šibeniku, to je sve bilo u rujnu 1991. nastanak ukazom predsjednika Republike formirane mornarica, zapravo za dominaciju na ovoj istočnoj strani Jadran, kada smo napokon uzeli ono što je naše.
0: Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine. Posljednji je dio utrka stazom do Srđa, duga 30 km, koja je upravo u tijeku. Završna svečanost najavljena je za večeras u 19 sati na Stradunu.
2: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori i to prvi od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022.
0: Bira se sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koja uživa potporu predsjednika Vladimira Putina, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da iziđu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima.
2: A poljski premijer Donald Tusk upozorio je kako Rusija namjerava izvesti hibridne napade bespilotnim letjelicama i balističkim projektilima protiv zemalja koje pružaju potporu Ukrajini. Ti mogući napadi bit će pod navodnicima slučajni, te s namjerom da paraliziraju ili barem oslabe odlučnost zemalja članica NATO-a da aktiviraju odgovarajuće članke u slučaju agresije na zemlju članicu, upozorio je Tusk.
0: Europske zemlje sumnjaju naime da je upravo Moskva odgovorna za niz sabotaža proteklih mjeseci kako bi pritisnula saveznike, osobito Njemačku, koji pomažu Kijevu da se odupre ruskoj invaziji, što Kremlj i dalje odlučno odbacuje. Prije je objavljeno da su na istoku Poljske privremeno bile zatvorene dvije zračne luke, također zbog ruskih vojnih akcija u susjednoj Ukrajini, vrlo blizu granice. SAD je drugi put u godinu dana odbio izdati vizu palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu za sudjelovanje na općoj skupštini UN-a u Njujorku sljedećeg tjedna. Ministarstvo vanjskih poslova palestinske samouprave ističe da takva odluka SAD-a ne pridonosi rješenju sukoba i postizanju stabilnosti u regiji. Abbas će se međutim ipak obratiti, odlučile su članice opće skupštine, i ove godine bit će to putem video veze.
2: Ne stišavaju se reakcije na odluku Europske komisije o novim pravilima o sigurnosti na internetu. Komisija je naime u zakonodavni postupak uputila prijedlog kojim se djeci mlađoj od 13 godina zabranjuje pristup društvenim mrežama, a tek s 15 godina mogli bi otvoriti vlastite račune na platformama. Hoće li zabrana zaista biti učinkovita? I s druge strane, koliko će djeca lako moći zaobići? Odgovore tražimo u Mreži prvog. Gostuju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić-Šimetin, psihologinja Dora Vranjica-Leško, te iz Centra za sigurni internet Denis Rukavina. Emisija počinje u 7.30, urednica je Iva Rogić-Ivaniček. A u povodu Svjetskog dana ginekološke onkologije, Udruga žena oboljelih i liječenih od raka Sve za nju drugu godinu zaredom organizira okrugli stol za žensko zdravlje bez stigme i srama. Održat će se u Hrvatskom novinarskom domu s početkom u 11 sati. Cilj je upozoriti na nužnost dostupne pravovremene dijagnostike i na važnost preventivnih prijedloga. Tim više što je nedavno objavljen podatak da u Hrvatskoj više od pola milijuna žena nema izabranog ginekologa. Na nalaz za PAP testa neke žene čekaju i do 2 mjeseca. Sudionici stručnog skupa analizirat će kako sustav, udruge, te na kraju i mi predstavnici medija možemo zajedno promijeniti dosadašnju nepovoljnu statistiku. Izvršna direktorica udruge Sve za nju, Ljiljana Vukota.
11: Od ginekoloških karcinoma u Hrvatskoj svake godine oboli više od 1700, a umre više od 700 žena. Po pojavnosti na vrhu liste je rak endometrija, a po smrtnosti rak jajnika. Od jedinog preventabilnog ginekološkog karcinoma, karcinoma vrata maternice, i dalje godišnje oboli oko 300, a umre oko 100 žena. Bolesnice trebaju više razumijevanja i društvene podrške. Stoga od prošle godine obilježavamo Svjetski dan ginekološke onkologije okruglim stolom za žensko zdravlje bez stigme i srama. Ugledni stručnjaci će govoriti o prevenciji, liječenju, nezadovoljenim potrebama, posljedicama predrasuda i stigme na kvalitetu života bolesnica i potrebi za stvaranjem snažne mreže podrške, u čemu prednjače upravo udruge. Organiziran je i razgovor s pacijenticom čije svjedočanstvo i put kroz liječenje najučinkovitije ruši predrasude i razvija empatiju i sigurno će ostaviti najsnažniji dojam na ovom okruglom stolu.
1: Jutarnja kronika.
0: Pred kraj naše emisije još 2 pozivnice.
2: Počinju u 56. Varaždinske barokne večeri. Manifestaciju koja se etablirala kao europski i svjetski poznati festival rane glazbe najavljuje Branka Muvrin.
12: Skladatelj Giovanni Battista Pergolesi na večerašnjem programu Varaždinskih baroknih večeri. Jedna od najvažnijih glazbeno-scenskih priredbi u Hrvatskoj, koju u 20 sati u katedrali otvara belgijski Birok orkestra i velika francuska glazbena zvijezda Philippe Jaroussky, najpoznatiji kontratenor današnjice. Osobito atraktivan program predstavlja zemlja partner Kraljevina Belgija, kaže ravnatelj Varaždinskih baroknih večeri Davor Bobić.
13: Velika tradicija, predvodnica škole autentične izvedbe barokne glazbe, općenito rane glazbe. To je veliki spektar njihovih ansambla koji stvarno predstavljaju i njihovoj državi, ja bih rekao, jednu veliku reputaciju. To je prije svega, moram spomenuti, Birok na otvaranju. Tu je ansambl Red Herring, tu je Richard Carconsort, tu je Le Climati, tu je Le Mofati.
12: Dvotjedna manifestacija obuhvatit će 28 koncerata, a njezino 56. izdanje nude i novosti poput proširene obitelji Bach, dodaje ta. Davor Bobić.
13: Ali imat ćemo priliku prvi put čuti rođake Johana Sebastiana Baha, njegove glazbu koju su stvarali njegovi nećaci, recimo. To je jedan opet nešto novo. Ove godine ćemo imati prvi put na festivalu barokne gajde, to ansambl Le Obligati, koji će nastupiti u prekrasnom odvoljenom dvorcu Opeka sa njihom pjevačicom Grijet.
12: Ističe Bobić kao jedan od posebnih doživljaja za publiku ovogodišnjih Varaždinskih baroknih večeri koje traju do 29. ovog mjeseca.
2: Večeras nas očekuje i svečanost otvorenja 61. Vinkovačkih jeseni. Iva Fijala.
14: Vinkovci su ovih dana središte izvornog hrvatskog folklora, mjesto koje okuplja ljude iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva, kaže predsjednica Zakuda Martina Kelova.
15: Znamo da su Vinkovci proteklih 60-ljeća mjesto susreta različitih hrvatskih krajeva, a i danas jednako snažno potvrđuju da je tradicijska kultura neodvojiv dio našeg identiteta i upravo ono što nas povezuje, a najljepše ju prezentiramo upravo u Vinkovcima.
14: Ovogodišnja je tema Vlak slavonske ravnice, kako bi se sjetili ljudi koji su u 20. stoljeću dolazili u Slavoniju u potrazi za boljim životom, posjetio je vinkovački gradonačelnik Josip Romić.
16: Svi oni koji su dolazili u Slavoniju donosili su sa sobom i dio svoga zavičaja, što je posebno, bili su različiti po kraju s kojeg su došli, ali svoj jedan narod. I stoga se moramo uvijek zahvaliti svima onima koji su ih dočekali i primili raširenih ruku.
14: A iz kojeg god kraja stigli, prigrlili su i slavonske običaje, kaže autor i redatelj večerašnjega programa Marko Sabljaković.
17: Sve ono što znači i što utjelovljuje šokadiju, a to je kolo, pjesma, igra i šokački, odnosno slavonski običaj.
14: U Vinkovce se dolazi i danas na svečanost otvorenja. Ovoga vikenda predstavit će se kulturno-umjetnička društva na državnoj smotri izvornog hrvatskog folklora, a u nedjelju u 10 sati ulicama Vinkovaca krenut će svečani mimohod sudionika i revija konjskih zaprega i konjanika.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
0: Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju, potvrdili su najnoviji rezultati testiranja. Sastao se i znanstveni savjet, a idući tjedan bit će predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta.
2: Dan je Hrvatske ratne mornarice.
0: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori, prvi od početka invazije na Ukrajinu 2022.
2: Počinju u 56. varaždinske barokne večeri, a u Slavoniji svečano otvorenje 61. vinkovačkih jezera.
0: Vrijeme danas bit će promjenjivo, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 21 do 26 stupnjeva na jugu i do 29. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalj i Irena Dizdarević.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
18: U nastavku Hrvatskog nogometnog prvenstva u osmom kolu Supersport HNL-a u 20 sati u Velikoj Gorici sastaju se Rudeš i Slaven Belupo. Uoči tog dvoboja trener Rudeša Alen Peternac i Slaven Belupa Silvio Čabraje.
19: Mislim da ćemo dobro izaći utakmicu protiv Belupa, da će energija biti odlična, prava, igramo za bodove, tako ćemo nastupiti i samo razmišljamo tri boda.
20: Krucijalno bi bilo se vratiti sa bodima nazad u Koprivnicu. Ovo nam je stvarno jedna od ključnih utakmica u ovom trenutku ove sezone.
18: Utakmicu pratimo na drugom programu. U susretima prvoga kola Europske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0. Veliko iznenađenje priredila je momčad grčkog Ofija svladavši njemački Hoffenheim 2-0. U večernjim susretima Crystal Palace uvjerili protiv Leha iz Poznanja 4-0, kao i Bešiktaš u ogledu s francuskim Marseillom završilo je 4-1. Najuvjerljiviju pobjedu večeri ostvario je Juventus koji je u Torinu svladao nizozemski NEC Nijmegen 5-0. Kostujuće pobjede Ferencvarosa kod Celtika 3-1. Bournemouth je slavio u San Sebastianu protiv Real Sociedad 2-1, a belgijski Royal Union bio je uvjerljiv u Češkoj svladavši Plzeň 3-0. Portugalski Torreense stigao je do bodova pobjedom kod Lillestrema 2-1. Ždrijeb Davis Cup susreta Njemačke i Hrvatske u Halleu u nedjeljnom meču parova, u kojem će za Hrvatsku nastupiti i Mate Pavić, opširnije Nikola Mektić.
21: Parovima je, marđeni su mali i moraš svaki meč odraditi kvalitetno. Ovo meč je taj gdje su i mi i oni su već dugi niz godina smo u vrhu i ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
18: U kvalifikacijama za Ligu prvaka vaterpolisti Jadrana na splitskom turniru u 20 sati igraće protiv grčkog Panathinaikosa. Trener Jure Maralja.
22: Igramo doma i s obzirom na roster i na mladost i svježinu, mislim da nekakvim ritmom možemo dovesti u rezultatsku neizvjesnost.
18: U rukometnoj ligi prvaka u skupini u kojoj nastupa i momčad Zagreba, Celje Olborg 26-36. Na Europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Berem u kategoriji do 65 kg pobijedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomkić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joao Ferreiru. Poznati su parovi Europskog odbojkaškog prvenstva koje se održava u Italiji, Bugarskoj, Finskoj i Rumunjskoj. U Sofiji će u subotu igrati Poljska, Latvija, Njemačka, Bugarska, dan poslije Francuska protiv Portugala te Ukrajina koja se sastaje s Rumunjskom. U Torinu nedjeljni parovi su Italija, Danska i Finska, Grčka, a u ponedjeljak će osminu finala zaključiti Belgija protiv Češke i Slovenija koja se sastaje sa Srbijom. U drugom kolu 46. šahovske olimpijade koja se održava u uzbekistanskom gradu Samarkandu, obje hrvatske selekcije ostvarile su maksimalne pobjede 4-0. Muška je svladala Maleziju, a ženska je bila bolja od reprezentacije Ugande.
1: Oglasi.
4: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
23: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
24: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutro s većinom umjereno oblačno, ponegdje ima i povećane naoblake, u Srijemu i u Dalmaciji lokalno i kiše, a u središnjim predjelima te u Posavini vidljivost je lokalno smanjena zbog magle. Vjetar je većinom slab, a temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 8, Parko, Čabra i Varaždin imali su 9, Sljeme 10, Zagreb, Daruvar, Križevci, Ogulin 11, Bilogora, Plitvička jezera i Sisak 12, Bjelovar 13, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić i Kutjevo 14, Knin, Osijek i Slavonski Brod 15, Gradište kod Županje i Pula Zračna Luka 16, Malinska i Rab 17, Opatija 18, Šibenik 19, Senj 20, Rovinj 21, Konavoska Prevlaka 22, Lastovo 23 i u Dubrovniku 24 Celzijeva stupnja. Danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice će biti kiše, na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi i pljuskovi s grmljom. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab, a na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno će okretati na buru i sjeverozapadnjak, uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 na jugu i do 29 celzijevih stupnjeva. I u subotu promjenjivo uz kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana, a zatim se očekuje postupno smirivanje vremena i u nedjelju će većinom biti sunčano, ujutro lokalno s maglom. Na kopnu danju toplije.
1: Oglasi.
26: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
8: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
9: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja. Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
10: Oglasi.
11: Dobro jutro, Zadre.
13: Budimo se uz osmijeh, glazbu
11: i priče koje uljepšavaju početak dana.
27: Suzi moja, malo smo predahnuli, ali brzo smo se mi i vratili na naše radno mjesto.
28: Je, u prošlom satu smo, u malo vremena smo imali puno toga. Imali smo čak i evo načelnika općine Sukošan, jer je danas dan općine.
27: Čestitke, da, Sukošancima našima, Debeljačanima, Glavičanima
28: i Goričanima.
27: I Goričanima, tako da je. Njihov je danas dan.
28: Dan obrane.
27: I danas je dan Hrvatske ratne mornarice. Da. Eto, lijep jedan dan. Mi vas još jednom pozdravljamo sve.
28: Željko Kapelari,
27: Daniel Mandić,
28: Toni Dunatov
27: i šlag na kraju kao i uvijek. Slatko. Primadona, Etera, ajde, Suzana Dražić.
28: Ajde, dobro jutro.
27: Dobro jutro.

0: još smo mi kod servisnih informacija. Bez struje danas u Zadru istočni dio ulice Ivana Duknovića od 8.30 do 12.30, Grbe zapadni dio naselja Miljašić od 11 do 14 sati, te Koranska ulica u Grbama od 8 do 11 sati.
1: Radovi koji su bili najavljeni za što tiče vodovoda u Zemuniku Donjem su odgođeni za danas, pa tako da ulica 1, kućni brojevi 1, 1A, B, C, D, 3, 3A, 5, 7, 9, 19, 19A, 21, uključujući i nogometno igralište, kao i ulicu 2, kućni brojevi 11, 13, 15, 17, neće imati vodu, evo, od čak od 8 do 17 sati. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.
0: Svi ali, neparni, a broj?
1: Da, neparni brojevi, tako i.
0: A vi ste parni tamo, evo?
1: Ne, neparni je. Ali to nije donji, nego gornji.
0: Gornji, da.
1: Tako je, ali dobro, ima, ima gusterna, tako da.
0: Još je padala sa kišica.
1: Dobro, sve se to izvukao iz mene. Dobro, a prije smo mi se spomenuli da ono dogodilo se na današnji dan, pa dan općine Sukošan i Debeljak, Gorica i i čekaj,
0: Gorica i Glavica.
1: I Glavica, svi slave danas, dakle dan svoj, dan obrane, dan općine. Biće svečano tamo, dan Hrvatske ratne mornarice. A evo, zanimljivo je, na današnji dan 1822. Egiptolog, Francuz, Jean-François Champollion, on je prvi koji je dešifrirao egipatsko pismo, odnosno hieroglife.
0: A meni nešto puno je značajnije što ćemo sad čuti što će ići.
2: Tražite odgovor 314-315 u eteru Radio Zadar. Građani grintaju.
1: To će biti današnji dan.
3: Grintalica. Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
2: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
4: Grintalica.
2: Petkom od 8.30.
1: Grintalica.
0: Ti meni nekog šamponja spominje. Pored kultne grintalice, kraljice etera. Pa
1: ali
0: tu
1: se moram sad nešto ispričati.
0: Sad
1: moram nešto ispričati.
0: Do 8
1: stignemo,
0: sati.
1: Ne, do 8 sati. Dakle, grintalica ide i tijekom ljeta neka ljudi pitaju, ide ta emisija, imamo neka pitanja. Ali grintalica je radila ovo ljeto.
0: Pa,
1: ali slušaj kako.
0: Kako?
1: Dakle, tamo gdje se ja kupam. Znači, imaš s jedne strane put na Punta Bajlo. Imaš uvalu. I to je plaža.
0: Pa čekaj, sad odaješ točno gdje se kupaš.
1: Čekaj, sad nije, ma nije bitno, ajde sad. Okay, sad ću paparaci, sve ludo. Poludila baš. Slušaj sad. I sad tamo, dakle, između otočića Klemenac i Punta Bajlo, to je uvala i to je mjesto za kupanje. Ja? I svake godine dođe jedan brod, pa se usidri, pa stoji dva dana, pa dođe drugi brod. Jedan brod. Ove godine su dolazilo više brodova i to su bili malo veći, skoro na razini jahte. I jedan dan ih je bilo 4-5 i malo napunilo uvalu. Rekla sam da su bili neki golići pa su se tamo kupali na brodu i okolo skakutali. U svakom slučaju zvala sam lučku kapetaniju i ovaj fiksni broj niko mi se nije javio. Zvala sam kapetana Rukaminu i rekla mu što je s tom situacijom. On je rekao da oni, da tu oni kao mogu, da bi to trebalo zabraniti, ali oni tu mogu. To nije u njihovoj nadležnosti, nego koliko sam shvatila u nadležnosti grada. U svakom slučaju kao ispalo je kao da oni sad tu ne mogu ništa napraviti. Međutim, nakon pola sata stiže gliser lučke kapetanije i
0: kako
1: onaj s onim megafonom i kaže, ba nije bitno, ja se
0: Suzi
1: borim se za ljude.
0: Zvala, Suzi nas je zvala.
1: Čekaj, i onda im je pregledao dokumente, u roku od 20 minuta uvala je bila čista, svi su otišli ča.
0: Čekaj,
1: i, ali
0: dobro.
1: Nije to samo bilo, nije to sve. Nakon toga su lučka kapetanija je dolazila svako malo, kontrolirala brodove i rekla im da tu ne bi smjeli biti i uglavnom ta uvala je od preostali dio ljeta bila prazna, više nije bilo takvih.
0: Usta moja, hvalite me. A što je tebi smetalo, golići ili brodići?
1: Pa brodovi, Bože,
0: a brodići
1: ma sa lako, to su bili
0: golići, ništa,
1: nije
0: da.
1: Bitno, nego brodovi su bili.
0: Hoćeš koliko si utjecajna
1: ma
0: i
1: nisa,
0: kako ta grintalica?
1: Ma
0: nisam,
1: to htjela reći, nego ovaj, sasvim me zbunio. E, dobro, sad ćemo zvati hak, hoćemo.
0: Nakon golića, brodića.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Da, sad ćemo saznati puno više pojedinosti, kakvi su uvjeti sada, kakvi nas očekuju tijekom današnjeg dana na hrvatskim prometnicama, a u Hrvatskom autoklubu pozdravljamo Nikolinu Lukić. Lijep pozdrav iz Zadra, jutro.
2: Jutro, dobro Nikolina.
3: Jutro, dobro jutro vama i vašim slušateljima.
2: Kiša, magla bit će vjerojatno.
3: Da, tako
2: zbog
3: je.
2: Ove vlage, da, to je.
3: Tako je, tako je. Uglavnom magla u ovom trenutku stvara najveće poteškoće koja je mjestimice, osobito u kontinentalnoj Hrvatskoj i vrlo gusta. Dakle, na tim područjima su kolnici vlažni i skliski, a sve vozače upozoravamo da voze s upaljenim svjetlima kako bi bili uočljivi drugim vozačima, a kako bi i sami bolje vidjeli cestu. Također, vozite sporije i opreznije, pazite na slučajne pješake ili bicikliste koje biste mogli zateći uz rub ceste. Njima pak savjetujemo da nose svijetli odjeću i obuću sa fluorescentnim dodacima, te također držite se više desnog ruba ceste, naravno pazeći na već spomenute bicikliste i pješake. U nastavku dana promjena vremena, pa tako u većem dijelu Hrvatske vozači mogu očekivati mjestimice i izraženije pljuskove praćene grmljavinom, tako da pripremite se na to ako ćete putovati na neke dulje relacije, primjerice prema unutrašnjosti zemlje, provjerite kakvo je stanje na cestama, te sukladno tome i prilagodite svoju brzinu i način vožnje. Možete očekivati da će se na pojedinim dionicama zbog mjestimice obilnih oborina stvarati veća količina vode na kolniku, pa sve to uzmite u obzir i vozite sukladno tome. Kada je riječ o trenutnom prometnom stanju na širem zadarskom području, nemamo za prijaviti neke veće probleme. Dakle, gužve i zastoji u ovom trenutku na gradskim prometnicama, na prilazima gradu, te u zonama radova. A spomenut ćemo jednodnevne radove na održavanju na autocesti A1 na 249. kilometru, to je dakle između čvorova Rovanjska i Posedarje, gdje se trenutno vozi jednim trakom u oba smjera uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Takvih jednodnevnih radova će biti dosta na većini naših državnih cesta, ali i autocesta, pa ponovno upozorenje svima da prate postavljenu privremenu signalizaciju i ograničenje brzine. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Bajakovo i Tovarnik, i to osobito na izlasku iz Hrvatske, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i ugodan put.
1: Eto ga, lijepo. Suzi, sve smo
2: je,
1: čuli.
2: Nikolina je to sve lijepo rekla i...
1: Polako.
2: A po ovoj gustoj magli zaista treba pažljivo.
1: Da.
2: Je li tako, Nikolina?
3: Tako je.
2: Da. Sretno vozačima, hvala vam puno.
1: Hvala Nikolini, pozdrav Zagrebu.
3: Hvala i vama, lijep pozdrav vama, vašoj ekipi, slušatelji.
2: Hvala. Hvala.

0: dosta puta isticali kultnu grintalicu koja ide danas u jesenskoj šemi, premijerno izdanje, ljudi zovite tako da ne može doći do pauzice, barem one kratke, naša Suzana,
1: tjedan,
0: tri kemijske ima tu oko sebe, da. Ali nije to sve za danas, je li tako?
1: Nije to sve. Imamo danas, u novoj jesenskoj shemi, mm-hmm. Vesna Matešić, kolegica koja inače radi krasnu subotnju emisiju koja kreće ove subote, dakle iza podnevnih vijesti, Blago naše kraja. Ona će nam se javiti sa ribarnice, ali i tržnice.
0: Odlično.
1: Ćemo čuti, evo, s obzirom na ovu kišu, kako je ponuda ribe uopće na ribarnici, ali isto tako što se nudi na pijaci ovdje. Onda ćemo imati, isto tako ćemo najaviti, odnosno najavit ćemo tjedan ovih noć istraživača, organizator je Zadarsko sveučilište, to ide idući tjedan, a prorektor Penezić će biti ovdje tamo iza 11 sati.
0: Sve ih privodiš.

0: A to je topla voda, ono, to je već otkriveno.
1: Isto danas?
0: Pa to ćemo oko 11:15, ja, jednu minuticu, tako da se malo educiramo. A danas imaš internet pa se educiraš svakodnevno.
1: A ne, ali opet dobro.
0: Da, i još sam samo nešto htjela, rekao si da ne spominje, ali moram to spomenuti. Kad je prije Nikolina govorila o stanju na prometnicama, a to znaju naši slušatelji. Uh-huh. Svake godine, znači 4., 5. mjesec, travanj, svibanj, pa onda sad rujan, ovi auto, kako se zovu, kamperi, oni točno znaju kako se lijepo na poluotoku nedjeljom ne plaća i onda oni, a doću, oni to znaju, oni su vjerojatno u nekoj grupi, neki imaju neku aplikaciju i onda lijepo njih 10 francuske ovih registracija, registarske oznake, i onda se oni lijepo parkiraju, tako da i ove nedjelje tamo počeju od Peglice, pa odnosno od Pegle. Peglica, jel tako?
1: Peglica, da.
0: Peglica, pa damo do mosta, znači njih 7-8, skoro 10, lijepo se tu stanu, usidre se.
1: Gledaj, kako si kontaktirala Lučku kapetaniju, tako možeš i Obale Lučice.
0: Obale Lučice, oni ne rade nedjeljom sad, nema im ko dati nikakvu kaznu. Iako računam dobro, i oni su došli u grad, pa će nešto potrošiti.
1: To je još jedno pitanje za Elisa Perinčića, kad ga privedemo i njega, tako?
0: Mi, da, privest ćemo čelnika, čelnog čovjeka Obale Lučice čuti, kako oni to naplaćuju kazne, kako oni to dižu ta vozila.
1: Jel on pije kavu u kampućica, mora to. Moramo biti sve sad, noća nema.
0: Kao, je li pauk, ima, da li imate privilegiju kod pauk služba, ako vam je auto malo jače, ili se poznajete pa će vas preskočiti? I onda nastrada moja ksada, recimo.
1: Ja bi uvijek tvoju ksaru pošao. Zato što je krivo parkiran.
0: Ja uvijek gledam koje marke auto vozi pauk. Onda kad je malo jači auto, ja govorim, ja govorim, nije ni ovaj lišen kazne, jel?
1: Ali zašto ti uvijek to, kad smo na staroj poziciji bili, uvijek bi se parkirali ono da ti volan gleda prema cesti, da ti je lakše izaći poslije, jel?
0: Je, tamo je bilo nezgodno za izaći.
1: Znači, odmah ujutro.
0: Ujutro odmah pa se lipo namisteš na rikverc i onda si ujutro, kad završiš posao, samo uskočiš u auto i da, ideš u nove ratne pobjede.
1: A dobro,
0: ajde. A,
1: 8 sati i sve bliže, Vladimir Šetka, urednik naših vijesti. Mi ćemo pobjeći studija. Da, hoćeš ti, ja neću. Istina, točno.

0: 8 sati je vrijeme za naše prve današnje vijesti, urednik Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrana i voda u Lici sigurne su za korištenje. Potvrdili su to novi rezultati analiza koje su proveli Zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. U više od 30 uzoraka iz 13 domaćinstava koja voće i povrće uzgajaju za vlastite potrebe, nema prekoračenja dopuštenih vrijednosti metala. PFAS u poljoprivrednim proizvodima nije pronađen. Zadarska županija pokrenula je konkretne aktivnosti kako bi u što skorijem roku svojim stanovnicima omogućila liječenje hiperbaričnom oksigenoterapijom. Zaključeno je to na radnom sastanku u Domu Zadarske županije koji je vodio župan Josip Bilaver. Na sastanku su uz predstavnike Zadarske i Biogradske bolnice bili predstavnici udruga pacijenata te poliklinike Oksi specijalizirane za područje hiperbarične medicine.
1: Vijesti.
2: U Zadru je danas ministrica zdravstva Irena Krstić koja će u sklopu radnog posjeta Općoj bolnici Zadar obići i obnovljenu zgradu odjela za pedijatriju.
1: Vijesti.
2: Dan je općine Sokošan koji se ujedno obilježava i kao dan obrane u znak sjećanja i zahvale na prvu veliku obrambenu akciju hrvatskih branitelja uglavnom i Sokošana i Debeljaka. Naime, 18. rujna 1991. godine branitelji su spriječili tenkovski prodor agresora na prilazu Sokošanu i Debeljaku i time onemogućili pokušaj presjecanja Hrvatske, podsjeća načelnik općine Andrija Vanjak.
3: Zato dan obrane je trajni podsjetnik na hrabrost tih ljudi koji su bili spremni stati u obranu svoga mjesta i svoje domovine, te nama omogućiti danas da živimo u miru. I kada govorimo i o razvoju i projektima i budućnosti Sukošana, upravo ne smijemo zaboraviti te ljude, jer je ta mogućnost za tu budućnost da je slobodno gradimo izbore na žrtvama hrvatskih branitelja.
2: Sport. Drugoga dana natjecanja na europskom seniorskom prvenstvu u boksu u Sofiji u ring će zadarski boksač iz Svetog Donata Petar Krešimir Knežević. U meču 16. finala kategorije do 75 kg Kneževića odmjeriti snage protiv predstavnika Srbije Almira Memića.
4: Odradili smo stvarno odlične pripreme kroz cijelo ljeto, također smo imali dva pripremna meča, dosta sparinga. Siguran sam da smo dobro uboksani, da ćemo pokazati najbolji boks što možemo. Krećem s mečevima protiv predstavnika Srbije Almira Memića. Poznat mi je od prije, bili smo zajedno po dosta kampova. Također smo imali jedan meč, tako da ništa, idemo po pobjedu, dati sve od sebe i vjerujem da će rezultat biti dobar.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo je oblačno sa sunčanim razdobljima, u Gospiću je 14, Kninu i Zemuniku 16, te Zadru, Šibeniku i Boževi 19 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom, moguće izraženima, posebno na sjeveru područja. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, poslije podne ponegdje prolazno istočni vjetar, temperature od 24 do 28.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala Vlado.
6: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Eto, čuli ste naše prve vijesti, još ćemo malo osvirati, pa onda slijedi iscrpnije vremensko izvješće za današnji dan.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Nadam se da na liniji imamo Duška Kraljeva. Lijep pozdrav, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
2: Je li to bilo to što se tiče kiše?
3: Ne, bit će kiše još i večeras, noćas u stvari, u noći od petka na subotu. Međutim, ipak je vrijeme puno ugodnije nego što je bilo u prognozama. Današnji dan imat ćemo dosta sunca, ono pravo jesensko, rano jesensko ili kasno ljetno vrijeme. Ne previše visoke temperature, da, od te temperature 26-27 stupnjeva Celzijusovih, imat ćemo slabe vjetrove i to najprije slabo jugo i slabi istočnjak koji će tek tijekom noći krenuti na ove sjeverne smjerove kad će promijeniti smjer, zapuhat će malo bura pa onda sjeverozapadni. Ne vjeruj tu to pogoršanje vremena i te oblake očekujemo tek u noćnim satima, u kasnim večernjim će oblaci dolaziti, a onda u noći će postati, bit će malo grmljavine, malo kiše i brzo će to proći, kao što je ova dolina prošla prema istoku, tako i ova nova dolina koja dolazi sa tim frontalnim sustavima brzo će proći preko našeg kraja. Nije palo puno kiše, međutim svaka kiša je itekako potrebita, ili kažem još uvijek je zemlja žedna i traži tu kišu, ali kažem rujanska kiša je zlato za neke dijelove, za poljoprivredu, međutim za neke dijelove nije, za neke djelatnosti nije, za vinogradare nije, ali kažem, dobro je da je ima. Ali kažem, rujanske kiše ne padaju previše, pa prema tome rujan je poznat mjesec sa dosta tišine, sa dosta ugodnim vremenom, sa nevisokim temperaturama. I dalje temperatura mora je relativno ugodna, visoka, oko 24-25 stupnjeva Celzijusovi, tako da svi oni koji imaju vremena, a evo dolazi vikend i ako budu slobodni, mogu slobodno ući u more, jer more još je zaista toplo i ugodno za kup. Što se tiče daljnjeg razvoja vremena, sutra, kažem, noć ujutro, u stvari taj promjenljivo vrijeme, oblaci, treba će nam vjerojatno i kišobrani, nešto malo svježine, a onda prema sredini dana razvedravanje, dolazi nam sunce, ta temperatura će se dizati, tako da ćemo u nedjelju imati sunčano, lijepo vrijeme za odlazak u prirodu, za odlazak na more, za šetnje. Tako vrijeme će se nastaviti i u narednom tjednu, nešto malo svježije sa burom koja će zapuhati u nedjelju pa onda u ponedjeljak malo pojačati, ali kažem ništa spektakularno, eto ono pravo očekujuće jesensko, rano jesensko vrijeme, ugodno vrijeme, možda i ljepše vrijeme nego što je bilo ljetno, bez obzira što stavom bilo one vrućine nepodnošljive, a ovo je ipak puno ugodnije što se tiče temperatura za naše

0: za kretanje zavoda za prirodu, za djelovanje u vanjskom prostoru. Sve u svemu kažem, vrijeme za poželjeti, eto, malo za odmor duše i tijela.
1: Evo, uz vremensku prognozu mi dobijemo i ovako pokoj i zdravstveni savjet. Gospodine Kraljev, na to smo vam zahvalni. Hvala vam lijepa i iskoristite vi ovo što ste nama preporučili. Vama isto tako želimo da to iskoristite, ove blagodati vikenda koji je pred nama, odnosno mora koje je još ugodno za kupanje.
0: Hvala.
1: Hvala vam i srdačan pozdrav.
0: Hvala vama, do slušanja.
1: Pozdrav.

0: Radio Zadar.
1: 8:16 je, ja sam gledala koliko je kiše palo u protekla 24 sata, recimo Zadar 17, Zadarska zračna luka 16, ali Rijeka dosta, recimo 39, i gdje sam vidjela dosta je palo na Rabu, je dosta palo, oko 56 litara kiše, da. Jesi pažljivo slušao što nam je Duško Kraljev rekao?
2: Da, noćas opet.
1: Jesi pazio na satu?
2: Noćas opet.
1: Kišica i promjenjiva i subota, ali?
2: Da. Pa dobro, kome smeta može uskoro i grintati.
1: Da, to smo htjeli najaviti na 314-315, sad ćemo malo ozbiljno, da ne biste propustili ti 25 minuta. Ako imate kakvo grintanje, kakvo pitanje, znate već koja je tema, odnosno koje teme pokušavamo zajedno
2: molim
1: riješiti.
2: Molim vas, zovite što više.
1: Pa molim vas, zovite ako imate zvati, da. Ako ne, onda će Toni Donatov birati glazbu, ali vjerujem da ćemo se čuti, eto, na 314-315 od 8:30.
2: Tako je.

0: Grintalica.
1: Ovo je emisija koga nešto svrbi, češe, tako bi rekao.
2: Tražite odgovor 314-315.
3: Mi imamo sve papire i rekli su da ćemo dobiti, pa nikad.
4: U eteru Radio Zadra.
2: Grintalica.
4: Recite što mislite. Recite javno u našem programu.
5: Evo, ja bi nešto progrintao ako može.
6: Grinta se na telefon 314-315.
4: Grintalica.
7: Svi grintaju, pa ću ja.
4: Grintajte, isplati se.
7: Prethodna pjesma je rekla nemam vremena za to, mi imamo vremena za našu emisiju 25 minuta na 314-315, prva ovogodišnja emisija, odnosno u ovoj sezoni, početkom jesenske sheme i čini se da telefon već zvoni. Dobro vam jutro.
8: Dobro jutro, zoveni iz Zatona, ulica Zatonski Pomoraza 43A.
7: Dobro.
8: Od 2008. do sad je 2026. Općina Nino obećavala je da će asfaltirati put, a svaki put kad dođe kiša, ja moram u čizmama do moje kuće i zaplivam donji dio kuće.
7: Dobro, znači treba vam tamo asfalt, je li tako?
8: Tako je. Ali oni samo izgovaraju, svaku godinu odgađaju, izmišljaju priče koje ne držu vodu.
7: Mm-hmm. Što su vam rekli?
8: A svaku godinu odgađaju.
7: Dobro.
8: Treba ovo, treba ono, i sad su u 7. mjesecu kopali za pojačanje struje. I rekli su da će u 9. mjesecu doći, međutim od toga nema ništa. Niko ne dolazi, niti iko od općine dolazi, niti taj koji je treba biti izvođač.
7: Rekli ste Zatonskih Pomoraca?
8: 43.
7: 43. A to se odnosi baš na taj dio kod vaše kuće ili cijela ulica?
8: Da, ja sam zadnja kuća. Prvi dio je asfaltiran,
7: do mene
8: nema asfalta.
7: Dobro, znači drugi dio asfalta nedostaje. Dobro, dobro. Eto, lijepo što ste se javili, pa znači i općina Nin je odgovorna, pa ćemo prema njima.
8: Da, glavno da su oni pokupili za legalizaciju i ono drugo, a sad kad će, i nema čak ni rasvjetu.
7: Aha, i rasvjeta isto. Dobro, to ćemo, važnije vam je asfalt, ali dobro bi došla i rasvjeta, ali tako?
8: Da, jer ja,
7: dobro.
8: Ako mislim kući doći, ja moram dok je dan, jer noćom se ništa ne vidi.
7: Aha, dobro, dobro, evo, vi ste nam prvi ove sezone, dobro nam došli, hvala na pitanju.
8: Dosađivat ću ja dokle kod ne dođe.
7: Dobro, a valjda ćemo do nove godine riješiti.
8: možda.
7: Ajde, vidjet ćemo. Dobro, hvala vam puno. Prvo pitanje je prema općini Nin. Slušatelj iz Zatona, ulica Zatonski Pomora 43A, nema asfaltirane, dio te ulice je pola asfaltirano, druga polovica nije, a dobro bi došla i javna rasvjeta. Dobro vam jutro.
9: Dobro jutro.
7: Evo i vas, dobro nam došli. Recite.
9: Ja ću zvati u općinu Galova.
7: Aha.
9: Vam je poznato to već, tako?
7: A jel u svezi ovih prometnih, ovih uspornika i
9: da,
7: sve to,
9: da,
7: nemate
9: da,
7: ništa?
9: Od sporivata nema ništa. Svi ovi iz ovih sela okolji imaju te neke usporivate, pa imaju kamere, pa ne idu, onda idu svi priko Galovca. Zato što je to pusto, tu nema nigdje ništa.
7: Mhm. To je ta glavna cesta, jel te, kroz Galovac?
9: Tako je.
7: Dobro,
9: tako
7: i znači nema uspornika. Čega još biste vi?
9: Ma nema, tu vam šleper iđe 90 km.
7: A, razumijem, dobro, uspornici, dobro.
9: Pa vidjet ću. To je strašno, vidi, kad tako teško vozilo prođe na kraj kuće, sve vam se zidovi tresu.
7: Jasno. A jesi vi možda sjećate što su, je li općina to prebacila na županijske ceste ili je to u njihovoj nadležnosti? Ne sjećate se što su?
9: Pa ja ne znam u čijoj je to nadležnost.
7: Da,
9: ja bih to trebao
7: dobro, provjerit ću.
9: Otići načelnik ili načelnica općine, otići u županijske ceste pa tamo izvršiti dogovor. A vi ste nešto govorili za policiju. Policija što? Pa ima policija s tim.
7: Dobro, ništa, vidjet ću pre općinu ću nazvati pa ću vidjeti što će oni reći.
9: Pa daj, vi se napadite malo te načelniku, odnosno načelnicu. Da nešto radi.
7: Ja ću s njom fino.
9: Neka jedan slušatelj iz Galovca.
7: Ja ću s njom fino, ali uporno, jel može?
9: Može.
7: Ajte, dobro.
9: Ajde,
7: hvala puno, pozdrav, evo, pozivi stižu. dva poziva odmah na početku emisije, jedan je stigao iz Atona, drugi iz područja iz Galovca. Tamo evo slušatelj već duže vrijeme traži uspornike, prebrzo se vozi i smatra da bi koji uspornik naravno usporio vozila, a kaže i kamione i ova veća teža vozila. Dobro vam jutro.
0: Halo,
7: dobro jutro, dobrodošli.
0: Dobro jutro. Ma zanima me zašto Zadar, da li zapravo ima meteorološku stanicu i ima li jednog meteorologa? Svako jutro u 7 kad slušam kroniku nema izvješća iz Zadara. Isto tako nema ni preko televizije. Samo sačekam vas u 8:10 i onda dobijem stanje vremensko.
7: Pa nešto im ne rade ovaj ti mjerni uređaji i to već par tjedana.
0: Tako da mi,
7: duže, da. I tako da mi otprilike sa ovih aplikacija, Željko i ja se dogovorimo koja nam je temperatura prije 8. Mi kažemo koji ćemo, ono, ajde 19, dobro.
0: Ma mislim tako, baš sad, ali, da je Zadar imao meteorološku stanicu i meteorologe tamo prema stacioniku, lanterni, kako li već zovemo. Da li to sad radi, da li toga ima, ja evo na to
7: dobro,
0: imam prigovor.
7: Evo, apsolutno provjerit ću, to i mene isto zanima. Može.
0: Hvala lijepa, ugodan dan.
7: Vama također. Hvala. Dobro, evo jedno pitanje iz Zadra, meteorološka stanica, odnosno nemamo temperature, ali kažem imat ćemo ih u buduće i više, za više mjesta u našoj županiji, ali dobro treba saznati razloge u svezi ove meteorološke postaje na Puntamici.
10: Da vas molim uzaš pomoć.
2: Grinta se na telefon 314-315.
1: Ovo je koga što se probijelo.
4: Grintalica.
11: Dobro jutro.
7: Dobro jutro, izvolite.
11: Evo zove nakon 4 mjeseca ovdje. Gospodin Marić se obeća da će tamo na ulazu Grigora Viteza i ovo ono da će ovim stupiće napraviti ovog škola, to je jutro Zvivići čistoća, pa ulaz pre škole, roditelji psuju, Isuse Bože, stanu nas 3 puta i sad je bila nakon 5 onih stupića ostao je jedan, nakon 5 godina ga prikuće srušilo i sad je ostalo ono 20-30 cm i sad tu lipo auto između prođe kolo vamo, kolo namo i lipo sad jedva sam jutro si zašli. I to je obeća prije nego je škola počela, sad je nemoguće staviti stupiće kad je sve zauzeto, sve ovo, prema školi. Ono, od Grigora, od čistoće ono doli.
7: Dobro.
11: Tako je, s lijeve strane desne, gospodin Marić, upoznat sam, sve ću napraviti, nikad, niti makra, niti jedan stupić. A tamo mrav prođe, stavu stupić. A ovdje gdje je škola, gdje ovo, roditelji kasu na posta, trube, ovo, čistoća još, kad i on stane, Isuse Bože. I sad su jučer prije srušili i zadnji onaj stupić. Bilo je 4 prema ulazima, prema garažama, ono. Ona, Andrije Hebranga, ona zgrada sa skalama izvani, niska. Zna on, upoznat je, kada ja sam upoznat, ali ništa. Ko u vašoj špici? Pa nikad.
7: Dobro, znači ulica Grigora Viteza, stupići su bili,
11: ono,
7: oni su srušeni.
11: Ulaz od istoće, ono, znate, prema školi i, i s donje strane isto prema školi.
7: Dobro.
11: Tako da roditelji polude.
7: Dobro,
11: tako
7: to govorimo,
11: jutro, počela je škola, ništa govorimo, nije napravio u 4 mjeseca.
7: To govorimo o osnovnoj školi Šime Budinića ili?
11: Da, na Voštarnici on.
7: Sa
11: burne strane on. 4 stupića su bili,
7: znam,
11: to su srušili.
7: Znam da ste
11: zvali. Ali je bilo prema garažama, opet je bilo 4 stupića. I to su srušili 3, već 4 godine tako. I jedan je ostao i jučer su zadnji srušili tako da moru parkirati gdje očaju to.
7: Jasno, da, tamo inače.
11: A on reka da je upoznat, kada ja sam upoznat.
7: Pa bio je ovdje, pa ste vi zvali u 2 navrata tako, ste bili tako, to upozoravali.
11: Prije je škola počela, kada to će riješiti prije škole, bilo je i mista za, gdje nije parkirano, 4 stupića, točno su bile vide, ostale i tako, ali sad je nemoguće. Sad
7: to znači netko to skine, jel da?
11: Da, neko namjerno skine,
7: da,
11: oni u kadinjači, ako znate.
7: Kako ne, znam. Da,
11: i
7: zgrada.
11: I stane auto na ulaz, točno na pješački. I sad nema šanse ići doli prema Šime Budinića ili skrenuti ili tako. I u ta doba baš u 7:30, to je krkljana.
7: Jasno, evo i Željko zna, jel Željko Kape, on je isto znao
11: pa
7: i upozoravati, jer bi čistoća isto onda iskupljala smeće u to vrijeme kad se vozi u školu.
11: Urgirao
7: da se,
11: Isuse,
7: urgirao
11: Bože,
7: da ne, a nije namjerno, nego im to dođe tako u tom terminu. Da, ali evo i Željko naš je isto to urgirao kod čistoće da promijene termin skupljanja, prikupljanja smeća. On mi je isto aktivan, evo prati emisiju. Ništa, hvala vam puno,
11: smeće,
7: sve u redu, jasno, stupić
11: je. To je toliko usko da jedva auto prođe.
12: nema sve, šanse da hladnjača prođe neka ili od čistoće kamion i tako.
7: Apsolutno mi je jasno. Hvala vam puno, evo prema pročelniku ćemo ići.
12: Može.
7: Pitaću ga. Hvala vam, srdačan pozdrav. Kao što sam rekla slušatelju iz Atona, valjda do nove godine, ili općina Galovac, kome sam rekla. Svima do nove godine. Da riješimo to. Dobro, evo, četiri pitanja. Jedna iz Atona, drugo iz Galovca, treće za meteorološku postaju i temperature. Što se tiče Zadra, ove rano jutarnje, nema ih. I ulica Grigora Viteza u Zadru, potrebni su stupiće vratiti jer vozila se parkiraju. To je dio grada koji nekad nije bio tako prometan, ali sad je to poprilično. Halo, dobro jutro.
13: Dobro jutro.
7: Izvolite.
13: Ma ovako, ja sam par puta pitao gradonačelnika Erlića kad je gostova kod vas Rida.
7: Dobro.
13: Zašto sat na Narodnom trgu ne tuče ure?
7: Aha, pa jeste zadnji puta isto bili
13: pitan. Pa on meni neke općenite odgovore daje, valjda ne znaju kako se to popravi.
7: Mm-hmm.
13: To je jednostavna stvar, a to je vezano za identitet grada Zadra. To je povijesni kampanel. To treba, ure pokazuju, ali ne tuče svaki po ure. Non bate le ore.
7: Da, to je onako
13: Pa da mi prije, da bar je odgovor, koji je problem? A vi volite Zadar, pa bi volio da vi ga pitate, pa da mi drugi put govorite.
7: A jel te? Dobro. Hvala na tome.
13: Osjeti se kad neko emotivno je za Zadar.
7: Naravno, kako neću, Bože, voliti svoj grad? Prvo tako, Zadar,
13: bravo,
7: pa onda
13: bravo,
7: sve dalje.
13: Bravo,
7: bravo. Aha, neko...
13: Pa ajmo mi
7: lipi
13: to popraviti, nećemo i dan mira dok ne popravimo.
7: Pa ćemo zapjevati, opet zvone stara zvona.
13: Tako je,
7: dobro.
13: Tako je, opet zvone kampaneli.
7: Kampaneli, tako. Eto, može, hvala, provjerit ću i to, srdačan pozdrav. Evo, trebala bi nam možda i pročelnica, ona bi mogla to isto znati. Ili nas usmjeriti za kulturu, gospođa Dina Bušić bi trebala idući tjedan doći. Ovdje je novu temu uređenja fasada na poluotoku i još nekim temama, pa evo možemo i nju pitati, ali pronaći ću ja ko bi mogao za to biti odgovoran u gradu. Halo, dobro jutro, izvolite.
14: Dobro jutro.
7: Izvolite.
14: Eto, čujem ja svakakvih tema, pa bi ja isto nešto postavila. Recite mi ovako, zgrade koje nemaju svog predstavnika, a imamo kuće gdje plaćamo održavanje. I bila je riječ da će se postaviti taj predstavnik ulaza, kome ćemo se mi moći obratiti ako imamo neki problem, ako imamo neki kvar, ako nešto.
7: Dobro.
14: Međutim, taj predstavnik se nije pojavio već 3 godine, mi nemamo moj ulaz koji ima 36 stanova.
7: I nitko ne želi biti predstavnik u vašem ulazu?
14: I da, u našem ulazu ne želi niko, a nikoga nisu postavili, nisu nas obavijestili. Ali tu ljudi se ne drže reda,
7: jasno.
14: Stavljaju u podrume svake svoje stvari koje ne trebaju, i madrace i ormare i bicikle i na stubištu, što to ne bi smjelo uopće biti u podrumu, jer je to opasnost. Hvala Bogu, znamo da koliko se opeklo ljudi od požara, od poplava, a kad se nešto dogodi onda se traži ko je kriv. Halo, a mi plaćamo tim kućama uredno održavanje.
7: Jasno.
14: Pa bi ja
7: ništa,
14: njih molila.
7: Pitaću ja ove koji upravitelje
14: evo,
7: ove
14: recimo,
7: tvrtke.
14: Evo, recimo, osobno mi, moja
7: pod kom
14: grada,
7: ste vi? Pod kom
14: koja
7: ste vi?
14: Ima 150 stanova, one mi plaćamo Zadar stanu.
7: Dobro.
14: A ima i Tankerska i još neka kuća, ne znam.
7: Recite mi samo gdje se nalazi vaša, jer smijemo znati.
14: To je Benka Benkovića 20, ova velika zgrada od što je Lapčević gradio.
7: Znači Benka
14: zgrada.
7: Benkovića kućni
14: kućni broj je 20.
7: Ništa,
14: 20,
7: dobro. Samo oni će htjeti.
14: Ulaza,
7: nema ali, problema. Nema, sve ste mi rekli, dakle nemate predstavnika, nitko ne želi.
14: Ne.
7: Onda bi trebalo imenovati.
14: Onda ga trebaju oni postaviti.
7: Tako
14: oni ga trebaju
7: je,
14: naći, postaviti ga da se mi možemo, jer ono, oni ne vole oni razgovarati kad neko dođe osobno. Tamo,
7: problema, oni... problema uvijek ima i uvijek treba ima neko ko
14: ali ja bih samo apelirala na to da se maknu stvari iz podruma, iz zajedničkog prostora. Svaki ima svoj boks u podrumu. Ali onaj zajednički prostor koji je
7: zajednički,
14: treba biti slobodan,
7: da.
14: da niko ne natrpava tamo stvari. Ja ne znam gdje ljudi žive i kako su živjeli, ja ne znam, ali zbilja je katastrofa.
7: Da, nađu se i drugi problemi u jednom ulazu.
14: Normalno, tako da, jedan put nam je već poplavljivalo, pa imaju ovi okolo šahtovi gdje se ne čiste redovito, pa onda kad se dogodi poplava ili požar, onda tražimo ko je kriv.
7: Dobro ste mi rekli ko je vaš upravitelj, pa da znam kome uputiti. Dobro, Zadarstan, u redu je. Puno vam hvala. Evo, potražit ću odgovor. I mene to isto zanima. Inače, predstavnici ulaza, ne znam kako to je izregulirano, ali mislim da bi im jedna naknada novčana dobro došla, jer to je jedan veliki posao i odgovornost koju ima svak koji predstavlja jedan ulaz. Dobro vam jutro.
15: Dobro jutro.
7: Izvolite.
15: Svojevremeno smo razgovarali kad je bio gospodin Erlić u vašoj emisiji o ovom rasadniku bivšem od Šumarije. To je ulica Ive Senjanina. Ništa nije poduzeto. To je nečije vlasništvo, pa neka izvoli se pobrinuti jer je sigurnost građana u njegovim rukama.
7: A možete mi samo malo detalje reći? Ulica Ive Senjanina?
15: Da, rasadnik. I onaj rasadnik prema Tuđmanovoj od Šumarije bivši. To je sada šuma smetište. Zapušteno tako da čitavo ljeto molili smo Boga da dođe jesen i padne kiša da se ne zapali, jer će izgoriti sve ove zgrade. Tu vam je dvije zgrade sa po 4 ulaza, po 20 stanova i još ima obiteljskih kuća. Ja sam zvala i drugi građani su zvali i Čistoću i vatrogasci i policiju. Oni su rekli, svaki je rekao, nije to naše, to treba da grad sredi. E pa neka građani, gospodin gradonačelnik i njegove službe pošalju fakturu onome čije vlasništvo i neko čiste šum. Hoćemo se zapaliti kao miš kad je ono dole gorilo, mi smo umirali od straha, svi skupa nismo mogli zaspati.
7: Dobro, to je znači to je od Šumarije, rekli ste bivši rasadnik, jel te?
15: Je. Graniči sa Tužman.

0: Vam i Ive Senjanina.
1: Aha, dobro.
0: Dobro, vi kažete, Suzi, draga moja, dobro, ali vidim ja da oni su svi tamo gluhi. Što
1: ne, ne, ja slušati. Kažem dobro da sam primila te podatke, zato ja i razmišljam gdje
0: ja
1: se to nalazi.
0: Ja vas molim da ga ponovo obavijestite. Ja znam da je on zauzet, ali on je mlad i možda to on nonšalatno svača, ali ću ga pitati di će smjestiti sve ove ljude kad ovo izgori, imaju li prostor za smjestiti ljude koji će ostati.
1: A ste vi tako daleko otišli, već ste i požari ugasili ga i sve.
0: A možda ti kako neću,
1: pa dobro, ne morate se sada tako ljutiti.
0: Pa ja se bojim, čujte, okay, ja imam ovo, mi je jedino gdje živim, neću doći na trg leći tamo kad se zapali.
1: Nazvaćemo...
0: Neozbiljno, sve svačamo pa i to. Molim vas, lijepo prenesite i hvala vam najljepše.
1: Molim, prenijet ćemo nekom od pročelnika, konkretno ko već može biti zadužen za to, tako da konkretno odmah idemo na rješavanje tog problema što se tiče rasadnika bivšeg šumarije ulice Ive Senjanina, evo, dakle tamo negdje kod nove tehničke, jel? To je tamo. Dobro, dobro jutro.
2: Dobar dan.
1: Dan.
2: Evo, ja imam pitanje za komunalac Biograd, odnosno Benkovac.
1: Aha, komunalac, dobro.
2: Tako je, oni će fuzirali.
1: Znam, nešto sam im bila slala zadnji put, nisu mi ništa odgovorili. Neće, sjećam se krajem. Molim?
2: Vjerojatno neće ni sama.
1: E, vidjet ćemo sad. Ajmo dalje, recite.
2: A radi se o tome da uopće ne očitavaju. Ne očitavaju stanje na broju.
1: Aha.
2: Ja i pred sebe imam račun gdje mi je očitanje 1. A moja stvarna potrošnja je 40 kubika za prošli mjesec.
1: A čekajte, na vašem računu piše da ste potrošili 1 kubik.
2: Tako je, uopće nisu dolazili.
1: A vi znate da, i onda ste dobili mali račun?
2: Ne. Ja sam otišao sam na broju, vidio da sam potrošio 40 kubika.
1: Dobri ste, dobro.
2: I onda sam ih zvao, međutim niko vam se ne javlja.
1: Aha.
2: A to je cijelo ljeto tako traje, možda i duže.
1: Vi živite u kući?
2: Tako je.
1: Odakle zovete?
2: Ja živim u Pristegu.
1: A, vi ste u Pristegu, dobro. Znači, a recite mi, vaši susjedi, jel oni isto, ništa, nema niko tako, nikome ne očitavaju?
2: Pa vjerojatno.
1: Aha, dobro.
2: Jer brojilo je pristupač.
1: Sve u redu.
2: Nema razloga da se ne očitava.
1: Jasno.
2: Ja dobijem račun od 3,46 €. Znači, to je onaj varijabilni dio i stavili su u trošak 1.
1: Znači, skoro ništa ne plaćate, a trošite, rekli ste sami
2: 40. A trošimo. I onda sam jednom dobio, ono se rekli, pa nema veze, platit. A nije mi isto platiti 150 eura.
1: A odjednom, da, jasno. Dobro, znači očitanje vode, dobro čućem, nadam se da ću doći do njih, da nam kažu.
2: Ima jedno pitanje, radi se o elektriku.
1: Dobro.
2: A, identičan je slučaj. Znači, oni dva puta godišnje trebaju doći očitati stanje na brojilu. Uh-huh. Jer ide, čini mi se, ono od 10. do 4. mjeseca i od 4. do 10. opet.
1: Dobro.
2: Dva puta godišnje, odnosno polugodišnje. I dobijem rate za struju gdje mi je utroš u stavljeno negdje oko 700 i nešto kilovata. Nije sečno da trošim, a u principu ja ne potrošim niti 300. Zadnje njihovo čitanje je bilo 1.11.2025. godine. I bilo je stanje 23.508, a 14.9. znači prije 5 dana stanje je 26.800.
1: Dobro.
2: Meni je, znači, više.
1: Ali čekajte, samo malo, to je sad već ono konkretno za vaš, što bi rekli, OIB vezano, to bi trebali vi s elektrom riješiti. Ali morali biste stvarno to s njima, to vam ne mogu, da je nešto općenito pa da ne očitavaju u cijelom mjestu, onda bi mogla pitati, ali konkretno...
2: Oni mene stave procijenu, meni je znači procijena na godišnjoj razini negdje oko 3000 kilovata.
1: Probajte ići kod njih. Znate što, ja sam... imaju oni te neke kontakte preko interneta, oni će vam odgovoriti. Ja sam imala neki slučaj pa mi se javila na govorni automat, vrlo ljubazna gospođa i vrlo brzo se javila i vrlo brzo su reagirali, pa onda probajte vidjeti koji su kontakt brojevi za te reklamacije, odgovorit će vam. To je

baš konkretno za vaš slučaj, tu vam ne mogu ja pomoći, a ovo ću u komunalcu provjeriti koliko oni očitavaju uopće te vodomjere, te satove kad izdaju, prije nego što izdaju račune, kako je to kod njih organizirano. Nadam se da ću doći do nekoga. Eto, hvala vam lijepa. Evo, telefon je stvarno zvonio od početka. Imamo dakle nekih pitanja na

0: Dobro jutro.
1: Dobro.
0: Evo, ja zovem opet iz Plovanije.
1: Dobro.
0: Naime, sad, kako smo rekli, imamo lijepu cestu, trotoare s obe dvije strane, semafor, sve je super, ali sad se neki ljudi opametili i parkiraju svoje kućne ljubimce, tobož automobile, na trotoarima. Jučer tu prolazio čovjek, dva automobila na trotoru, on je morao zagaziti na cestu i kad je rekao tomu šoferu koji je upravo parkirao, daj makni se, pa nije to za auti, taj se stvarno maka, što samo je imao za ući kod prijatelja u dvorište. Za ne ući s autom u dvorište, lakše je bilo samo parkirati na trotoaru.
1: Mm-hmm.
0: Prolazu žene, sada dolazu majke, mame, roditelji, bilo ko po djecu u školu, tu je škola Barcela Kašića, dolazu žene sa kolicima, oni moraju se spustiti na cestu i onda opet na trotoar, da bi neko bio tako komodan da može auto pustiti na trotoar.
1: Dobro, mislim, dakle, stvarno. Na Plovani, ali gdje točno, koji dio?
0: Pa ovaj dio od novog semafora, nove raskrsnice prema školi. Kad su napravili onu cestu prema Bilom Brigu, tamo su stavili lijepo, vidjela sam tablu, zabranjeno parkiranje 500 i nešto metara.
1: Dobro.
0: Tako nekako.
1: Dobro, znači parkiraju se na nogostup, trotoar ili pločnik,
0: pločnik
1: dobro,
0: se parkiraju.
1: Jasno,
0: nema
1: Plovanija od novog raskrižja prema školi.
0: Pa nekad okay, i tu pošalju ono auto koje je registrira nepravilno parkirano automobile. Neka šalju, neka dođu policajci. Dođe policija prometna kad je vrijeme za u školu ili kad je vrijeme popodne kad djeca izlaze iz škole.
1: Dragan, slušateljice, evo nam vrijeme istječe. Hvala vam,
0: dobro,
1: pitanje je stiglo.
0: Hvala,
1: puno hvala. Da, srdačan pozdrav. Hvala svima koji ste zvali. Evo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pitanja. Hvala vam. Idući petak u isto vrijeme.
2: Grintalica.
3: Ovo je emisija koga nešto svrbi, češe, kako bi rekao.
4: Tražite odgovor 314-315.
5: Mi imamo sve papire i rekli su da ćemo dobiti, pa nikad.
2: U eteru Radio Zadra.
4: Grintalica.
2: Recite što mislite. Recite javno u našem programu.
6: Evo, ja bi nešto progrintao ako može.
7: Grinta se na telefon 314-315.
2: Grintalica.
8: Svi grintaju, pa ću ja.
2: Grintajte, isplati se. HR mreža. Oglasi.
9: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
10: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
11: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
12: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
13: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
14: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
15: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
16: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
17: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom. 9.

0: Mediteranski festival knjige Split. Od 23. do 27. rujna. Dvorana Gripe. Gost, norveški pisac Jon Esbo. Čitamo se.
1: U Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca. Sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
4: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
5: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
6: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati, Vladimir Šetka i naše nove vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Hrvatske vozače od idućeg tjedna prema neslužbenim najavama očekuje najviša cijena dizela u povijesti zbog sukoba na Bliskom istoku. Eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi pa bi cijena litre s euro 85 skočila na euro i 96 centi. Plavi dizel bi mogao porasti na euro i 51 cent za litru. Izračuni se još očekuju, no cijena dizela ne bi trebala premašiti 2 eura kao što je to slučaj u pojedinim europskim zemljama. Rekao je to u Poligrafu Željko Krezvić iz Ministarstva gospodarstva, a kod njega poslušajte i čelnik Agencije za ugljikovodike Marijana Krpana.
3: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije, naravno, mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel. Jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara. Tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti na vladi.
4: Ovo, kako je rekao gospodin Krpan, cijene nafte su dostigle visoke značajne razine. Mi pomno pratimo situaciju, analiziramo ove izračune koje dobijemo od Agencije za ugljikovodike. Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
1: Vijesti.
2: Mladi u Europskoj uniji svaki dan provedu 4 do 6 sati na internetu, a svaki šesti maloljetnik žrtva je internetskog nasilja. Europska komisija zato predlaže zabranu društvenih mreža mlađima od 13 godina. Hoće li ono biti učinkovita? Evo što su u mreži prvog rekle psihologinja Dora Vranjican Leško te Ivana Pavić Šimetin iz Zavoda za javno zdravstvo.
5: Zabrane su rijetko kada zaista učinkovite. Znamo da ne dovode do pozitivne promjene u ponašanju kod djece. Mogu dovesti do nekih ponašanja kojima bi se djeca snašla da zaobiđu te zabrane. S druge strane, potrebne su određene granice i određen nadzor nad korištenjem društvenih mreža i općenito digitalnim platformama, općenito korištenjem interneta kod djece.
6: Mi znamo da društvene mreže na različite načine i općenito boravak pred ekranom na različite načine utječu na zdravlje djece i uvijek utječu negativno. Već godinama postoji opći jedan konsenzus i stručne i šire javnosti da je to štetno za djecu i mlade i da treba ograničiti, no postavlja se pitanje kako.
2: Sport. Košarkaši Zadra danas od 17.15 sati igraju finale 6. Liburnija kupa u Opatiji, a protivnik je Ilirija iz Ljubljane. Biće to i prigoda za revanš Iliriji, koja je prije nekoliko dana svladala Zadar u Ljubljani. Igrač Zadra Krševan Klarica.
7: Naravno, još uvijek ima i prostora za napredak i eto, imamo tu još jednu utakmicu, finalnu zadnju pripremu protiv Ilirije s kojima smo igrali nedavno i pokušat ćemo odigrati još jednu dobru utakmicu i nastaviti se uigravati za ono što nas očekuje.
1: Vremenska prognoza.
2: Umjereno je oblačno, s više oblaka na sjeveru područja, puše slabi vjetar, u Gospiću je 14, Kninu 17, te Zadru i Šibeniku 21 stupanj. U nastavku dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi većinom na moru. Puhaće slabo do umjereno jugo, poslije podne ponegdje je istočni vjetar i bura. Temperature od 24 do 29.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala Vlado,
2: molim.
1: Dobro jutro Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Glazba ide i dalje, a u 9 sati i 15 minuta na rasporedu su mali oglasi.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Tu smo, mali oglasi, 314-315, dobro jutro, imamo li nekoga, evo ga, zvoni naš telefon, halo.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, jako puno Alzheimera, Koreksa, Gucija, Bjankija, Benelija, Sertuma, ima svega.
3: Uh-huh.
4: Telefon je 099-34-72-225.
3: Može. Hvala vam, također i vama, također, pozdrav. Kuća Silba, kuća Kožino, mnoštvo oldtimer vozila, suzi svega ima kod gospodina, a kontakt broj 099-347-2225.
5: Od danas te zovem Raspjevani Željko, ti skoro raspjevani, da pjevaš dok sad to javljaš se, tako veseo, ostani uvijek takav.
3: Jel? A kako?
6: Željko,
3: molim.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Izvoli. I vama, gospođo.
5: Dobro jutro.
6: Ovako, prodajem malo veći romobil sa ugrađenom sjedalicom.
5: Dobro.
6: Na broj mobitela 095-360-7970.
5: 095-360-7970, znači malo veći romobil.
6: Ne oni dječji, ono mali. Oni.
5: Da, jasno.
6: Ajde da se mi žive i zdrave sve.
3: Pozdrav.
5: Pozdrav, hvala. Dakle, imate onaj romobil gdje sjednete lijepo i pomalo on taj romobil vas vozi na pijacu ili već gdje idete. Prodaje slušatelj na 095-360-7970.
3: Halo,
5: Željko.
3: Halo.
5: Željko.
3: Željko.
7: Dobro jutro.
3: Jutro.
7: Prodajem Škoda Octaviju Karavan 1.9 TDI 2008. godina. I još jedan Peugeot 407, isto Karavan 2.0 HDI 2007. godina.
3: Dobro.
7: Oba auta imaju ugrađenu kuku, registrirane su, uh-huh, trenutno ispravni. Sve ostalo na broj 092-10-50-566.
3: Hvala vam.
7: Hvala vam lipa i svako dobro.
3: Također, pozdrav, znači dva Karavana, Škoda Octavia iz 2008. i Peugeot 407 iz 2007. na 092-10-50-566. Što je? Što pušeš? Malo se, malo ti je pao život.
5: A
3: nije, aj tek samo
5: da jutro smo krenuli ovaj.
3: Pa tek dosta, sad krećeš.
5: Da, je li. Htjela sam pitati ovog našeg slušatelja koji prodaje vozila kako da bi mogao prodati tvoj stari motor, ali nije sad vrijeme od motora.
3: Da.
5: Sad je vrijeme od
3: automobila. Na 098-646-040 prodaje se Aprilia Scarabeo. Po jako povoljnoj cijeni.
5: Molim vas, ponovite broj.
3: 098-646-040.
5: Dobro.
3: Uh-huh.
5: Eto.
3: Eto.
5: Naći ćete naše oglase na našoj web stranici, a imamo jednu garažu na području kod Maraska parka. Iznajmljuje se ta garaža na duže vrijeme, površina je 16 metara četvornih, 095-539-5391. Oglasi su uskoro na našoj web stranici, kao i današnja grintalica, još neke emisije koje idu naš, kroz naš program. Ne sve, ne bi to sve stalo, ali evo, recimo te ili roller coaster našeg Denisa. Dobro jutro. Dobro jutro.
8: Halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro, izvolite.
8: Pozdrav.
3: Pozdrav.
8: U studiju. Pozdrav. Vam ugodan dan. Imam jedan oglas, prodajemo domaće groše oko 300 kila.
5: Dobro.
8: Crno, jer može mobitel.
5: Uh-huh.
8: Cijena po dogovoru. Dobro. Nije skupo.
5: Dobro, dobro. Bolje.
8: 091. Uh-huh. 144.
5: Dobro.
8: 1164.
5: Ponovit ću broj 091-144-1164.
8: 64 ili može još jedan, uh-huh, osupruga 091.
5: Dobro.
8: 794.
5: Dobro.
8: 7252.
5: Eto. 091-794-7252, oko 300 kila grožje imate, li tako?
8: Oko 300 kila.
5: E pa dobro, nekome za vino crno napraviti,
8: da,
5: top. Odlično, eto, i cijena povodna. Hvala. Pozdrav. Evo, imamo domaćega grožđa crnog oko 300 kila. Cijena je po dogovoru, ali napominje i neće biti skupo. 091-144-1164, to je supruga, ili suprug 091-794-7252. Baš lijepo.
3: Lijepo. Halo. Pozdrav.
9: Dobro jutro.
3: Jutro.
9: Ovako, prodajem Seat Alhambru 2.0 TDI.
5: Alhambra,
9: da. Mm-hmm. Godina proizvodnje 2013. Mobitel 098-622-346.
3: Može. Sretno. Pozdrav. Evo, gospodin prodaje Seat Alhambru iz 2013. na 098-622-346.
5: Imamo još jednu ponudu za crno grožđe. To je stiglo na WhatsApp na 099-22-505-77. Dakle, isto kaže, prodajem crno grožđe povoljno 099-22-505-77. Dobar dan.
10: Dobar dan, dobro jutro.
5: Dobar dan, dobro jutro.
10: I ja nešto prodajem teren u Sabunikama. Broj parcele 6457, a površina je 637 kvadratnih metara.
5: Dobro.
10: Asfalt do parcele, papir je 1/1, a broj telefona je 091-90-50-384.
5: 091-90-50-384.
10: Tako je, moja Suzana.
5: Je, hvala vam. I sretno.
10: Ja. Je. Hvala lijepa.
5: Pozdrav, ugodan dan, lijep vikend vam želimo. Imamo malo sunca. Malo će se posušiti ove mokre ulice.
3: A na večer opet, a, kišice.
5: Ma, dobro.
3: Jutro.
5: Promijenimo neka.
11: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
11: Jedan oglav. Prodajem novu već mašinu, nema niti dana da je mašina. Radi prostora, ali ne odgovara.
5: Pa
11: garancija sve kompletno, popusti na telefon 092-285-3549.
3: Aha, može, hvala vam i sretno. Evo ga, perilica rublja, nova. Zbog skučenosti prostora. Prodaje se na 092-285-3549.
5: Da, nisu se htjeli gnjaviti vraćanjem, nego prodaju je.
3: Ćeš kupiti?
5: Dobro, a sad treba. Mi ne treba. Ne.
3: A da,
5: sad mi ne treba. Dobro jutro.
12: Evo mene opet. Tri bicikle i romobil.
3: Uh-huh.
12: Od toga je jedna ženska. Ženska. Romobil je ispravan, malo stariji. Za 300 evra sve zajedno.
5: Dobro.
12: I motor Mercedes Brodski 4 cilindra. 44 kilovata, osovina i propela s njim, papiri uredni, telefon 099-825-0195. Uz bicikle ide, dajem stolicu za auto. Za
5: autosjedalicu, jasno, auto, to je gratis. Dobro, znači na 099-825-0195, je li tako?
12: Tako je, hvala.
5: Hvala vam. Imamo oglas u kojem slušatelj prodaje tri bicikle, od koje jedna ženska, jedan romobil, nešto je stariji, suma sumarum 300 eura. Uz to ide i gratis dječja sjedalica, ako želite. I motor Brodski, marke Mercedes, 4 cilindra, sve to na 099-825-0195.
3: Lijepo. Halo. Dobro jutro. Tu. Evo ga, sad ćemo.
5: Hrvatski mornari.
3: Budni danju noću. Jutro.
5: Danas je dan Hrvatske ratne mornarice.
13: Jutro, jel se čujemo?
3: Čujemo se.
13: Bravo, mi.
3: Bravo, mi. Recite nam vi.
13: Evo ovako, prodaje. Ne. Ovako.
3: Što?
13: Aha, samo malo.
5: Mislim da su neki dijelovi za...
13: poklanja se valjda. Dva kreveta i možda još neke stvari uz to, jer se moja susjeda Selića.
3: Aha.
5: A vi ste glasnogovornica.
13: Ako nekome treba, može slobodno se brzo nazvati. Zašto? Zato što će ona uskoro ća.
3: Na koji broj?
13: Još ja imam malo.
3: Još? Samo ajde, malo. Recite.
13: Prodajem poljoprivredno zemljište 3900 kvadrata kod kampa 100 metara 150 od kampa u Zatonu. I prodajem jedan masivni ručni rad, krevet, a on bi bio pogodan za
3: konobu
13: ili ovako nešto, jer to je masivno drvo, težak, ima jednu stranicu gdje se ne može čovjek privaliti. to bi bilo to. Na 091 11 11 898.
3: Može.
13: I hvala lipa.
3: I hvala vama. Znači, evo, poklanjaju se dva kreveta, još ima tu nešto za pokloniti, također prodaje se poljoprivredno zemljište nasuprot kampa u Zatonu, te jedan masivni krevet, ručni rad, idealan za konobu, sve to na 091 11 11 898.
5: Lijepo ste to rekli.
3: Hvala vam.
5: Kolega Kapelari, dobro jutro.
14: Dobro jutro.
5: Izvolite.
14: A ja bi jedan Audi Q2 23.42.000 prišao.
5: Rekli ste koja godina?
14: 23.
5: Ja stavila 93. To je model, nije ni postojao. Dobro, 23.
14: Ali samo je bio rođendan 1.8.
5: Top. Blizu našeg Daniela. Koji ima rođendan na Oluju, jel tako Daniel? Oluja. Ja. Recite, Audi Q2 iz 2023. Znači gotovo novi auto.
14: Garažiran, uredan, crni dizel. Ne može biti nek takav. Eto, treba im nešto novaca, pa bi ga ti ako mogu. Na 098.
5: Dobro.
14: 449-219. Ko uzme neće požel sigurno.
5: Još je garažiran, znači izbjegnuo je ove vrućine i loše vrijeme.
14: Ja motorom ide preko lita, tako da on je u garažu.
5: Evo, vi i kape zajedno.
3: Ajde, što?
5: 098-449-219.
14: Jeste.
5: Eto, super, hvala vam i puno sreće. Vjerujemo da će biti dobro. Ako ne, idući tjedan se ponovo čujemo dok ga ne uspijete prodati. Može?
14: Je, baš tako.
5: Ajde, svako dobro. Srdačan pozdrav. Naravno, ja vjerujem da slušatelji koriste neke druge kanale za prodaju, ali ovo je sigurno postojano.
3: Halo?
5: Trovremenski.
15: Bog, čujemo se.
3: Čujemo. Da?
15: Evo i mene, 35 puta sam dosta zvao uvijek.
3: Evo ga, 36, sretno, idemo.
15: Ajmo reći ovo.
5: Nema veze.
15: Prodajem Renault Modus u vrlo dobrom stanju, izvanka, iznutra. Original 209.000 km, napravljen veliki servis, mali servis, tek nakon 10.000 km treba promijeniti ulje. Sve registrovan je do travnja sljedeće godine. Sve na broj telefona 092 30 44 237.
3: Dobro.
15: To bi bilo momentalno sve.
3: Dobro, hvala.
15: Auto je u izvrsnom stanju, izvanka i iznutra. Kogod ga pogleda, neće se pokajati.
3: I sad suzi dođi da ga upali, to ne upali. Što ćemo onda? Da. Modus operandi.
5: Odmah ću ja to u grintalicu stavi, sama sebi ću se izgrintati. Radi ono da je bilo lakše. Vjerujemo mi da je auto dobar. Puno sreće je. I dobar vikend vam želimo.
15: Prekuće, što su došle dvije dame, uzeli su smarta, nisu mogli odlučiti koje će.
3: A otišao je Smarti, znači, a?
15: Smarti je otišao.
5: A otišao je Smarti.
15: Uzeli su ga, oni zagrili ga ko malu bebu.
3: Eto ga.
5: Eto, vidite.
3: Sa 169.000 km,
5: da?
3: Da, dobro.
15: 171.000.
5: Vidite, ali to je dokaz našim drugim slušateljima kojima je nekad neugodno reći, evo mene ponio pa im bude neugodno. Kako vi ste bili uporni i riješili se Smarta. A imao je i onoga, imali ste, što ste ono još imali?
15: o skuter, onaj,
5: onaj Liberti. Skuter i to je Liberti otišao. E, slušatelj upora, neka, neka.
3: Aha, bar smo kolače zaslužili, ali dobro, to ćemo drugo. Kad, do, kad dobro, ode operandi pa, modus, onda ćemo. Za borš, dobro, dobro, okej.
15: Okay. To prodamo, Irenova.
5: Da, to, da. Tri, to su već tri kolača.
3: Tri kolača, evo.
5: Tri, i pršut.
3: Evo, zvoni
5: evo,
3: sa
5: od, trga. Odzvonilo nam je.
3: Strga zvono, sredili su na Narodnom trgu zvono suzi. Evo, zagrintali, sredi. Da, radi sat, kako ne bi radio. Hvala vam.
5: Aj, aj, pozdrav.
3: Pozdrav. Suzi moja Renault Modus, 209 tisuća kilometara, u očekivanju smo kolača na 092-304-43-7930. Dosta glazbenih želja smo zaprimili, evo još jedan zadnji mali ogled za tebe.
5: Dobro jutro. Ajde.
16: Dobro jutro i vama.
5: Izvolite.
16: Prodajem Golfa sedmicu 2015. godine, registriran do kraja ove godine 150 tisuća kilometara proša i to je bilo na broj mobitela 099-846-2429.
5: 099...
3: Što?
5: A joj, nemojte, molim vas, dajte, nemojte tako. 099-846-2429, dobro, shvatit ćemo to kao jedno ovako, dobro, malo crno humor, ali zapravo ništa, ništa. Hvala vam puno, puno sreće. Pozdrav ma, za našeg Igora koji traži ženu. Znaš, a s obzirom da on dolje sa Brača, je bio komentar, je bio malo...
3: Možda je našao ženu.
5: A on...
3: A Nina se...
5: Dobro. Dakle, ne, nećemo više primati pozive, sad smo već prešli...
3: To je možda Igor bio.
5: Možda je baš
3: Ajde,
5: Igor.
3: Ajde, pročitaj više, pozdrav. Bože, nikako te glazbene želje. Ajde, reci.
5: Što, Golf sedmica Ajde. Iz 2015. registriran do kraja godine. 099-846-2429. Dobro?
3: Odlično. Hvala vam.
5: Hvala.
0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima
1: i kamen dalmatincima
2: i zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći, zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 10 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dizel bi sljedećega tjedna mogao imati najvišu cijenu u povijesti. Prema nekim najavama, litra bi mogla poskupiti za čak 11 centi na euro 96 centi. Službeni izračun još se čeka. Evo što su jutro sve emisiji Poligraf rekli čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan i Željko Krezvelji iz Ministarstva gospodarstva.
2: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
3: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. To je isto tako, dizel jučer je bio na rekordnim vrhuncima, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koji ćemo uputiti Vladi.
1: Vijesti.
0: Znanstveni savjet za pomoć Vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. No iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju kako savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja. Evo što je pak istaknuo predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
4: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske, gdje bi se onda pravo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama, pri čemu bi znači onda razvrstali, napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
1: Vijesti.
0: Direktor Zadarske čistoće John Ivan Krstičević najavio je u razgovoru za Zadarski list još jedno poskupljenje odvoza otpada. Porast troškova goriva, rada i rezervnih dijelova, ali početak rada novog centra za gospodarenje otpadom doveli su do neizbježne korekcije cijena, rekao je Krstičević. Dodao je kako će fiksni dio računa zbog toga morati porasti. Korisnicima poručuje kako promjenom svojih navika mogu utjecati na visinu računa od odvajanja otpada do iznošenja samo potpuno punih spremnika.
5: Vijesti.
0: Sredozemno more ne samo da se zagrijava i postaje slanije, nego se brzina tih promjena ubrzava uz mjerljiv signal na dubinama do 2 km, pokazuje analiza mjerenja od 1950. do 2025. priopćili su znanstvenici Instituta Ruđer Bošković. U posljednjim godinama analiziranog razdoblja temperatura u prvih stotinjak metara Sredozemlja bila je oko 2 stupnja viša od prosjeka druge polovice 20. stoljeća, dok je zagrijavanje jasno vidljivo između 300 i 1000 metara dubine.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je oblačno, više oblaka na sjeveru područja, puše slab vjetar, evo i temperatura zraka, u Gospiću je 15, Kninu 21, te Zadru i Šibeniku 23 stupnja. U nastavku dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi većinom na moru. Puhaće slabo do umjereno jugo, poslije podne ponegdje istočni vjetar i bura. Temperature od 24 do 29.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Vlado, hvala ti na vijestima, vesele nas takve vijesti, osobito kad se poskupljenja u pitanju.
0: Da, i dizel, i čistoća.
6: I sve ću preživjeti.
0: A, naravno.
6: Kao i svi.
0: Je.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
6: Kape, ja smo se malo tu pogubili po režijama, ali nismo izgubljeni, nego radimo na nekim temama. A ovo sad u nastavku, to je samo one man show. Naravno, bez naše tehnike i glazbe ne može to ići. Dragi naši slušatelji, do 12 sati imamo jedno lijepo javljanje koje će, nadam se, postati dio javljanja petkom, dio prakse. Kolegicu Vesnu Macišić očekujemo uskoro u eteru. Odakle i s kojom temom, to ćete uskoro čuti. Malo ćemo kasnije i ugostiti prorektora Zadarskog sveučilišta, profesora Penezića, koji će nam najaviti Noć istraživača. Bogat program kao i svake godine, Noć istraživača je za tjedan dana, pa evo vrijeme da saznamo na vrijeme gdje i što ćemo i kako možemo sudjelovati. U svakom slučaju, ostanite uz nas. Ide prvo malo glazbe.
1: Suncem obasjan, Radio Zadar.

0: Da, 10 je sat, 11 minuta, gledam, lijepo se razvedrilo, nebo je plavo, neku kišu najavljuje dalje, promjenjivo vrijeme pred jesensko, to je sve u redu, ali evo što se tiče jutarnjih sati, bolje da nema kiše, lakše ćemo obaviti i kupovinu, petak je, morat ćemo obaviti spizu i za subotu i za nedjelju, da smo mirni do ponedjeljka, mesnica, pijaca, ribarnica, čega tamo ima, čega nema, idemo do trbuha grada za koje kažu da sve manje se ga posjećuju naši sugrađani, da ga sve manje posjećujemo, ali evo naša draga Vesna Matešić, ona je često na pijaci i u ovim trenucima je tamo. Vesna, dobro jutro.
1: Dobro jutro, draga Suzi, tebi, svim kolegama i naravno našim dragim slušateljima.
0: Jasno.
1: Tako je, ja sam u šetnji tržnicama, bila sam i na ribarnici.
0: Dobro, petak je, netko iz tradicionalnih razloga, netko iz vjerskih, petkom traži ipak riblji meni, kuha se neka ribica, ili to srdele, ili nekakva lešada, ili gradele, već kako ko. U svakom slučaju, petak je nekako dan za ribu ili nemesnu hranu, nemrs. Pa što bismo mi recimo danas mogli, što bi ja mogla kuhati da sad odem na ribarnicu, ako me dočekaš što god, kad završim smjenu?
1: Znaš, ja kad sam sinoć vidjela da u Dženove ide ona nevera kud baš, ja kažem kad sutra, evo,
0: imate što na to, ja. da prvo javljanje, a to ti je tako?
1: Pa neće biti ništa na ribarnici, međutim ne, je ponuda malo skromnija, ali ono što je najvažnije, riba je friška, jer svi znamo riba ne dolazi iz skladišta, riba dolazi iz mora. Pa evo, možda na početku odmah da kažem da je u sve ovo nevrijeme, odnosno loše vrijeme, na snazi i lovostaj koji je propisan zakonom po nekim zonama za kočarenje od 15. rujna do 14. listopada, isto tako i za plivalice srdelare, isto za određeni dio ribolovne zone, vrijedi ograničenje na najviše 5 ribolovnih dana. Međutim, bez obzira na sve to, ja sam lijepo vidjela na našoj peškariji lignje od koče, koje su, znači, ono, kad bi naši stari ribari rekli, malo veće od španjuleta, po 20 eura, do recimo onih koji dosežu cijenu i do 27 eura, to su recimo 3-4 u kilu. Bilo je hobotnica i mušuna koji su se vrlo brzo rasprodali, hobotnica po 20, mušuni 12, ima i salpa po 10, lipe mišance za juhu riblju po 7 eura, naravno kraljica srdela po 6 eura, ima i tune po 25 eura kilogram. I ono što je za sve nas koji volimo ribu i razumijemo se nešto u ribu, bilo je, još ih ima, tako da ko želi slobodno na peškariju, trlje kamenjarke, one crvene okose, znaš, lijepe, velike trlje koje žive na kamenu, i cijena je lijepa i velika, 30 eura. I naravno tu je i naša španjolka, što je, ja zovem, znači riba, imamo ribu kojoj mi Dalmatinci dajemo 4 imena, je li, orada, komarča, podlanica i lovrata, pa ja je zovem ko španjolka, ima 4 imena. Ova divlja po 30 eura. A ova iz uzgoja može se naći po niže cijeni. Bilo je, što je zanimljivo, recimo škrpuna, ono 2 u kilu, po 20 eura. Tako da, ono, i kad je more nemirno, peškarija je možda malo u ponudi siromašnija ribom, ali nikad nije siromašna pričama. Tako da sam ja, draga Suzi, pokupila puno priča za svoje misije i super je otići na peškariju.
0: Predobro, evo, samo te malo prekinem, toliko si sad nabrala te finih riba, da sam ja od ovih lignji, recimo punjanih ili na gradelama, pa došla i do tih srdela koje si spominjala, onda mušune, recimo, to je na salatu, recimo na lešopa s krumpirićima i to. Top. Zato je to i brzo i otišlo, to se brzo ispremi i to je fino i ukusno. Cijene jesu. Dobro poznaješ ribu, neki nisu sigurni u to poznavanje, pa onda pitaju 100 puta jel friška, pa isto nisu do kraja uvjereni. Ti to,
1: to
0: imaš dobro oko. To ćemo drugi put, može.
1: A onda nakon peškarije ja sam malo prošetala i našom tržnicom, ponuda kao uvijek iznimna, puno boja, svakakve verdure, voća. Sve to naravno upotpunjeno je s našim vrijednim piljaricama, od kojih isto tako možeš čuti novotarije u njihovim mistima, bilo da su s otoka ili iz našeg zaleđa. Međutim, Vrijeme je jematve, to znaš, trganja grožđa. I ja bi našim slušateljima evo preporučila jednu namirnicu koja je apsolutna kraljica rujna, jeseni, a to je grožđe. Pa sam se baš ovako dok sam razmišljala sjetila nekih vremena od prije nekoliko i više desetljeća, kad su naši kvartovi prigradski, kao na primjer Belafuža, Punta Mikar, Banasti, Crno, Kožino, bili u ovo vrijeme i jemate. I ja se sjećam još kad su ljudi s karovima u kojima se vozila košlata. Znaš što je košlata?
0: Ne znam.
1: To ti je jedna velika drvena bačva u koju se stavljalo, znači u trsiju kad se trgalo grozje, a često puta su ljudi odmah u trsiju i mastili, pa se vozio mošt kući. I onda sjećam se i naše foše, na primjer, u kojoj se nekad prodavalo u ovo vrijeme grožđe na veliko, a bome sjećam se, na primjer, i golfa jedinice, Lade, Nive, Fiđe, Tojadina, Jugića, a bio je tu možda i koji 600-cilindrični Mercedes koji su ono vrijeme svi imali kuku i svi su vukli u prikolicama vreće s grožđem, a iz njih se stidi onaj gusti, ljepljivi, ljubičasti stok po našim cestama, onda iznad njih rojevi vinskih mušica, tako da meni je to neka predivna slika iz djetinjstva. I mogu ti reći, recimo, to onda niko nije vrimija mirija, ali to je bilo i vrijeme neke povećane koncentracije ugljičnog dioksida po našim konobama i podrumima, da se znalo reći da se treba u konobu ići, recimo, sa svićom, jer ako se svića ugasi, onda ne ulazi u podrom u kojem kuha mošt. Tek da ti još i ovo kažem, to je prava poezija kako su bila imena tih naših starih sorti grožđa. Naprimjer, slušaj, bačvar, pinturalo, gustopupica, smrda, svrdlovina. Tako da, ono,
0: šaroliko i duhovito, da.
1: Da. Ne znam je li znaš koliko truda i muke stane u jednu botilju vina. Znači, 800 bobica grožđa ti treba za jednu bocu vina, 800 zrna koje su pile naše sunce. A u to sunce, u tim bobicama, to je zapravo čisto zdravlje. Grožđe ti je prava prirodna infuzija. Naprimjer, taj resveratrol za srce, kvercetin, recimo, protiv upala, pa onda i makalija, magnezija za naš tlak, živčani sustav. U stvari, grožđe je prava metla koja čisti naše krvne žile od svih tih toksina, a njegov šećer je najbrža hrana za naš mozak, pa onda, draga Suzi, nije ni čudo što se, na primjer, u Bibliji grožđe i vino spominju više od 500 puta. I onda ti tu dolazimo do još jednog našeg dalmatinskog čuda. Mislim, svi znamo za Kanu Galilejsku, je li, kad se pretvorila voda u vino, ali mi ti u Dalmaciji isto imamo svoju verziju, znaš. Mislim, pravili su naši stari vino od grozja, ali su pravili uvijek jednu bačvu od onoga što je ostalo od tog grožđa, pa se dodalo malo vode, malo cukra i to ti je bila bevanda. I uvijek ti je bila u jednoj maloj bačvi, to su ti pili ukućani, težaci, a ono dobro, lipo vino ti je bilo za doktora, za goste, za
0: Vipovce, ponuditi, za Vipovce. To je bilo za današnje vrijeme za Vipovce. Vesna, draga.
1: Za nas. Da.
0: Prekrasno, ti si, evo to, ja znam ti to sve iz svoje glave, pričaš bez ikakvog sinopsisa, dočarala si na miribarnicu, tržnicu i baš se radujem ovim našim zajedničkim susretima petkom.
1: Možda još samo da ti kažem cijenu grožđa, recimo ako kupujemo za vino, evo i to sam provjerila, raspon je od 1 do 3 eura, s tim da je, evo, rekli su mi naši nadinski vinari da je ove godine cijena pala u odnosu na lani, a ovo grožđe koje kupujemo za konzumaciju je od, može se naći od 4 do 5 eura, mislim, mogla bi i to biti neka tema za javljanje, ali dosta je skupo, ali
0: vinsko je
1: taj,
0: ovo vinsko je slađe, vinsko je slađe, nije da, za da, na pogled, ali ljepljivo je ono na prstima, ali je puno slađe. Dobro.
1: Zato ja bih rekla svim našim slušateljima, uzmite danas grožđa, lijepo pojedite, jer već tako jedemo i povijest, i tradiciju, i baštinu, i trud naših didova. A tebi ću ja, draga moja, kad se vratim sad na radio, doneti 2-3 zrna grožđa.
0: Joj, prekrasno. Mi ti poklanjamo pjesmu i hvala ti na ovom slikovitom javljanju. Mi kao da smo s tobom tamo, od srca stvarno tako mislim. I na ribarnici i na pijaci. zaista si nam lijepo dočarala jutrošnju sliku trbuha grada.
1: Evo, lijep pozdrav svim našim dragim slušateljima i vama.
0: Hvala Vesni Matešić.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Čuli smo jako slikovito, zanimljivo javljanje naše Vesne Matešić sa Zadarske ribarnice i tržnice. Dobili par zdravstvenih, nutricionističkih savjeta, malo se i naravno ideja što kuhati, ako ne danas, onda neki drugi dan. Pozivnica je upućena da dođemo do Zadarske tržnice, odnosno do ribarnice, da unatoč vremenu ili nevremenu jučer ribe ima, i to različite, neka je već planula, za nju je već kasno, tipa mušuna, hobotnica i tako, to je već prodano, ali ima ribe. I par, kažem, nutricionističkih zdravstvenih savjeta smo dobili, posebno naglasak je stavljen na grožđe, koje evo vrijeme je njegovog branja. Sutra u Lišanima Ostrovičkim u organizaciji udruge branitelja Domovinskog rata Lišana Ostrovičkih bit će otkriven spomenik svim poginulim Lišancima, braniteljima i civilima u Domovinskom ratu. Događaj je najavljen za sutra u 10 sati, ali isto tako prisjetit će se i svih Lišanaca koji su stradali tijekom Drugog svjetskog rata i poraća. Detalje nam donosi predsjednik udruge Stipe Mamić.
2: 19. rujna 2026. godine u 10 sati će biti svečano otvorenje spomenika svim stradalnicima ili poginulim ili ubijenim Lišancima u Drugom svjetskom ratu, poraću Drugog svjetskog rata i u Domovinskom ratu.
1: To je jedan povijesni događaj za Lišane, možemo reći.
2: Je. Lišane Ostrovičke su na rubnom dijelu Zadarske županije, a mi smo svjetonazorski pripadali Šibenskoj biskupiji, a što se tiče geografskih granica, mi pripadamo Zadarskoj županiji. Lišane Ostrovičke nekako uvijek su ostajali na margini, ili sa jedne ili sa druge strane, uvijek smo morali moliti, trčati, nekako kao da smo ostali zaboravljeni od svih. Tako da i ovom prilikom, evo, Lišane Ostrovičke su 17.7. u 5.20 minuta u početku Domovinskog rata granatirane bile, gdje je poginuo od prvih 13 granata fratar Framile Mamić i naš Josip Žulj kao prvi hrvatski redarstvenik. U Domovinskom ratu, znači, Lišane su pale, Lišane su okupirane od strane srbočetnika. Lišanci su se razišli svukud po cijeloj Hrvatskoj. Pa tako ja osobno sam otišao, znači, u 134. brigadu. Poslije toga, početkom 92. godine, sam otišao u prvu gardijsku brigadu sa kojoj sam prošao od južnog bojišta, Like, Slavonije, jeli, do samog oslobođenja za Oluju, gdje sam bio i ranjen. Pri dolasku ovdje u Lišane skupila se grupa entuzijasta. Vidimo šta se dešava. Niko ne vodi računa o tim našim žrtvama. Niko se od tih četničkih zločinaca ne procesuira. Onda smo išli sa nekakvom inicijativom da osnovimo udrugu branitelja Domovinskog rata iz Lišana. Ne bi li se nešto pokrenulo? Osnovali smo 5.3.2022. godine udrugu branitelja. Zacrtali smo nekakve ciljeve, šta trebamo napraviti. Trebamo napraviti u tom mandatu popis branitelja, da imamo kroz vjekove, znači poslije nas i našim mladima, da ostavljamo podatke točne, ko je bio iz Lišana sve, ko je nastradao, ko je gdje bio, i da uvijek možemo sa pijetetom i tih naših poginulih Lišanaca sjetiti se. Kroz cijeli Domovinski rat u Lišanima je poginulo 13, znači, Lišanaca, bilo je tu maloljetnika, bilo je tu i mještana starije životne dobi koji su ostale u Lišanima. Kako se onda ne sjetiti? Pa ja bih sve dao, meni je to životna želja, meni je to san, znači, da nešto napravim u ime tih ljudi.
1: Jasno. Reci mi, gospodine Mamiću, ovo što će ovaj događaj ovu subotu bit će posvećen, ovaj spomenik koji će biti, evo, i vidimo i svečano otvorenje spomenika, a potom i blagoslovo strane fra Bože Mandarića, posvećen je svim stradalima Lišancima. Evo, njih je bio veliki broj stradalih u vrijeme Drugog svjetskog rata, odnosno poraća, kako stoji u samom pozivu.
2: Na tu temu mogu vam reći sljedeće. Znači, bilo je inicijative da se napravi za jednog branitelja na jednom mjestu, za drugog branitelja na drugom, za trećeg branitelja na mjestu gdje je poginuo, baš da se napravi. To su veliki izdaci. onda sam ja došao na takvu ideju, ma zašto mi to ne bi obuhvatili da svi lišanci budu na jednom mjestu, jer ja, gledajte, ne da je 5 minuta do podne, nego sekunda do podne zbog živućih svjedoka iz Drugog svjetskog rata koji nam mogu potvrditi još određene događaje, gdje, šta i kako se događalo, je vrijeme došlo, znači, da se napravi taj spomenik gdje smo obuhvatili sve naše lišance, ne gledajući ko je bio u partizanima, ustašama, oni su za mene lišanci, oni su za mene mještani. Tako da smo u, znači, u ovom spomeniku spojili i Drugi svjetski rat, poraće Drugog svjetskog rata i Domovinski rat. To je moja životna želja bila, ja sa ponosom i srce je moje kao velebit zbog ovog čina koji se napravio za sve stradalnike, žrtve iz Lišana, iz mog rodnog mjesta.

Što se tiče ovog našeg javljanja u ovom satu, još jedna napomena da su iz turističke zajednice grada Zadra ponovo nas podsjetili da je Varoška fešta ovoga vikenda, i to sutra 19. rujna završni poziv na najljepši oproštaj od ljeta. Tradicionalna Varoška fešta, nekad se na nju dosta trčalo, žurilo i bio bi pun grad, to je onda poslije preuzeo nekako noć punog mjeseca. Ona je sad došla negdje krajem ljeta, odnosno u rujnu, i to je lijepa prilika da sutra evo ispratimo dugo zaista vruće ljeto, onako kako Zadrani to najbolje znaju, uz glazbu, dobru spizu, susrete i čakule u srcu Varoši. O tome će više biti kroz naš program, vjerujem da će i kolege sutra to na više načina najavljivati, ovu Varošku feštu, a živa glazba inače kreće od 20 sati u ulici Stomorica, Varoškoj i Kovačkoj. Detalje kažem kroz naš program, ali najvažnije da znate da je Varoška fešta sutra u subotu u naravno Varoši.

0: Sad ćemo mi proliti nove vijesti u eter. Vladimir Šetka je s nama.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dizel bi sljedećega tjedna mogao imati najvišu cijenu u povijesti. Prema nekim najavama, litra bi mogla poskupjeti za čak 11 centi na euro 96 centi. Službeni izračun još se čeka.
1: Vijesti.
2: Pacijenti iz Zadarske županije uskoro više neće morati putovati u Split, Rijeku ili Zagreb na liječenje hiperbaričnom oksigenoterapijom. Na radnom sastanku s predstavnicima zdravstvenih ustanova i udruga župan Josip Bilaver najavio je konkretne korake za nabavu barokomore. Lokacija je već predviđena u specijalnoj bolnici za ortopediju u Biogradu na moru, koja je izradila projekt i u postupku je ishođena građevinske dozvole. Planira se izgradnja suvremenog centra s više mjesnom barokomorom za 10 do 12 pacijenata. Uz potporu Opće bolnice Zadar u osiguravanju, edukaciji i stručnog kadra slijedi razrada financijskog modela i povlačenje sredstava iz dostupnih fondova.
1: Vijesti.
2: Dan je općine Sukošan, koji se ujedno obilježava i kao dan obrane u znak sjećanja i zahvale na prvu veliku obrambenu akciju hrvatskih branitelja, uglavnom iz Sukošana i Debeljaka. Naime, 18. rujna 1991. godine branitelji su spriječili tenkovski prodor agresora na prilazu Sukošanu i Debeljaku i time onemogućili pokušaj presjecanja Hrvatske, podsjeća načelnik općine Andrija Vanjak.
3: Zato dan obrane je trajni podsjetnik na hrabrost tih ljudi koji su bili spremni stati u obranu svoga mjesta i svoje domovine, te nama omogućiti danas da živimo u miru. I kada govorimo i o razvoju i projektima i budućnosti Sukošana, upravo ne smijemo zaboraviti te ljude, jer je ta mogućnost za tu budućnost da je slobodno gradimo izbore na žrtvama hrvatskih branitelja.
1: Vijesti.
2: Mladi u Europskoj uniji svaki dan provedu 4 do 6 sati na internetu, a svaki šesti maloljetnik žrtva internetskog nasilja. Europska komisija zato predlaže zabranu društvenih mreža mlađima od 13 godina. Hoće li ona biti učinkovita? Evo što je u mreži prvog rekla psihologinja Dora Vranjican Leško.
4: Zabrane su rijetko kada zaista učinkovite. Znamo da ne dovode do pozitivne promjene u ponašanju kod djece. Mogu dovesti do nekih ponašanja kojima bi se djeca snašla da zaobiđu te zabrane. S druge strane, potrebne su određene granice i određen nadzor nad korištenjem društvenih mreža i općenito digitalnim platformama, općenito korištenjem interneta kod djece.
1: Sport.
2: Košarkaši Zadra od 17 sati 15 minuta igraju finale 6. Liburnija kupa u Opatiji, a protivnik je Ilirija iz Ljubljane. Prigoda je to za revanš Iliriji, koja je prije nekoliko dana svladala Zadar u Ljubljani. Igrač Zadra Krševan Klarica.
5: Naravno, još uvijek ima i prostora za napredak i eto, imamo tu još jednu utakmicu, finalnu zadnju pripremu protiv Ilirije, s kojima smo igrali nedavno, i pokušat ćemo odigrati još jednu dobru utakmicu i nastaviti se uigravati za ono što nas očekuje.
1: Vremenska prognoza.
2: Umjereno je oblačno, s više oblaka na sjeveru područja, puše slab vjetar, evo i temperatura zraka u Gospiću 16, Zadru i Kninu 24, te Šibeniku 26. U nastavku dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom, koji mogu biti izraženi većinom na moru. Puhaće slabo do umjereno jugo, poslije podne ponegdje istočni vjetar i bura. Temperature od 24 do 29.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: U 3 minute si nas zaista dobro informirao, kao inače. Hvala ti, Vlado.
2: Hvala tebi, Suzi, što nas uveseljavaš.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar. Za tvoje dobro.
1: Danas ćemo o bananama, voću koje imamo na raspolaganju 365 dana u godini. Banana je bogata kalijem, fosforom, željezom, kalcijem, magnezijom i florom, te elementima u tragovima. Ima idealan spoj kalcija i flora koji štiti zube. Sadrži vodu, šećer, škrob, a bogata je vitaminima i to C, B1, B2, E i provitaminom A. Uglavnom sadrži 8 vitamina neophodnih za zdravlje. Regulira probavu, a ima i pozitivno djelovanje na izgradnju mišićnog tkiva i jačanje živaca. Doprinosi psihičkoj ravnoteži i posuspješuje razvoj. Posebno se preporučuje djeci u razvoju, onima koji se bave intelektualnim radom, kao i starim osobama. Kod opće slabosti organizma preporuča se zgnječena banana sa žličicom meda. Veće hranjive vrijednosti, 100 grama ima 100 kalorija. Kada kora banana je potamni i pojave se smeđe pjege, povećava se i količina šećera.
0: Za tvoje dobro.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Rekli bi i to u onim reklamama, i to nije sve. Evo, još smo u ovom satu, zadnjem našeg programa zajedničkog, dragi naši slušatelji, ovoga petka, kako imamo gosta, to nam je drago, što imamo gosta, što možemo najaviti da je s nama prorektor Zadarskog sveučilišta, profesor Zvijezdan Penezić. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Evo, Zadarsko sveučilište ima već nekih 10 dana, malo manje, već su nas posjetili kao medije da je pred nama Europska noć istraživača. Ona je idućega petka od 17 do 22 sata. Znamo da je nositelj te noći istraživača na našem području Zadru Zadarsko sveučilište. I na to koje sam najveće dilemi kada taj dan radim petkom, ja ne znam što bi izdvojila. Ne znam što bi slušateljima rekla, toliko je predivnih događanja od za najmlađe, za odrasle, da jednostavno ja se pogubim u tim brojnim događanjima. Ove godine isto ih je puno. Pa evo, noć istraživača, koja godina po redu i...
1: Da, peta. Ovoga, vjerujem da se pogubite i mi se pogubimo sa time što sve popratiti, kako sve organizirati. Ne možete nekome dati neke prioritete jer svi su jednako vrijedni. Počeš od onih najmanjih pa do onih najstarijih, od onih aktivnosti koje bismo rekli neke profesionalne znanstvene, do onih koji su pokušavaju biti znanstvenici, ali eto, počeli smo onako na prostoru sveučilišta, sada se krećemo prema sve većem i većem prostoru jer je potrebno sve više i više prostora, jer očekujemo sve više i više ljudi. Naime, prošle godine smo imali po 10,000 ljudi koji bi prošli taj dan, odnosno tih 5 sati, pa onda zamislite svu tu gužvu, odnosno sav taj odaziv od vrtića do, ne znam, baš starijih ljudi koje pokušavamo privući sa tim znanstvenim aktivnostima, odnosno predstavljanjem znanstvenih aktivnosti kod nas. Tako da, da, ovo ste definitivno u pravu i mi se jako veselimo to što iz godine u godinu raste broj tih aktivnosti i nastojat ćemo ih proširivati.
0: 400 europskih gradova u 25 europskih zemalja, Zadar, evo, uz bok europskim gradovima koji znanost otvaraju građanima, čine je dostupnom, zanimljivom i bliskom svima. Evo, lijepo je to napisano, dakle, da je dostupna, zanimljiva i bliska svima. Svake godine im postoji neka središnja tema. Što ste se odlučili ove godine?
1: Pa dakle, ove godine smo nešto uzeli od do svemira, dakle, uzimajući te neke aktivnosti, obuhvaćajući cijeli niz, ali dakle, broj tema je onako poprilično širok i pokušali smo tematski spojiti u nekih 8 aktivnosti koje bi se mogle izdvojiti, dakle, kažemo, od mora koje je ono središnje ovdje nama područja do predstavljanja nekih znanstvenih aktivnosti koje ne spadaju možda u neku baš onako nišu, ali cjelina znanosti u najširem smislu riječi.
0: Da, zapravo, dakle, oko 100 aktivnosti od mora do svemira, možemo
1: mora
0: tako
1: do svemira, reći, apsolutno, da. Preko 100 aktivnosti i nabrojili ste ovdje, znači da radimo to u organizaciji sa drugim gradovima, sveučilište u Dubrovniku, sveučilište u Splitu, sveučilište u Rijeci, Mediteranski institut za istraživanje života u Splitu, sveučilište u Puli, ali Zadar je predvodnik po broju aktivnosti, odnosno, iako nismo najveće sveučilište od ovih nabrojanih, ali broj aktivnosti koje Zadarsko sveučilište okuplja je najveći.
0: A kako bi se to potaklo? Evo, od prve godine, ono, tu ste, tome dajete veliku važnost i to zaista budu ti programi jako bogati. Nekako, kako ste, baš ste tu, pronašli ste se tu kao sveučilište, tu...
1: Pa da, mi kažemo ovoga samim time noć istraživača da pokušavamo promovirati tu našu istraživačku kulturu, istraživačku aktivnost i ove istraživače sa sveučilišta povezati sa zajednicom. Mi smo ovdje jako sveučilište koje je jako povezano sa zajednicom, sa različitim udrugama, sa različitim istraživačima, a kažem, povezani smo i sa ovim nižim vrtićima gdje pokušavamo kod te djece i kroz festival znanosti koji se odvija ranije, pa kažem, kroz ovu noć istraživača, odnosno kroz ovaj projekt povezati, dakle, uvijek nas veseli vidjeti te naše građane koji dolaze i koji prepoznaju sveučilište u Zadru. Sveučilište u Zadru je ovdje zbog grada, zbog građana i naravno na nama je da promoviramo te aktivnosti.
0: Jasno, i kad kažemo znanost, uvijek mislimo da je to negdje u nekakvim laboratorijima, ali vi kroz ovu noć istraživača pokazujete da to nije, da nije to baš tako, a?
1: Pa naravno, znanost može izaći u zajednicu, ovaj, i kroz ove, dakle, taj orijentacija na građane, znači nemamo onaj stereotip o znanstvenicima u onim bijelim mantilima, u laboratorijima, koji sjede sa nekim provetama, nego, dakle, znanost može biti vrlo bazična, od papira do učenja i podučavanja jezika, do izvođenja cijelog niza aktivnosti za najmlađe, koje će biti vrlo zanimljive i koje ih privlače. Dakle, ovdje, ne znam, učenje jezika Vinetu, koji imate neku kao Vinetu kućicu gdje uče malo jezik, gdje se malo uče, pa dakle prikazivanje. Sjećam se, prošle godine smo imali aktivnosti gdje su djeci dovezli iz poljoprivredne škole, dakle, kravu umjetno, da oni vide kako se zapravo muze krava, odnosno da prepoznaju ovi najmlađi. Dakle, i što je znanost iz svega toga? Znači, svi naši odjeli se pokušavaju uključiti, prikazati te aktivnosti od ovih koji će naravno biti možda vizualno atraktivniji, sa dronovima, pa mehatronika i robotika koja je od ove godine krenula, logopedija od prošle godine koja može predstaviti neke aktivnosti. Dakle, pokušat ćemo na najbolji mogući način prezentirati ono što radi i pojednostavljeno to prikazati našim građanima.
0: Ali to ima, treba tu imati i mašte.
1: Apsolutno.
0: Apsolutno, pokazuju mnogi da imaju mašte, evo sa tom kravom recimo. Dobro, vidim da što se tiče programa, da se to može sve naći i na stranicama jaistražujem.hr, i prije smo rekli da ima puno događaja, evo oko stotinu. Da sad želite, recimo, jel možete izdvojiti nešto? Teško je to pitanje.
1: Pa da, mislim, možda nekako najatraktivnije našim građanima djeluje sad ovo, cijeli ovaj hajp oko ove umjetne inteligencije, znači tako nekih istraživanja gdje će, recimo, i odjel psihologije staviti kacigu sa onim pokretem, praćenjem pokreta očiju, sa istraživanjem umjetne stvarnosti. Kažem, opet imate dronove, imate suradnju, znači, sa različitim simulator prevrtanja u automobilima, gdje, dakle, nije sa strane sveučilišta. Imamo intenzivnu suradnju, dakle, sa MORH-om. Znači, prošle godine bio prelet i program, akrobatski program Kirila Oluje, ove godine će također u 18 sati ga očekujemo tamo iznad kampusa, sa najavom da će dan prije biti vježba, odnosno pokazna vježba.
0: A vole oni poletiti Zadranima, održati.
1: Pa je, oni su tu doma, je, i to je zapravo isto jedan znanstvenik kako objašnjavati djeci kako se izvode te akrobacije, kako oni to, ne samo djeci nego svima, kako se to izvodi. To je, dakle, vrlo atraktivan program i naš centar za projekte znanosti i transfer tehnologije napravio izniman trud oko organizacije njihovog angažmana ovdje.
0: A recite mi, lokacije, to je novi kampus sa sveučilištu u Zadru, će biti na još kakvoj lokaciji, jer se to odvija? Mislim, to je lijepi veliki prostor, tako da možda nema potrebe da lutamo dalje, ako pa možemo tu sve vidjeti.
1: Pa da, novi kampus je ovoga, dakle, lokacija koja nama okuplja vanjski prostor plus, dakle, zgrada sveučilišta unutra. Mi se zaista nadamo, trenutno obećava vrijeme, da nećemo biti zatvoreni unutra, znači, jer ipak morate imati osiguravanje ako se nešto dogodi, dakle, vremenske uvjete koji su u ovo doba postali očito nepredvidivi, a isto ni ljeti ne bi bilo po onim vrućinama, tako nešto. E pa, dakle, to je veliki prostor. Znači, mi smo imali ovdje u Kneževoj Providurovoj palači jedan put, što je opet prostor koji donekle sputava, pa smo imali, znači, na trgu Pet bunara i kod zgrade Sepa, pa je bila na Kapetanskom.
0: Tako je, pa nekakav krenuo je nekako od Svetog Šime, pa sve to je to vodilo do sveučilišta, čini mi se.
1: Da.
0: Bila jedna godina, isto dosta lijepo osmišljeno, ali tu je trebalo to pratiti sve.
1: Pa je, ali kažem, kad imate ovakvu situaciju da vam dolazi jako puno mladih i škola, dakle, organizirani su autobusi iz nekoliko prigradskih škola, pa iz gradskih škola koje će dovesti organizirano djecu ovdje da to razgledaju, morate osigurati neke logističke uvjete oko parkinga, da im omogućite. U gradu to malo komplicira situaciju.
0: Novi kampus je idealan što tiče i parkiranja i prostora. Ništa, ja ću prorektora Zvijezdana Penesića još malo zadržati u našem studiju, pa ćemo još malo o noći istraživača, a možda imate i kakvu novost sa sveučilišta.

0: Da, prorektor Zadarskog sveučilišta profesor Zvijezdan Penezić je s nama. Noć istraživača, Europska noć istraživača, petu godinu za redom, također je pred nama idućega petka, više od 100 događaja u novom kampusu, dakle na jednom mjestu puno toga se može razgledati. Rekli ste oko 20.000 ljudi prođe u jednu večer.
1: Desetak.
0: Manje, dobro, ja sam to dodala.
1: Ovoga, dobro,
0: ja
1: ali,
0: sam to dodala, to ja očekujem.
1: To je bilo prethodnih godina, tako da se mi veselimo o tome i nadajmo se da će biti toliko.
0: Ali da, rekli ste sami, evo organizirano i škole, s obzirom da je petak, ipak će djeca i učitelji, profesori, kako bi rekla, popodne to iskoristiti za tako jednu lijepu aktivnost, kao što je da dođu, vidiš što se događa u noći istraživača, pa kažete već je organizirano i vrtići i škole, i naravno mi građani od 17 do 22. Lani je, čini mi se, ne znam li bilo malo vrijeme promjenjivo.
1: Ne, bilo je lijepo, bilo je lijepo vrijeme, tako da
0: i ove godine
1: da imamo sreću da nas očito i nebo,
0: i nebo
1: pokriva u tome.
0: Pokriva istraživače, da, a ništa bez znanosti, bez istraživača. Dobro, evo, spomenuli smo taj događaj, o tome ćemo idući tjedan još govoriti, ali vjerujem da će se na ovaj skup, odnosno na noć istraživača, odazvati i brucoši koji će, evo, za dva tjedna zakoračiti na sveučilište 1. listopada, početak nove akademske godine.
1: Da. 1. listopada ove godine doduše pada u četvrtak, ali mi počinjemo, znači, službenu akademsku godinu od 1. listopada. Sretni, veseli sa, eto, ovaj prvi upisni rok je pokazao nekoliko posto više nego prošle godine, sad trenutno traje drugi upisni rok, pa ćemo zbrajati to, ali nadamo se, dakle, da ćemo imati nešto više upisanih studenata, i to nas jako veseli s obzirom na ove sve demografske probleme, poteškoće koji su oko nas, gdje se generalno smanjuje broj studenata. Mi ih, evo, već drugu godinu za redom nešto malo povećavamo u nekim postocima, tako da smo u tome sretni.
0: Super, odlično se pokazalo, potrebno, znamo, ljudi koji, mislim, i roditelji, svi kojima je treba logoped, otvaranje studija popunjeno, sve ovo će biti sad druga godina, tako?
1: Da, sad
0: je bila prva.
1: Da. Da, sad upisujemo drugu godinu logopedije, popunjenost, dakle 30 studenata smo upisali odmah u prvom upisnom roku, i sad je na nama da razvijamo taj studij dodatno i da pokušamo ponuditi neke aktivnosti i za građane, jer naravno to bi mogle biti dakle neke aktivnosti koje kao sveučilište. Malo prije sam spomenuo da smo ovdje zbog zajednice, pa ćemo i naše kolege logopede koji rade, koji su zaposleni tamo, možda angažirati da u nekim laboratorijskim vježbama i rade neku dijagnostiku, ali o tom potom ćemo razgovarati kad pokrenemo takve aktivnosti.
0: Da, s obzirom na malo logopeda, znate i sami, velike liste čekanja, da je ovako u neke termine na neki način kroz te neke radionice, i to bi bilo stvarno dobro. Mehatronika, robotika, upoznali smo i pročelnika, evo sad kad je bio znanstveni skup posvećen robotici, isto je to sad krenulo, od ove godine kreće, jel?
1: Da, evo, prva generacija je upisana, odnosno upisujemo, jer kako smo krenuli malo kasnije sa pokretanjem studija, tako se upisuje sada generacija. Vidjeli smo i građani su imali prigodu prošli tjedan vidjeti sve te aktivnosti sa robotima i robotima koji sudjeluju u svakodnevnom životu i svakodnevnim aktivnostima, koji nisu onako, dakle, filmski stereotipni roboti, znači koji mogu biti zabavni, pa očekivati, znači, da će taj studij biti popunjen, odnosno praćen sa odgovarajućim aktivnostima.
0: Odlično, evo, nekako pratite potrebe društva, interese i zajednice, pa onda tako se i otvarate takve studijske grupe. To je ovaj studije kao što je ova za logopede, odnosno za robotiku i mehatroniku. Dobro, evo, profesore Peneziću, sretan početak nove akademske godine. Gore u kampusu sve u redu, studentski dom, sve to isto, taj dio je spreman.
1: Sve je spremno, dakle, primamo studente, sad su završili natječaj za popunjavanje studentskog doma, ali naravno to nije ono, dakle, počeš od rektora, cijele ekipe tamo, radimo na tome, dakle, da vrlo intenziviramo i sve druge aktivnosti, odnosno da sveučilište dodatno razvijamo u svim aspektima, kako od onih prostornih, tako i ovih nastavnih kapaciteta. Eto, još jedan put iskoristit ću ovu prigodu kad sam ovdje pozvati sve, znači, na noć istraživača, sljedeći petak, novi kampus, za one koji su možda neodlučni, bit će i neke nagradne igre manje koje mogu sudjelovati, a kuhat će i kuhari iz hotelijersko-turističke iz Biograda, pa će nešto moći onako, dakle, isprobati znanstveni pristup hrani. Krmeto, ali svi su dobro došli i veselimo se.
0: Eto, bit će i zabavno i edukativno, kao što ste vi evo, u ovom pozivu najavili, kad znanost postane igra. Pa evo, bit će i taj dio. Više od 100 aktivnosti od mora do svemira. Europska noć istraživača stiže u Zadar idućega petka, petu godinu za redom. Puno hvala prorektoru Zvijezdanu Peneziću i na dolasku i novim informacijama.
1: Hvala vama.
2: Slušaj Zadar.

0: Iz minute u minutu i točno nam je 12 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan u podnevnim vijestima. U dvama privatnim bunarima nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada kod Gospića pronađeni su PFAS spojevi, potvrdile su analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Županijskog zavoda. Od 43 analizirana bunara cisterne izvora, u 33 je voda kemijski ispravna, dok su 10 utvrđene povišene vrijednosti pojedinih pokazatelja povezane s prirodnim obilježjima krša. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ističe da je onečišćenje lokalno i da javni vodoopskrbni sustav nije ugrožen. Vlasnici spornih bunara priključeni su na javni vodovod, a ta se voda ne upotrebljava za piće.
1: Vijesti.
2: Direktor Zadarske čistoće Jovan Ivan Krstičević najavio je u razgovoru za Zadarski list još jedno poskupljenje odvoza otpada. Porast troškova goriva rada i rezervnih dijelova, ali početak rada novog centra za gospodarenje otpadom doveli su do neizbježne korekcije cijena, rekao je Krstičević. Dodao je kako će fiksni dio računa zbog toga morati porasti. Korisnicima poručuju kako promjenom svojih navika mogu utjecati na visinu računa od odvajanja otpada do iznošenja samo potpuno punih sprema.
1: Vijesti.
2: Jučer ujutro u ulici Bana Josipa Jelačića u prometnoj nesreći je teško ozlijeđena 63-godišnja pješakinja. Dok je nepropisno prelazila kolnik izvan pješačkog prijelaza, na njoj naletio 38-godišnji biciklist. Ozlijeđena žena vozilom hitne pomoći prevezena je u Zadarsku bolnicu, gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede. Iz policije pozivaju sve sudionike u prometu na dodatan oprez. Vozače i bicikliste pozivaju da uspore u blizini pješačkih prijelaza, dok pješake podsjećaju na obvezu propisnog prelaska kolnika radi vlastite sigurnosti.
1: Vijesti.
2: Granični policajci iz Gračaca dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvije hrvatske državljanke u dobi od 49 i 43 godine zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Pretragom doma i prostorija koje koriste na području Gračaca, policija je pronašla i oduzela oko 28 grama marihuane, 4 stabljike visine do 39 cm, te opremu za unutarnji uzgoj. Protiv obje osumnjičenice podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
3: Sport.
2: Drugoga dana natjecanja na europskom seniorskom prvenstvu u boksu u Sofiji u ring će zadarski boksač iz Svetog Donata Petar Krešimir Knežević. U meču 16. finala kategorije do 75 kg Knežević će odmjeriti snage protiv predstavnika Srbije Almira Memića.
4: Poznat mi od prije, bili smo zajedno po dosta kampova, također smo imali i jedan meč, tako da ništa, idemo po pobjedu, dati sve od sebe i vjerujem da će rezultat biti dobar.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano, uz malu naoblaku puše slab vjetar različitih smjerova, u Gospiću 18, Zadru 25, Šibeniku 26, te u Kninu 27 stupnjeva. Do kraja dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi većinom na večer i tijekom noći te na moru. Puhaće slabo do umjereno jugo, poslije podne ponegdje istočni vjetar i bura. Vjetar može mijenjati smjer i prolazno jačati.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti na ovim vijestima. Evo, uvijek nešto novo pronađeš.
2: Je, uvijek se nađe nešto novo, ali bolje bi bilo da ima više lijepih vijesti.
0: A dobro, ovo još je dobro kako je bilo prethodni dan i tjedan.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Dragi naši slušatelji, ovo je trenutak kad ćemo reći želim vam dobar petak, dobru subotu, dobru nedjelju, pa se ponovo u programu čujemo u utorak s nekim novim temama, a u ovom današnjem petku imali smo teme, počeli smo dosta rano, već ujutro, s obzirom da je dan općine Sukošan i Debeljak, pa smo zvali dan općine Sukošan koja pokriva 4 mjesta, čuli se s načelnikom već negdje oko 6:30, pa smo poslije imali i grintalicu, male oglase, Lišane Ostrovičke, sutra otkrivanje spomenika poginulim braniteljima i Lišancima, inače stradalima kroz povijest. Evo, malo prije tu bio prorektor Penezića Zadarskog sveučilišta, najavio noć istraživača koja donosi oko 100 aktivnosti i događanja idućega petka u kampusu Zadarskog sveučilišta. Vjerojatno se sam nešto zaboravila, da, imali jednu malu rubrikicu koja se zove Za tvoje dobro, malo čuli više o bananama koje su nam korisne za zdravlje i naša Vesna Matešić se javila vrlo detaljno i slikovito sa Zadarske tržnice, odnosno ribarnice. Tonsku realizaciju potpisuju moje kolege Daniel Mandić, Ivan Perica, Toni Donato glazba, Željko Kapelari, Suzana Dražić. Evo, želim vam svi zajedno lijep ugodan petak i do slušanja.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. rimski car iz dinastije Flavijevaca, Tit Flavije Domicijan, ubijen je 18. rujna 96. godine. On je sin cara Vespazijana, a naslijedio je svog brata cara Tita, nakon čije je smrti osigurao podršku pretorijanske garde, koja ga izglasala za cara 81. godine. U 15 godina Domicijanove vladavine snaže autokratske i apsolutističke tendencije. Domicijan je uzeo titulu stalnog cenzora, za sebe je tražio božanske počasti, a njegovi odnosi sa senatom bili su narušeni.
3: Godine 89. izbija pobuna Lucija Antonija Saturnina, upravitelja Gornje Germanije, koju Domicijan brzo i efikasno guši. U vrijeme njegove vladavine državne financije zapadaju u poteškoće. Velike svote troše se na nove građevine i organizaciju igara, što rezultira i inflacijom zbog koje Domicijan povećava poreze. Nastojao je da ekonomija bude uravnotežena, a donio je i strože propise o čistoći srebrnog novca. U vrijeme Domicijana rimska je vlast u Britaniji proširena sve do Škotske visoravni, a kampanju koju je vodio Julij Agricola detaljno je dokumentirao u svojim djelima Tacit. Domicijan je ratovao i s Dačanima i njihovim vođom Decebalom. Zbog izbijanja Saturninove pobune morao je prekinuti kampanju u Daciji, a s Decebalom se dogovorio da će Dačani štititi Donji Dunav od upada Sarmata, za što će im Rim plaćati kontribuciju. Domicijan je ubijen u dvorskoj zavjeri 18. rujna 96. godine. U zavjeri su sudjelovali pretorijanci, senatori i Domicijanova prva supruga. Domicijan je 8 puta uboden mačem, a nakon smrti osuđen je na damnacio memorije i formalno je izbrisan s popisa rimskih vladara. Mnogi današnji povjesničari smatraju da je Domicijan bio beskrupulozan, ali efikasan car. Za novog su cara narod i vojska izglasali Nervu i njegovom vladavinom započinje rimsko razdoblje 5 dobrih careva.
2: Šesnaesti dužd Mletačke republike Petar I. Kandijan poginuo je 18. rujna 887. godine u sukobu s Neretljanima kod Makarske. Za dužda je izabran u travnju 887. godine, a njegov prvi cilj bio je poraziti malu Neretvansku kneževinu, poznatu po gusarenju i nanošenju velikih šteta Mletačkoj republici i njezinoj trgovini. Petar Kandijan organizira 887. dvije ekspedicije protiv Neretljana. Prva je bila neuspješna, druga je bila puno ambicioznija.
3: Petar je isplovio s 12 brodova, iskrcao se kod Makra i uništio Neretljanima 5 brodova. Neretljani su 18. rujna organizirali snažan protuudar i na moru i na kopnu. Nanijeli su Mlečanima težak poraz, a dužd Petar Kandijan je poginuo u borbi. Duždevo je tijelo ostalo kod Neretljana, a tribun Andrija morao ga je ukrasti kako bi ga pokopao. Mlečani nisu uspjeli ovladati istočnom obalom Jadrana, ali ni osigurati plovne putove za svoje brodove. Neretvanskoj su kneževini morali plaćati danak za prolazak brodova kroz njene vode. U spomen na bitku kod Makarske 18. rujna se u suvremenoj Hrvatskoj obilježava kao dan Hrvatske ratne mornarice. Mlečani su i dalje pokušavali ovladati istočnom obalom Jadrana i riješiti se neugodne Neretljanske kneževine, ali više nisu poduzimali tako ambiciozne vojne operacije poput ove Petra I. Kandijana. U 10. stoljeću moć Neretvanske kneževine slabi, posebno od 996. godine, kad su Mlečani pod vodstvom dužda Petra II. Dandola uspjeli zauzeti Hvar i Korčulu.
2: Ruski premijer, reformator Petar Stolipin umro je 18. rujna 1911. godine od posljedica atentata izvršenog 4 dana kasnije. Stolipin je posljednji veliki i važni državnik carske Rusije. Rođen je u Drezdenu 14. travnja 1862. u plemičkoj zemljoposjedničkoj obitelji. Godine 1902. postaje gubernator Grodna, a 3 godine kasnije gubernator Saratova. U Saratovu, poljoprivrednom kraju, oštrim mjerama guši seljačke nemire, koji su posljedica ruske revolucije 1905. Zbog uspjeha u gušenju nemira, premijer Ivan Goremikin ga u travnju 1906. imenuje ministrom unutarnjih poslova, a samo 3 mjeseca kasnije Stolipin postaje premijer.
3: U vrijeme revolucionarnog vrenja u Rusiji Stolipin započinje niz reformi. Najvažnije je agrarna reforma. Njome je Stolipin htio stvoriti klasu umjereno bogatih seljaka koji bi poštovali društveni poredak, čime bi smanjio opasnost od seljačkih ustanaka. Da bi to proveo, odlučio je razoriti mir tradicionalne ruske seljačke komune. Umjesto seljačkih komuna, osnova poljoprivredne proizvodnje trebali su biti seljaci koji proizvodnju zasnivaju na vlastitoj zemlji, a time bi se prema Stolipinovim planovima i povećala poljoprivredna proizvodnja. To se i ostvarilo. Urod žita je u razdoblju od 1900. do 1913. godine udvostručen i rezultati tadašnjih žetvi ponovljeni su tek za pola stoljeća. Stolipin je inzistirao na modernizaciji poljoprivrede i obrazovanju seljaka, a umjesto nekadašnjih komuna bile su predviđene kooperative. U vrijeme Stolipina počinje intenzivnije naseljavanje Sibira, gdje se seli oko 3 milijuna ljudi. On je pokrenuo i druge reforme. Unaprijedio je vjersku toleranciju, posebno prema Židovima. Namjeravao je proširiti obavezno osnovno školsko obrazovanje, povećati razinu lokalne samouprave u Poljskoj. Njegove su reforme naišle na velik otpor plemstva, poslodavaca, crkve, ali i dijela seljaka. Atentat na Stolipina izveo je Dmitri Bogrov 14. rujna 1911. u Kijevskoj operi. Bogrov je obješen samo 10 dana nakon atentata i to je glavni razlog za sumnju da je atentat organizirala tajna policija kako bi se riješila nepopularnog reformatora.
4: Oni su Hrvatsku pretvorili u privatno vlasništvo svojih 100 obitelji. Vratit ćemo Hrvatsku onima kojima u istinu pripada. Vratit ćemo je hrvatskom narodu.
5: Čuli ste jedan od brojnih govora koje je tijekom svoje političke karijere održao hrvatski političar i književnik Vlado Gotovac. On je rođen 18. rujna 1930. godine u Imotskom, završio studij filozofije u Zagrebu, a od 1955. godine pa do uhićenja 1972. nakon sloma Hrvatskog proljeća bio je novinar i urednik u redakciji Kulture i drame na radioteleviziji Zagreb. U vrijeme Hrvatskog proljeća Gotovac postaje jedan od njegovih istaknutih protagonista. Od Igora Zidića preuzeo je mjesto glavnog urednika 1971. godine pokrenutog Hrvatskog tjednika i kao urednik potpisao otprilike 2/3 brojeva. Hrvatski tjednik bez državne potpore prodavao se u više od 130 tisuća primjeraka. Pokrenula ga je Matica Hrvatska, bio je naklonjen studentima i izrazito naklonjen reformama i liberalizaciji društva.
3: Gotovac je objavio niz zapaženih uvodnika u Hrvatskom tjedniku u kojem se posebno ističe Čuvanje nade, objavljen nakon sloma Hrvatskog proljeća u Karađorđevu. Godine 1972. je zajedno s drugim istaknutim članovima Matice Hrvatske uhićen. Na političkom procesu osuđen je na 4 godine zatvora. Godine 1981. ponovno na političkom procesu osuđen je na 2 godine zatvora zbog davanja intervjua francuskim, talijanskim i švedskim novinarima za vrijeme sudske zabrane javnog djelovanja. Od 1972. godine pa sve do propasti socijalizma bio je nezaposlen. Politički se aktivira u HSLS-u, a izabran je i za predsjednika obnovljene Matice Hrvatske. U kolovozu 1991. održao je glasoviti govor pred zgradom komande 5. vojne oblasti u Zagrebu na prosvjedu majki vojnika koji su silom zadržani u JNA. Na izborima 1992. izabran je za zastupnika u Sabor, a 1996. izabran je za predsjednika HSLS-a. Iako je kao političar u demokratskoj Hrvatskoj bio ograničeno uspješan, postao je sinonim za časnog i poštenog političara koji politiku doživljava kao rad za opće dobro te kao dobar govornik. Sve vrijeme 90. godina bio oštar oponent vladajućem HDZ-u i Franji Tuđmanu. Nakon raskola u HSLS-u osniva novu liberalnu stranku i postaje njen predsjednik. U koaliciji s HSS-om, IDS-om i HNS-om na izborima 2000. ulazi u Sabor, a ta koalicija zajedno s koalicijom SDP-a i HSLS-a formira vladu. U književnosti Gotovac se javio 1952. pjesmama objavljenim u časopisu Tribina. Osim 15 pjesničkih zbirki objavljivao je eseje i publicističke radove. Njegovu poetiku odlikuju filozofičnost i egzistencijalizam, blizak je krugovaškim i razlogovskim krugovima. Njegova važna djela su Zabranjena vječnost, Crna kazaljka, Moj slučaj. Umro je u Rimu 7. prosinca 2000. godine.
6: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jurica Novosel, Krešimir Horvat, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
7: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.
1: Dobar dan poštovani slušatelji, dobrodošli u novu sezonu morskih čakula. U biti sezona je ista, ali smo sad u jesenskoj shemi, tako da smo vam pripremili još cijeli niz različitih zanimljivih razgovora o moru i ribolovu. S vama su kao inače Boris Bulić i moja malenkost Kristina Štrbac. Boris, molim te predstavi što smo danas pripremili slušateljima.
2: Pripremili smo svašta. Dakle, najprije lijep pozdrav svima koji nas prate. Sezona za nas nije prestala. Mi smo čakulali između sebe do duše, a sad ćemo čakulati malo i za vas i sa vama. A sa nama je danas u studiju gošća koja je zanimljiva po mnogo čemu. Mnogi je znaju po različitim stvarima, a mi je poznajemo po ribolovnim uspjesima. Sa nama je Ardena Bajla. Ardena, dobar dan.
3: Dobar dan svima.
1: Dobar dan, hvala što ste naša gošća danas i to uoči natjecanja koje zapravo predstavlja nastavak ribolovne sezone nakon ljetne stanke. Što se održava sutra?
3: Pa sutra se održava međužupanijsko prvenstvo za seniorke, naravno u disciplini štapa sa obale, i to u Prigradici na otoku Korčuli.
1: Moram napomenuti da smo mi gospođu Ardenu ulovili doslovno sat vremena prije polaska na Korčulu. Kakvo vrijeme očekujete, jeste li se pripremili, kako uopće izgledaju pripreme za jedno ovakvo natjecanje?
3: Pa što se vremena tiče, evo već pomalo kiši i po svemu sudeći kišiće i sutra. U nedjelju ne bi trebalo. To je natjecanje koje traje dva dana. Subota od 8 do 1.30, u 10.30 je pauza do 11. U nedjelja je ista takva satnica. U Prigradici smo lovili već više puta. Čini mi se da je i naša Kristina bila u Prigradici prije 3 godine i lovila sa mnom u sektoru.
1: Tako je.
3: Da.
1: I nije bilo baš puno ribe.
3: I bilo je kiše.
1: Da.
3: Dakle,
2: nećemo pričati koje ste mjesto zauzeli.
3: Sve se ponavlja. Ja sam bila treća.
2: Dobro, nećemo pričati za Kristinu.
1: Da, nećemo pričati za mene.
3: Dobro. Uglavnom, riječ je o jako živopisnom mjestašcu koje, kako su nam ispričali domaćini, a tamo je barem jednom godišnje natjecanje za neku kategoriju sa obale, koje je nekad bilo mjesto u kojem su Blajčani, to su vam ljudi koji su rođeni i žive u Blatu, Blajčani i Blajke.
2: Blajke, da.
3: Da, držali svoje magazine i brodice u jednoj uvali, jer Blato nema mora. I onda su se kasnije, nakon Drugog svjetskog rata, polako doseljavali. Mjesto je jako živopisno, gleda na Split. Ima jednu uvalu, možda jednu plažu i sve drugo su velike stijene na obali. Negdje su položenije, negdje su strmije. I mi, eto, ćemo se natjecati s tih stijena koje znaju biti i opasne. Jedna moja kolegica, sad smo se srele u Podstrani, tamo sam bila opunomoćenik na jednom natjecanju, i rekla da idemo u sunovrat.
2: Nije, vrlo slikovito i priča.
1: Nije daleko od toga.
3: Da, ja bih rekla.
1: Nekim našim kolegicama su i letjeli predvezi po vjetru.
3: Da.
1: Svega je bilo. Je lomili su se štapovi. Sjećate li se?
3: Je, kad bila bura, to je bila godina korone, čini mi se, 20. ili 21. kad se to desilo, da.
1: Sigurno ima zanimljivih detalja.
3: Je, je. Ono što nas najviše tu, što nam se najviše ne sviđa, to je činjenica da baš i nema nekog velikog broja ribe i da je uglavnom manja riba u pitanju, znači knez od, ne znam, 10 cm i tako.
1: Da, meni je ostalo u sjećanju kako sam na kraju jednog od tih natjecanja na Korčuli ulovila kirnju, i onda, a kirnja bila mala, možda 10 cm, i onda je sudac vikao, puštaj odmah, neće preživjeti. Mm-hmm. U biti...
3: Da.
2: Dobro, Ardena, po tvom mišljenju, razlog zbog koga su te ribe dolje tako male? Ono, kaže se na jugu, uvijek je veća riba dolje iza Kantuna, iza Donje Punte, što se ide jugu, to su ribe veće. Zašto dolje tako male? To, postoji neki razlog?
3: O razlozima ja nisam uopće kompetentna niti misliti. a kamoli nešto glasno reći, ali zna se tamo zaletiti nekakva riba, ali to je rijetko. Prosječna težina te ribe je mala, te koju mi lovimo s kraja. Iako nam je udica sada veličine 5, manja ne smije biti, znači po prirodi stvari bi trebali loviti veću ribu, ali jednostavno to područje s kojeg mi lovimo sa obale očito drži malu ribu. Ima još jedna stvar, ima jako puno debele posedonije, gotovo svugdje, i onda se izgubi puno predveza. Nismo baš najsretniji kad idemo dole, osim zbog doživljaja, jer je Korčula stvarno predivna.
2: Da.
1: Možda bi se ulovilo bolje da se malo maknuto od obale nekom brodicom.
3: E, pa naš domaćin tamo zna jako dobro uloviti, on nama pokazuje slike i zna nam to ispremiti, tako da s barke je to nešto drugo.
1: A lovili ste i na jugu Korčule prošle godine, ako se ne varam?
3: Je, u Lombardi.
1: U Lombardi, da.
3: Tamo je bilo za plakati, prošle i pretprošle godine.
2: Zašto?
3: Obe godine je bio takav nerad od vremena, jer to bude kraj 11. mjeseca, znači prije 2 godine, tamo se održavalo ekipno prvenstvo klubova sa obale, to je lov od jednog dana 5 sati, bila je bura i umjesto da idemo u predviđenu zonu, za koju ne znamo kakva bi bila, išli smo u rezervnu zonu na jedan plitki teren, a kako je bila bura, tako je sva riba, kako se je zahladilo, otišla dalje. Ja se sjećam da sam bila prva u sektoru sa 4 ribe.
2: Da.
3: To je strašno.
1: Koliko se inače tako teško prilagoditi rezervnim zonama, vjetru, u nekim iznenadnim situacijama? Koliko često ima iznenadnih situacija?
3: Ima jako često, ali zato morate nositi sve što vam treba.
1: A to je?
3: A to je barem 3 do 4 štapa različite nosivosti.
1: A osim toga imate sigurno još nešto u pripremi, ali o tome ćemo...
3: Treba imati i različite predveze sa različitim udicama, različite
2: Zena,
3: ja bih to ostavio
2: za drugi dio emisije. Ja bih sad zaplovio malo na valovima glazbe, pa se mi vratimo na tu temu. To je jako zanimljivo.
3: Ja o ovome nisam ni mislila više pričati, jer imamo golemu konkurenciju.
2: Aha, ali dobro.
3: Pa su moje stvari.
2: Probat ćemo izvući nešto od tebe koliko uspijemo. Eto.

0: Francesca Ciaccula. Poštovani slušatelji, vraćamo se morskim čakulama. Kao što smo ranije rekli, s nama je Ardena Bajlo, gospođa koja lovi ribe već dobrih, koliko, 30 godina?
1: 28.
0: I u reprezentacije koliko?
1: 26,
0: tako je. I upravo za sat vremena putuje na Kočulu gdje se održava međužupanijsko natjecanje u lovu štapom s obale za seniorke. Gospođa Ardena, evo rekli ste da imate različitih stvari u pripremi za slučaj nekih iznenadnih situacija. Na koji način se vi pripremate za sezonu natjecanja? Vas osim države i međužupanije pa države čeka svake godine i reprezentacija.
2: Svjetsko prvenstvo nekako, da.
1: Pa pripreme zavise od toga koje je natjecanje i gdje se ide, pa se vrše pripreme zavisno od godišnjeg doba, mjesta, vremenskih uvjeta, tako da svako natjecanje traži svoju posebnu pripremu. Znači za Korčulu, već sam rekla, treba imati barem 4 štapa različite nosivosti. Ako bude bonaca, onda igraju 2 štapa, jedan za blizu, jedan za dalje. A ako bude vjetra, onda igraju druga 2 štapa koja su teža, za teža olova i jače mašine da se to sve skupa bolje može baciti. Mm-hmm. Onda treba imati predveze za blizu, za daleko, debele, tanke.
2: Koliko predveza u prosjeku nosiš na jedno tako veliko, da kažemo veliko, ovo je veliko natjecanje i težak je teren?
1: Ispod 300? Da. Ne.
0: Kad se stignu spremiti?
1: Pa mladen muž uglavnom to sprema, tako mm-hmm. da eto, ja samo dođem i kažem ovoga nema, pa molim te obrati pozornost.
2: Pa kad ti bude zgodno.
0: To je zanimljivo, zapravo ribolovom se bavite. Vi, suprug, kćer, sin.
1: Da.
0: I kako to sve skupa izgleda i kako je to sve skupa krenulo uopće? Ko je prvi počeo?
1: Pa prvi je počeo David još 1995. Tada išao, ne znam, drugi, treći razred osnovne škole. Klub Zubatac je organizirao školsko prvenstvo, a on je volio loviti ribe i prije toga, imao je štap, imao ni 3 godine kad je počeo loviti ribe štapom, prijavio se na to prvenstvo, osvojio to prvenstvo i iz kluba su ga onda zvali da dođe na klubsko i u reprezentaciji od 96. odnosno 97. do danas. Uh-huh. S time da je bio dosta vremena u obje reprezentacije i obala i barka, sad je jednostavno nemoguće to sve skupa, nema dovoljno vremena, tako da je sad u reprezentaciji seniora s barke. I onda kako smo ga mi pratili, suprug i ja, meni se svidio taj, ajmo reći, taj moving, svi ti ljudi, novi ljudi, nešto drugačije, želja da se ta riba uhvati, nadmudrivanje, i ja sam krenula nakon par godina iza toga. Mladen je isto tako bio lud za ribolovom, ali onda je i on kanalizirao tu svoju želju za ribolovom na natjecanje, tako da je on bio nekoliko godina u reprezentaciji Mastersa, prije toga je bio 2 godine u reprezentaciji seniora s obale. I normalno kad je došla Estera, nije imala kud.
2: Da.
1: Nije imala izbora.
0: A Estera ostvarila i zapažen rezultat na svjetskoj razini.
1: Da, ona je isto već par godina u reprezentaciji seniorki, prije toga je bila u reprezentaciji do 16 godina pa do 21. I evo, bila je, mislim, druga na Siciliji pred nekoliko godina. Dobra je.
2: Ardena, većina ljudi neribolovaca smatra da je za ribu uloviti dovoljno zabaciti nekakav pribor u more, riba će se sama zakačiti i izvaditi van ili se neće zakačiti, pa treba malo vještine. No, pored te vještine potrebna je i jaka mentalna kondicija. Mene se zanima, u trenutku dok loviš, koliko ti pažnje obraćaš na svoju konkurenciju? Koliko gledaš na ljude oko tebe? Koliko oni love?
1: Pa, usuđujem se reći da u svakom trenutku mogu, a možda ću faliti 2%, znati po komadima koliko barem 4 njih lijevo od mene i 4 njih desno od mene imaju komada ribe.
2: To je još jedan od razloga zbog kojih mora biti tišina u sektorima dok se
1: da voli. I koncentracija, ne smijete ništa odvlačiti pažnju kao inače kad radiš nešto. Ja bih čak rekla da mene najviše natjecanje me najviše podsjeća na čitanje knjige. Znači čita se knjiga od početka do kraja. Ja znam što radim, možda griješim, ali imam neki neki sistem toga što radim. I kad mi dođe netko od traga i kaže baci tamo ili onamo, ja to ne da ne želim napraviti, nego ne mogu, jer sam možda već bacila to tamo ili ovamo gdje on želi da ja bacim i znam što sam tamo našla. Mm-hmm. On ne zna što sam tamo našla. I ti savjeti od traga su dobri jedino ako neko cijelo vrijeme sjedi iza vas, cijelo vrijeme vidi na kojoj ste stranici te mm-hmm. knjige i šta ste možda propustili dok ste došli do 100. stranice.
2: U suprotnom, to je samo pogužvavanje nekoliko stranica knjige i ono što ništa drugo. Ništa drugo.
0: A koliko vas dekoncentriraju eventualne svađe u sektorima? Koliko toga ima?
1: Pa svađa vam se dese jer je netko bacio u nečiji sektor. Vjerovatno nikad niko namjerno to ne napravi, ali ako jedna ima olovo od 100 grama, druga ima olovo od 20 grama, koje je najmanje dopušteno, logično je da će ovo olovo od 20 grama doći kod ove od 100 grama, ako vjetar puše.
2: Da, kurenat nosi.
1: I ona, jer ta osoba možda uopće ne zna da treba staviti teže olovo. I sad dok shvati da treba promijeniti olovo, da ne bi to šetalo, desi se, dođe do svađe, tako da to...
2: No, dobro,
1: ali tu je pomoćni sudac, on bi trebao to izregulirati.
2: Pomoćni suci, glavni suci to reguliraju kako treba. Dakle, Ardena, nadamo se da si ponijela dovoljno suhe odjeće, dovoljno kišne odjeće, jer vas čeka zanimljiv vremenski razvoj dolje. Biće nešto juga, bit ćete u oku ciklone, bit će vam zanimljivo.
1: A sad si me prepao.
2: Ne, tebe uplašiti, to je jako teško. Da.
0: Dobro, nakon Međužupanije svi očekuju plasmani na državu, lovi se u Makarskoj, tamo će biti puno.
1: Dakle, plasman za državu se stječe na dva načina. Na pravo imaju prvih 10 slanjske države i prvih 14 sa ovogodišnje Međužupanije. Ima još jedan način, a to su prve 3 na trogodišnje liste rezultata, ukoliko nisu nastupile pa nisu ostvarile plasman, ali imaju te bodove na toj trogodišnjoj listi. Tako da plasman za državu imam. Ona je u Makarskoj, tamo je, za razliku od Korčule, teren puno pitomiji, poznat, dobro.
0: I dobro se lovi.
1: Da.
0: Eto, ništa, ne smijemo reći sretno, nego kažem uvijek rogi ribaru, da. Tako da Ardena rogi.
1: Hvala.
2: Apsolutno.
0: I eto, sretan put.
1: Tako je, hvala.
0: Tako je, hvala vam dragi slušatelji što ste bili s nama, slušajte nas i sljedećeg petka u istom terminu. Lijep pozdrav.
3: Ljubitelji mora, morski ljudi.
4: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
3: Petkom od 12:30.
5: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: U 13 sati uređuje i vodi naš Vladimir Šetka. E pa Vlado, izvoli.
1: Hvala.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar vam dan. Dizel bi sljedećeg tjedna mogao imati najvišu cijenu u povijesti. Prema nekim najavama litra bi mogla poskupiti za čak 11 centi na euro 96 centi. Službeni izračun još se čeka.
2: Vijesti.
3: U Rokovcima kod Vinkovaca jutros oko 10 sati dogodila se zrakoplovna nesreća u kojoj se srušila manja letjelica. U avionu je bio samo pilot koji je nakon reanimacije umro. Slijede očevidi druge istražne radnje, kaže glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policijske uprave Dragoslav Živković.
4: Na mjestu događaja po dojavi vrlo brzo smo locirali i pronašli tu letjelicu i nažalost hitna medicinska pomoć je potvrdila smrt osobe koje je upravljala tim zrakoplovom.
2: Vijesti.
3: Pacijenti iz Zadarske županije uskoro više neće morati putovati u Split, Rijeku ili Zagreb na liječenje hiperbaričnom oksigenoterapijom. Na radnom sastanku s predstavnicima zdravstvenih ustanova i udruga župan Josip Bilaver najavio je konkretne korake za nabavu barokomore. Lokacija je već predviđena u specijalnoj bolnici za ortopediju u Biogradu na moru koja je izradila projekt i u postupku je ishođenja građevinske dozvole. Uz potporu Opće bolnice Zadar u osiguravanju i edukaciji stručnog kadra slijedi razrada financijskog modela i povlačenje sredstava iz dostupnosti fondova.
2: Vijesti.
3: U stanu u Zagrebu zaplijenjeno je gotovo 40 kg droge. Nađeno je najviše marihuane, ali i kilogram heroina te gotovo 5 kg kokaina. Uhićeni su 36-godišnji vlasnik stana i maloljetnik iz Srbije kojemu je muškarac prodavao veće količine droge za daljnju preprodaju. Obojica su kazneno prijavljena i pritvorena.
2: Vijesti.
3: Dvodnevnim međunarodnim znanstvenim skupom Odjel za anglistiku Sveučilišta u Zadru danas i sutra obilježava 70 godina postojanja i djelovanja. Povijest anglistike u Zadru seže u 1956. godinu kada je odjel osnovan kao dio tadašnjeg Filozofskog fakulteta u Zadru. S početnom nastavnom programu engleski jezik i književnost poučavali su se u okviru dvopredmetnog studija germanistike.
2: Vremenska prognoza.
3: Pretežno je sunčano, uz malu na oblaku puše slab vjetar različitih smjerova, u Gospiću 18, Zadru 25, Šibeniku i Zemuniku 26, Kninu 27. Do kraja dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi većinom na večeri tijekom noći te na moru. Puhaće slabo od umjereno jugo, poslije podne ponegdje istočni vjetar i bura. Vjetar može mijenjati smjer i prolazno jačati.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, evo, naš susret je danas kratak.
3: Čujemo se drugom zgodom.
0: Do idućeg susreta.
5: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.
0: Iako je moj Vladin susret danas kratak, vi nemojte odlaziti iz naših frekvencija, a prvo ćemo malo zasvirati.

0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. Informativnu emisiju

0: Nije lako biti sam, sigurno, kako pjesma kaže, ali dok još ljeto realno traje, mislim da nismo sami. Znam da se još i neki kupaju, bez obzira što smo imali ovu malu promjenu vremena. Detalje ćemo naravno saznati u vremenskoj prognozi, ali od ljeta se, kao i od svega, u jednom trenutku treba oprostiti, a to će se sutra u Zadru odviti tradicionalnom varoškom feštom koja je na rasporedu u 20 sati, a Zadar se od ljeta najbolje oprašta uz glazbu, dobru spizu, susrete i čakulu u srcu varoši. Pa ako volite fešte, ako se i vi želite oprostiti od ovog ljeta, svakako nemojte propustiti sutrašnju feštu.
1: Radio Zadar oglasi.
2: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka, Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Suncem obasjan. Radio Zadar.

Vjerujem da uživate u našoj glazbi. U nastavku vas čekaju Tiesto and Brianna Grace s pjesmom Beautiful Places, a nakon njih dolazi novi urednik, a to je naš Božidar kolega, pa uživajte.

0: 14 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Rokovcima kod Vinkovaca jutros oko 10 sati dogodila se zrakoplovna nesreća u kojoj se srušila manja letjelica. U avionu je bio samo pilot koji je nakon reanimacije umro. Slučaj je komentirao glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policijske uprave Dragoslav Živković.
2: Nažalost, tragičan događaj. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska je danas u 10 sati zaprimila dojavu da je u blizini Vinkovaca došlo do prinude.

0: Nog slijetanja manjeg zrakoplova, vrlo brzo smo uputili žurne službe na taj lokalitet. Na mjestu događaja po dojavi vrlo brzo smo locirali i pronašli tu letjelicu i nažalost hitna medicinska pomoć je potvrdila smrt osobe koja je upravljala tim zrakoplovom. Nakon toga ćemo provesti očevidne radnje i utvrditi sve te okolnosti o tom događaju.
1: Vijesti. Hrvatska ratna mornarica slavi veliki jubilej, 35. obljetnicu ustroja. Središnja svečanost održava se u Splitu, u vojarni koja nosi ime prvog zapovjednika, admiral Sveto Letica Barba. Čestitajući ratnoj mornarici njihov dan, predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je da mornarica u posljednjih 10 godina nije dobila ništa.
2: Treba učiniti sve što je moguće, a iz godine u godinu sve teže, da Hrvatska zadrži brodogradnju, da Hrvatska konačno gradi i ratne brodove, jer o tome je ovdje riječ. O tome je ovdje riječ, ali nažalost nije i djelo. Zapovjednik Hrvatske mornarice, admiral Dojkić, je vrlo jasno i precizno i tome se nema što dodati, nabrojao inventar onoga što je planirano, onoga što je u aktima, što je u dokumentima i onoga što bi trebalo provesti. Ovo nije mjesto da se onoga tko je za to odgovoran proziva i to neću raditi zato što i nisu prisutni ovdje i ne obraćaju se, ali radi naše zajedničke stvari neke stvari treba naglasiti. Ovo je brod preko. Omiš je brod čije sastavljanje sam gledao još 2015. godine. Omiš je isplovio tek 2019. nakon njega prošle godine, ako se ne varam, a ne varam se, Umag. I to je to. To je sve što je Hrvatska mornarica dobila u zadnjih 11 godina. To je uopće deplasirano nazvat nedovoljnim i reći da je to premalo. To je ništa.
1: Vijesti.
3: 10 osoba završilo je u bolnici zbog težih komplikacija izazvanih virusom zapadnog Nila. U Hrvatskoj je potvrđeno 15 slučajeva zaraze tom bolesti koju šire komarci. Srećom nitko nije umro, a trećina zaraženih nije imala simptome. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo navode da su oboljeli uglavnom iz Zagreba i unutrašnjosti zemlje, upozoravaju da bi zbog toplog i vlažnog vremena moglo biti novih slučajeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Hvala našem Boži, a sada vremenska prognoza.
4: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
5: A sve detalje o vremenu otkrit će nam Igor Lisac. Igore, dobar vam dan.
6: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svima koji slušaju.
5: Igore, što možemo očekivati od vremena?
6: Pa danas pod utjecajem jednog polja nižeg tlaka zraka koje je nastalo u Dženovi i izdužilo se prema sjevernom i srednjem Jadranu, tako da kako je trenutno pretežno sunčano, uz malo umjereno na oblaku, a na dijelu unutrašnjosti s više oblaka i kišom, očekujemo i kišu na večer i tijekom noći, tako malo pogoršanje vremenskih uvjeta, tako da danas nestabilan dan još uvijek, no sutra u subotu će se vrijeme stabilizirati te od nedjelje već sunčano, no što će se i produžiti tako suho vrijeme na početak tjedna. Što se tiče trenutnog vjetra, puše slab vjetar različitih smjerova, more je gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Zadru u 14 sati 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala te u blagom porastu, a relativna vlažnost 66%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Gospić 23, Šibenik 27, te Knina 28 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi, to većinom na večer i tijekom noći te na moru. Puhaće slabo do umjereno jugo, poslije podne ponegdje istočni vjetar i bura, te važno za reći, uz nestabilnosti vjetar može mijenjati smjer i prolazno jačati, tako da oprez na moru. More generalno gledano danas malo valovito. Sutra u subotu također promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali ona će biti češća i dulja poslije podne. Mjestimice moguća kiša te pokoj pljusak s grmljavinom. Vjetar će sutra biti uglavnom slab, prije podne do umjereno jugo i istočni vjetar, a zatim prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura sutra u blagom padu, a dnevno bez znatnije promjene. Prek sutra u nedjelju stabilno, sunčano, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka jutarnja bez veće promjene, a dnevna u blagom porastu i početak tjedna, kao što smo rekli, uvod u suh i vjetar će okretati na buru.
5: Igore, hvala vam puno na javljanju, nek vas prati vremenska ugoda i do slušanja.
6: Hvala vam lijepa i do ponovnog slušanja.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
5: Eto, čuli smo vremensku prognozu, sad je pravo vrijeme za jednu kavicu, ako se mene pita, a vi nemojte napuštati naše frekvencije, slijedi glazbeni broj.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster!
4: All right, baby!
2: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
5: This is rock and roll!
2: Glazbeni vremeplov.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
6: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
7: I wonder, ooh-ba-doo.
8: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
9: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. Mjestimice udari bure i sjeverozapadno, a na sjevernom Jadranu danas jugozapadnog vjetra 35 do 45, a sutra na srednjem te južnom Jadranu udari bure i sjeverozapadnog vjetra do 55 čvorova. Ponegdje nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i istočni vjetar 6 do 16, a prema kraju dana na sjevernom Jadranu jugozapadni vjetar mjestimice prolazno i do 24 čvora. More 2 do 3, na sjevernom Jadranu ponegdje 4. Vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom te jače grmljavinsko nevrijeme. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slaba do pojačana, na srednjem i južnom Jadranu mjestimice prolazno jaka i vrlo jaka bura i sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom te jače grmljavinsko nevrijeme.

0: Piši,
1: komentiraj,
0: grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
1: 091 634 7959.
0: Slušaj Zadar. Слушай, Зад.

0: Fajer mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
5: I ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom

0: sportaša.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: HR mreža. Oglasi.
4: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
3: Slušaj Zadar.
4: Radio Zadar.
5: U nastavku The War on Drugs, pjesma I Don't Live Here Anymore, a nakon toga Božidar kolega i informativna emisija.

15 sati. Vijesti Radio Zadra. U dvama privatnim bunarima, nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada kod Gospića, pronađeni su PFAS spojevi. Od 43 analizirana bunara s iserne izvora, u 10 su utvrđene povišene vrijednosti pojedinih pokazatelja povezane s prirodnim obilježjima krša. HZJZ ističe da je onečišćenje lokalno i da javni vodoskrbni sustav nije ugrožen. Vijesti. Pacijenti iz Zadarske županije uskoro bi mogli dobivati hiperbaričnu terapiju u Biogradu bez putovanja u druge gradove. Župan Josip Bilaver najavio nabavu barokomore, a projekt predviđa izgradnju centra sa suvremenom višemjesnom komorom za 10 do 12 pacijenata. Lokacija je predviđena u specijalnoj bolnici za ortopediju, koja je u postupku ishođenja građevinske dozvole. Slijedi razrada financiranja, osiguravanje stručnog kadra uz potporu Opće bolnice Zadar. Vijesti. Dan je općine Sukošan, koji se ujedno obilježava i kao dan obrane u znak sjećanja i zahvale na prvu veliku obrambenu akciju hrvatskih branitelja, uglavnom iz Sukošana i Debeljaka. Naime, 18. rujna 1991.

0: Ove godine branitelji su spriječili tenkovski prodor agresora na prilazu Sukošanu i Debeljaku i time onemogućili pokušaj presjecanja Hrvatske, podsjeća načelnik općine Andrija Vanjak.
1: Zato Dan obrane trajni podsjetnik na hrabrost tih ljudi koji su bili spremni stati u obranu svoga mjesta i svoje domovine, te nama omogućiti danas da živimo u miru. I kada govorimo i o razvoju i projektima i budućnosti Sukošana, upravo ne smijemo zaboraviti te ljude, jer je ta mogućnost za tu budućnost da je slobodno gradimo izbore na žrtvama hrvatskih branitelja.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro i tiho, temperatura zraka u Zadru 27 stupnjeva, sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češće dulja poslije podne, mjestimice moguća kiša te pokoji pljusak s grmljavinom, vjetar će biti uglavnom slab, prije podne do umjereno jugoistočni, zatim prema otvorenom moru sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, najviša dnevno od 24 do 27 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Božo, povijest se ponavlja, tako i naša suradnja. Ja sam se baš veselio tom.
0: Počela, tek je počela. Lijepo, imamo cijelo popodne pred nama.
3: I tako, lijepo će završiti.
0: Tako je.
3: Hvala.
2: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar.
3: A vi budite svjedoci kako će ta lijepa suradnja se razvijati i ostanite na našim frekvencijama.

0: U nastavku ćemo se malo posvetiti znanosti, ali ne bilo koje znanosti, već znanosti koja će biti dostupna u edukaciji i onim najmlađima. Idući petak nam je u Zadru Europska noć istraživača, a tom temom dobro se pozabavila moja kolegica Suzana Dražić. Razgovarala je s prorektorom Zadarskog sveučilišta, sa Zvjezdanom Penezićem, profesorom, pa poslušajmo dijelove razgovora.
1: Dakle, ove godine smo nešto uzeli od do svemira, dakle, uzimajući od te neke aktivnosti, obuhvaćajući cijeli niz, ali dakle, broj tema je onako poprilično širok i pokušali smo tematski spojiti u nekih 8 aktivnosti koje bi se mogle izdvojiti, dakle kažemo od mora koje je ono središnje ovdje nama područja do predstavljanja nekih znanstvenih aktivnosti koje ne spadaju možda u neku baš onako nišu, ali cjelina znanosti u najširem smislu riječi.
2: Da, zapravo dakle oko 100 aktivnosti od mora do svemira, možemo
1: mora
2: tako
1: do svemira, reći, apsolutno da. Preko 100 aktivnosti i nabrojili ste ovdje, znači da radimo to u organizaciji sa drugim gradovima, sveučilište u Dubrovniku, sveučilište u Splitu, sveučilište u Rijeci, Mediteranski institut za istraživanje života u Splitu, sveučilište u Puli, ali Zadar je predvodnik po broju aktivnosti, odnosno iako nismo najveće sveučilište od ovih nabrojanih, ali broj aktivnosti koje Zadarsko sveučilište okuplja je najveći.
2: A kako bi se to potaklo? Evo, od prve godine ono, tu ste, tome dajete veliku važnost i to zaista budu ti programi jako bogati. Nekako, kako, baš ste tu, pronašli ste se tu kao sveučilište, tu...
1: Pa da, mi kažemo ovoga samim time Noć istraživača da pokušavamo promovirati tu našu istraživačku kulturu, istraživačku aktivnost i ove istraživače sa sveučilišta povezati sa zajednicom. Mi smo ovdje jako sveučilište koje je jako povezano sa zajednicom, sa različitim udrugama, sa različitim istraživačima, a kažem povezani smo i sa ovim nižim vrtićima gdje pokušavamo kod te djece i kroz festival znanosti koji se odvija ranije, pa kažem kroz ovu Noć istraživača, odnosno kroz ovaj projekt povezati, dakle uvijek nas veseli vidjeti te naše građane koji dolaze i koji prepoznaju sveučilište u Zadru. Sveučilište u Zadru je ovdje zbog grada, zbog građana i naravno na nama je da promoviramo te aktivnosti.
2: Jasno, i kad kažemo znanost, uvijek mislim da to negdje u nekakvim laboratorijima, ali vi kroz ovu Noć istraživača pokazujete da to nije, da nije to baš tako,
1: Pa naravno, znanost može izaći u zajednicu i kroz ove, dakle, taj orijentacija na građane. Znači, nemamo onaj stereotip o znanstvenicima u onim bijelim mantilima, u laboratorijima koji sjede sa nekim provetama, nego, dakle, znanost može biti vrlo bazična od papira do učenja i podučavanja jezika, do izvođenja cijelog niza aktivnosti za najmlađe koje će biti vrlo zanimljive i koje ih privlače. Dakle, ovdje, ne znam, učenje jezika Vinetu, koji imate neku kao Vinetu kućicu gdje uče malo jezik, gdje se malo uče, pa dakle prikazivanje. Sjećam se, prošle godine smo imali aktivnosti gdje su djeci dovezli iz poljoprivredne škole, dakle kravu umjetno, da oni vide kako se zapravo muze krava, odnosno da prepoznaju ovi najmlađi, dakle, i što je znanost iz svega toga. Znači, svi naši odjeli se pokušavaju uključiti, prikazati te aktivnosti od ovih koji će naravno biti možda vizualno atraktivniji sa dronovima, pa mehatronika i robotika koja je od ove godine krenula, logopedija od prošle godine koja može predstaviti neke aktivnosti. Dakle, pokušat ćemo na najbolji mogući način prezentirati ono što radi i pojednostavljeno to prikazati našim građanima.
3: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
4: Zadru i Zadarskoj županiji.
3: Sve kratko i sve jasno.
4: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
3: Svaki dan od 16 sati.
4: Dnevnik Radio Zadar. Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: da što se tiče programa, da se to može sve naći i na stranicama jaistražujem.hr, i prije smo rekli da ima puno događaja, evo oko stotinu. Da sad želite, recimo, jel možete izdvojiti nešto? Teško je to pitanje.
1: Ako... Pa da, mislim, možda nekako najatraktivnije našim građanima djeluje sad ovo, cijeli ovaj hajp oko ove umjetne inteligencije, znači tako nekih istraživanja gdje će, recimo, i odjel psihologije staviti kacigu sa onim pokretem, praćenjem pokreta očiju, sa istraživanjem umjetne stvarnosti. Kažem, opet imate dronove, imate suradnju, znači, sa različitim ovoga simulator prevrtanja u automobilima, gdje, dakle, nije sa strane sveučilišta. Imamo intenzivnu suradnju, dakle, sa MORH-om. Znači, prošle godine bio prelet je program, akrobatski program Kirila Oluje, ove godine će također u 18 sati ga očekujemo tamo iznad kampusa, sa najavom da će dan prije biti vježba, odnosno pokazna vježba.
0: A vole oni poletjeti po Zadranima, održati,
1: pa je, oni su
0: to,
1: tu,
0: i to je super.
1: Oni su tu doma i to je zapravo isto jedan znanstvenik kako objašnjavati djeci kako se izvode te akrobacije, kako oni to, ne samo djeci nego svima, kako se to izvodi. To je, dakle, vrlo atraktivan program i naš centar za projekte znanosti i transfer tehnologije napravio izniman trud oko organizacije njihovog angažmana ovdje.
0: A recite mi, lokacije, to je novi kampus sa sveučilištu u Zadru, će biti na još kakvoj lokaciji, jer se to odvija, mislim, to je lijepi veliki prostor, tako da možda nema potrebe da lutamo dalje, ako možemo tu sve vidjeti.
1: Pa da, novi kampus je ovoga, dakle, lokacija koja nama okuplja vanjski prostor plus, dakle, zgrada sveučilišta unutra. Mi se zaista nadamo, trenutno obećava vrijeme da nećemo biti zatvoreni unutra, znači, ili pak morate imati osiguravanje ako se nešto dogodi, dakle, vremenske uvjete koji su u ovo doba postali očito nepredvidivi, a isto ljeti ne bi bilo po onim vrućinama, tako nešto. E pa, dakle, to je veliki prostor. Znači, mi smo imali ovdje u Kneževoj i Providurovoj palači jedan put, što je opet prostor koji donekle sputava, pa smo imali, znači, na trgu Pet bunara i kod zgrade Sepa, pa je bila na Kapetanskom.
0: Pa nekakav bio put krenuo je nekako od Svetog Šime, pa sve to je to vodilo do sveučilišta, čini mi se.
1: Da.
0: Bila jedna
1: da.
0: Godina, isto dosta da. Lijepo osmišljeno, ali tu je trebalo to pratiti sve.
1: Pa je, ali kažem, kad imate ovakvu situaciju da vam dolazi jako puno mladih i škola, dakle, organizirani su autobusi iz nekoliko prigradskih škola, pa iz gradskih škola koje će dovesti organizirano djecu ovdje da to razgledaju. Morate osigurati neke logističke uvjete oko parkinga, ne omogućite u gradu, to malo komplicira situaciju.
0: Novi kampus je idealan što tiče i parkiranja i prostora.

0: On Live. Cjelogodišnji koncertni program urbane glazbe.
1: U suradnji s Hrvatskim glazbenim savezom Unison, u Zadar dovodi Rock and Off Tour. Doživite novu generaciju domaće alternativne scene.

0: Premijerno u Zadru 19. rujna od 21 sat u Providurovoj palači. Urbofon live.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

Kids. Možeš graditi bunker.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: U nastavku slijedi The Beach Boys, a nakon toga dolazi naš Božidar kolega sa središnjom informativnom emisijom.

0: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar, Dnevnik.
1: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo. Ministrica zdravstva u Zadru, Biograd će dobiti barokomoru, najavljeno poskupljenje čistoće, Sukošan obilježava svoj dan, sutra varoška fešta.
0: Dnevnik.
1: Nakon gotovo 4 desetljeća zgrada pedijatrije Opće bolnice Zadar dočekala je novo ruho. Energetska obnova je završena, u tijeku su radovi na unutarnjem uređenju. U obnovu pedijatrije do sad je uloženo više od 5 milijuna eura. Cilj nije samo energetski učinkovitija zgrada, nego i bolji uvjeti za male pacijente, njihove roditelje i zdravstvene djelatnike. Obnovljeni odjel danas je obišla ministrica zdravstva Irena Hrstić. Marina Vuka.
2: Samo tijekom ljetnih mjeseci kroz zadarsku je pedijatriju prošlo oko 5360 malih pacijenata. Zgrada koja je građena prije gotovo 40 godina napokon je dočekala obnovu koju su s posebnim oduševljenjem pozdravili roditelji.
3: Evo inače četvrto dijete čekam, tako da je poznato i prije, a ovo sad je zaista jedna novost, baš jedan novi dah.
4: Nije bilo adekvatno za male pacijente i onda je teško u takvoj nekoj situaciji njima, teško i roditeljima to gledati. Stvarno istina, kad je oko vas vedrije i ljepše, nekako i vi to iznesete bolje.
5: Rekla sam i odjel i osoblje, pristupačno, ljubazno, profesionalno i sve ide brzo i kako treba.
2: No da bi najmlađi pacijenti i dalje imali odgovarajuću skrb, potrebno je osigurati i ljude koji će o njima brinuti.
6: U bolnici Zadar na pedijatriji nam trenutno fale 4 pedijatra, no to smo uspjeli izregulirati sa kolegama koji dolaze iz drugih sredina. Trenutno smo raspisali natječaj za specijalizaciju.

0: Istaknuo je ravnatelj bolnice dr. Željko Čulina, jer graditi bolnicu ne znači samo graditi zidove.
1: Graditi bolnicu znači graditi povjerenje pacijenata u sustav, zaposlenika u svoju ustanovu i mladih liječnika i zdravstvenih djelatnika u svoju budućnost.
0: A da je svjetla budućnost pred Zadarskom bolnicom, vjeruje i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Sve ono što ste do sada nominirali je bilo dokazano i jasno razloženo zašto je potrebno, pa upravo tako ste i od početka došli do cilja, pa sam sigurna da ćete i sa ovim sljedećim namjerama.
0: A te namjere uključuju centralni operacijski blok te heliodrom na krovu bolnice, čime bi se dodatno skratilo vrijeme dolaska hitnih pacijenata do potrebne skrbi i zaokružila modernizacija Zadarske bolnice.
3: Dnevnik. Pacijenti iz Zadarske županije uskoro bi mogli dobivati hiperbaričnu terapiju u Biogradu bez putovanja u druge gradove. Župan Josip Bilaver najavio je nabavu barokomore, a projekt predviđa izgradnju centra sa suvremenom višemjesnom komorom za 10 do 12 pacijenata. Lokacija je predviđena u specijalnoj bolnici za ortopediju, koja je u postupku ishođenja građevinske dozvole. Slijedi razrada financiranja, osiguravanje stručnog kadra uz potporu Opće bolnice Zadar.
4: Dnevnik.
3: U Rokovcima kod Vinkovaca jutros oko 10 sati dogodila se zrakoplovna nesreća u kojoj se srušila manja letjelica. U avionu je bio samo pilot koji je nakon reanimacije umro, slučaj komentirao glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policijske uprave Dragoslav Živković.
5: Na mjestu događaja po dojavi vrlo brzo smo locirali i pronašli tu letjelicu i nažalost hitna medicinska pomoć je potvrdila smrt osobe koja je upravljala tim zrakoplovom. Nakon toga ćemo provesti očevidne radnje i utvrditi sve te okolnosti o tom događaju.
3: U dvama privatnim bunarima nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada kod Gospića pronađeni su PFAS spojevi. Od 43 analizirana bunara cisterne izvora u 10 su utvrđene povišene vrijednosti pojedinih pokazatelja povezane s prirodnim obilježjima krša. HZJZ ističe da je onečišćenje lokalno i da javni vodoopskrbni sustav nije ugrožen. Hrvatska ratna mornarica obilježava 35. obljetnicu ustroja, a središnja svečanost održana u Splitu u vojarni admiral Sveta Letica Barba. Čestitajući dan Hrvatske ratne mornarice, predsjednik Zoran Milanović upozorio je na nedovoljno ulaganje u mornaricu i potrebu za razvojem domaće brodogradnje.
6: Ovo je brod preko. Omiš je brod čije sastavljanje sam gledao još 2015. godine. Omiš je isplovio tek 2019. Nakon njega prošle godine, ako se ne varam, a ne varam se, Umag. I to je to. To je sve što je Hrvatska mornarica dobila u zadnjih 11 godina. To je uopće deplasirano nazvat nedovoljnim i reći da je to premalo. To je ništa.
3: 10 osoba završilo je u bolnici zbog težih komplikacija izazvanih virusom zapadnog Nila. U Hrvatskoj je potvrđeno 15 slučajeva zaraze tom bolesti koju šire komarci. Srećom nitko nije umro, a trećina zaraženih nije imala simptome. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo navode da su oboljeli uglavnom iz Zagreba i unutrašnjosti zemlje, upozoravaju da bi zbog toplog i vlažnog vremena moglo biti novih slučajeva.
4: Dnevnik.
3: Dan je općine Sukošan, koji se ujedno obilježava i kao dan obrane u znak sjećanja i zahvale na prvu veliku obrambenu akciju hrvatskih branitelja, uglavnom iz Sukošana i Debeljaka. Naime, 18. rujna 1991. godine branitelji su spriječili tenkovski prodor agresora na prilazu Sukošanu i Debeljaku i time onemogućili pokušaj presjecanja Hrvatske, podsjeća načelnik općine Andrija Vanjak.
7: Zato dan obrane je trajni podsjetnik na hrabrost tih ljudi koji su bili spremni stati u obranu svoga mjesta i svoje domovine, te nama omogućiti danas da živimo u miru. I kada govorimo i o razvoju i projektima i budućnosti Sukošana, upravo ne smijemo zaboraviti te ljude, jer je ta mogućnost za tu budućnost da je slobodno gradimo izbore na žrtvama hrvatskih branitelja.
4: Dnevnik.
3: Direktor Zadarske čistoće Đon Ivan Krstičević najavio u razgovoru za Zadarski list još jedno poskupljenje odvoza otpada, porast troškova goriva, rada i rezervnih dijelova, ali početak rada novog centra za gospodarenje otpadom doveli su do neizbježne korekcije cijena, rekao je Krstičević. Dodao je kako će fiksni dio računa zbog toga morati porasti. Korisnicima poručuje kako promjenom svojih navika mogu utjecati na visinu računa od odvajanja otpada do iznošenja samo potpuno punih spremnika.
4: Dnevnik Radio Zadra.
3: Dvodnevnim međunarodnim znanstvenim skupom Odjel za anglistiku u Sveučilištu u Zadru danas i sutra obilježava 70 godina postojanja i djelovanja. Povijest anglistike u Zadru seže u 1956. godinu, kada je odjel osnovan kao dio tadašnjeg filozofskog fakulteta u Zadru. U početnom nastavnom programu engleski jezik i književnost poučavali su se u okviru dvopredmetnog studija germanistike.
4: Dnevnik.
3: Tradicionalna varoška fešta održat će se sutra u organizaciji turističke zajednice grada Zadra i lokalnih ugostitelja. Posjetitelji očekuju glazba, domaći specijaliteti, dobra atmosfera u srcu zadarske varoši. Program počinje u 20 sati nastupima glazbenika u ulicama Stomorica, Varoška i Kovačka. Od 22 sata na pozornici u Stomorici nastupaju Klapa Monita i Gianni Maršan, dok će se u 21 sat u Pinčovaru održati koncert Lucije Marcelić i Pink Noise Akustik. Fešta traje do 2 sata ujutro.
4: Sport.
3: Košarkaši Zadra danas od 17.15 igraju finale 6. Liburnija kupu u Opatiji, a protivnik je Ilirija iz Ljubljane. Biće to i prilika za revanš Iliriji, koja je prije nekoliko dana svladala Zadar u Ljubljani. Igrač Zadra Krševan Klarica.
8: Naravno, još uvijek ima i prostora za napredak i eto, imamo tu još jednu utakmicu u finalnu zadnju pripremu protiv Ilirije s kojima smo igrali nedavno i pokušat ćemo odigrati još jednu dobru utakmicu i nastaviti se uigravati za ono što nas očekuje.
4: Vremenska prognoza.
3: Pretežno je vedro, temperatura zraka u Zadru 28 stupnjeva, sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća i dulja poslije podne, mjestimice moguća kiša te pokoji pljusak s grmljavinom, najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 27 stupnjeva.
9: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
3: Samo su bili Tibor Pihler i Božidar Koleda.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who could you move.
4: Sunce Novosjan. Radio Zadar.
7: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

Jedna od najvećih misterija svijeta i rekao bih i ljudska potreba je ljubav. To je nepresušna tema i u umjetnosti, u glazbi, uopće u ljudskom životu, prijateljstvo, odanost, a često nekad kažemo da je čovjekov najbolji prijatelj pas. A ako ćemo o psećem svijetu, onda je najveći simbol vjernosti sigurno slavna japanska Akita Hachiko. Vjerujem da tu priču svi znate, a ono što je zanimljivo da je večeras na prvom programu Hrvatske televizije u 21.50 Hachiko priča o psu. U glavnoj ulozi vlasnika je Richard Gere, jedna lijepa obiteljska priča, pa svakako pogledajte taj film.

0: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Slušaj Zadar.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
6: Kakva dominacija u posjedu, on pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija.

0: glazba za moje uši.
1: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: BBZ Info.
3: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
2: Privredna banka Zagreb.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Tjedan dana nakon napada nožem u srednjoj elektrotehničkoj školi ozlijeđen je učenik, stabilno i dobro se oporavlja. Potvrdio to profesor Mario Božurić, koji je pomogao svladati napadača, posjetio mladića u bolnici. Profesor napominje da krizni tim resornog ministarstva i dalje intenzivno radi s učenicima i roditeljima u školi, no iz udruge Roditelji za djecu, Helena Ančić, upozorava na drugu stranu priče. Stručni tim do danas nije nazvao niti posjetio obitelj napadnutog dječaka.
2: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
3: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Da pače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
0: Vijesti. Pacijenti iz Zadarske županije uskoro bi mogli dobivati hiperbaričnu terapiju u Biogradu bez putovanja u druge gradove. Župan Josip Bilaver najavio nabavu barokomore, a projekt predviđa izgradnju centra sa suvremenom višemjesnom komorom za 10 do 12 pacijenata. Lokacija je predviđena u specijalnoj bolnici za ortopediju, koja je u postupku ishođenja građevinske dozvole. Slijedi razrada financiranja i osiguravanje stručnog kadra uz potporu Opće bolnice Zadar.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i tiho, temperatura zraka u Zadru 28 stupnjeva, sutra promjenjiv oblačno sa sunčanim razdobljima, koja će biti češća i dulja poslije podne, mjestimice moguća kiša te pokoji pljusak s grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, najviša dnevno od 24 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Sama su bili Jurica Baljak i Božidar Kolega.
1: Od 16 do 19 u lagano

0: On Live. Cjelogodišnji koncertni program urbane glazbe.
1: U suradnji s Hrvatskim glazbenim savezom Unison, u Zadar dovodi Rock and Off Tour. Doživite novu generaciju domaće alternativne scene.

0: premijerno u Zadru 19. rujna od 21 sat u Providurovoj palači. Urbofon live. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.

0: A došao je trenutak da zaplovimo kroz naš glazbeni vremeplov. Naravno, riječ je o našoj emisiji Roller Coaster. Ako nešto slučajno propustite, znate da to možete nadoknaditi na web stranici. A sada se prepustite i uživajte.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll!
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah! Roller coaster!
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Pozdrav svim ljubiteljima pop i rock glazbe. Prisjetimo se hitova koji su se svirali na današnji dan kroz povijest. 1960. godine na svoj 21. rođendan Frankie Avalon je dobio $600,000 koje je zaradio kao maloljetnik sa svojim američkim broj 1 hitom iz 1959. godine Venus. Američki glumac, pjevač, pisac i bivši teen idol koji se rodio u Filadelfiji kao dijete Mary i Nicholasa J. Avalona. S 12 godina svira trubu na američkoj televiziji, kao tineđer svira sa Bobbyem Rydellom u Rocco and Saints, a 59. ima hit sa pjesmom Venus. Ova pjesma je sasvim drugačija od prethodnih pjesama koje je snimio. To je gotovo čista teen pop balada o idealiziranoj djevojci. Venus je ime djevojke, ali istodobno jasna aluzija na Veneru, rimsku božicu ljubavi i ljepote.

1980. godine Gang of Four, Toya, U-Purse, Chelsea, XTC i The Police sviraju Rainbow Theatre u Londonu. U-Purse su bili britanski post-punk sastav koji je nastao u Birminghamu 78. i djelovao do 1983. Producirali su dva studijska albuma i tri singla. Njihove su pjesme govorile o preziru prema klišejima suvremene seksualne politike, a njihova se glazba uspoređuje sa Gang of Four i The Young Marvelous Giants. Grupu je vodila Leslie Woods, koja je svojedobno opisivana kao jedna od najupečatljivijih žena britanskog roka. It's Obvious objavljuju 1980. Jedna je od zanimljivijih pjesama ranog britanskog post-punka, jer ljubav i seks promatra hladno, ironično i pomalo neugodno umjesto romantično. To je vrlo blisko onome što je punk i post-punk radio krajem 70. i početkom 80. Uzimao je teme o kojima se pop obično nije usudio govoriti izravno i skidao s njih romantični celofan.

0: glazbeni vremen.
1: This is rock and roll.
2: 2006. pjevač grupe Echo and the Bunnymen Ian McCulloch osuđen je za kršenje mira zbog vikanja psovki i prijetnji Garyu Duncanu i njegove djevojci Juliet Sibley u backstageu u Glasgow Baru Lancu u Škotskoj. Sudu je rečeno da se Ian onesvijestio kada je otkrio dvoje obožavatelja u WC u svojoj privatnoj slačionici. Echo and the Bunnymen su engleski rock sastav osnovan u Liverpoolu 78. Izvorno se sastojao od vokalista Iana McCulloha, gitarista Bila Serža, te basista Lesa Pattinsona. 1980. Peter De Freitas pridružio se kao bubnjar benda Bring on the Dancing Horses, objavljuju 14. studenog 85. To je bio jedini single s njihovog kompilacijskog albuma Songs to Learn and Sing iz 85. Snimljen je za film Johna Hughesa Pretty in Pink. Bring on the Dancing Horses je jedna od njihovih najpoetičnijih pjesama. Za razliku od nekih prethodnih koje imaju relativno jasnu priču, ovdje je važniji osjećaj nego doslovna radnja. Pripovjedač se nalazi u nekoj vrsti emocionalnog prostora između privlačnosti i odustajanja.

Na današnji dan 1946. godine rodio se Alan King iz britanskog rock benda Ace, koji je uživao umjeren uspjeh u 70-ima. Član benda bio je Paul Carrack, koji je kasnije postao poznat kao solo umjetnik i kao član nekoliko drugih skupina. Najpoznatiji su po svom hit singlu iz 1974. How Long. Iako se naširoko tumači kao pjesma o nevjeri, pjesmu je zapravo skladao glavni pjevač Paul Carrack nakon što je otkrio da je basist Terry Tex Comer potajno radio za Sutherland Brothers-e i Quiver. Carrack je kasnije objasnio da pjesma nije bila napisana u ljubavnoj nevjeri, kako su mnogi pretpostavljali. Inspiracija su mu zapravo bila dva menadžera koja su pokušavala privući Ace-ove članove u svoje projekte.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

0: iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Slušaj Zadar.
2: Radio Zadar.

0: Ritam tvoga grada.
1: Radio Zadar.
0: Kamen i more.
1: Stari običaji.
0: Težačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
1: Kultura, tradicija i sjećanja. U emisiji Blago našeg kraja.
0: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.

0: Ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.

0: 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Nakon gotovo 40-tečas zgrada pedijatrije Opće bolnice Zadar dočekala je novo ruho. Energetska obnova je završena, u tijeku su radovi na unutarnjem uređenju. U obnovu pedijatrije do sad je uloženo više od 5 milijuna eura. Cilj nije samo energetski učinkovitija zgrada, nego i bolji uvjeti za male pacijente, njihove roditelje i zdravstvene djelatnike. Obnovljeni odjel danas je obišla i ministrica zdravstva Irena Hrstić. Prije nje čućemo ravnatelja bolnice Željka Čulinu i roditelje.
2: Bolji prostori znače bolje uvjete rada, ali i bolju zdravstvenu skrb za naše pacijente.
3: Ovo sad je zaista jedna novost, baš jedan novi dah.
4: Nije bilo adekvatno za male pacijente i onda je teško u takvoj nekoj situaciji i njima, teško i roditeljima to gledati. Kad je oko vas vedrije i ljepše, nekako i vi to iznesete bolje.
5: Sve ono što ste do sada nominirali je bilo dokazano i jasno razloženo zašto je potrebno, pa upravo tako ste i od početka došli do cilja, pa sam sigurna da ćete i sa ovim sljedećim namjerama.
1: Vijesti.
0: Direktor Zadarske čistoće John Ivan Krstičević najavio u razgovoru za Zadarski list još jedno poskupljenje odvoza otpada, porast troškova goriva, rade rezervnih dijelova, ali početak rada novog centra za gospodarenje otpadom doveli su do neizbježne korekcije cijena, rekao je Krstičević. Dodaje kako će fiksni dio računa zbog toga morati porasti. Korisnicima poručuje kako promjenom svojih navika mogu utjecati na visinu računa od odvajanja otpada do izvršenja samo potpuno punih spremnika.
6: Vijesti.
0: Dvodnevnim međunarodnim znanstvenim skupom Odjel za anglistiku Sveučilišta u Zadru danas i sutra obilježava 70 godina postojanja i djelovanja. Povijest anglistike u Zadru seže u 1956. godinu, kada je odjel osnovan kao dio tadašnjeg filozofskog fakulteta u Zadru. U početnom nastavnom programu engleski jezik i književnost poučavali su u okviru dvopredmetnog studija germanistike.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češće i dulja poslije podne. Mjestimice moguća kiša te pokoj pljusak s grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, najviše dnevno od 24 do 27 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Jurica Baljak i Boštar kolega.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu. Samo na Radio Zadru. Cinderella cut it up one time.

0: malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.
1: Neki glazbeni uratci su jednostavno legendarni i zbog osoba koje su ih napisali i izveli, ali u novije vrijeme te legendarne stvari dobiju i neko novo ruho. Jednu takvu glazbenu priču i suradnju ispričat će vam naš vrijedni glazbeni urednik Denis Ostrogonac.
2: Zoran Čalić Band i Josipa Lisac udružili su snage na novoj verziji pjesme Kao stranac 53 godine nakon originala. Jedna od skrivenih Gulja albuma Dnevnik jedne ljubavi dobiva novo rock izdanje. Od jedne pjesme s albuma koji je Zoran Čalić godinama nosio sa sobom, preko koncertne izvedbe i ideje o snimanju do neočekivanog povratka Josipe Lisac u vlastitu pjesmu, Kao stranac još jednom potvrđuje da se neke najbolje suradnje jednostavno dogode. Pogledajte i sjajan prateći video spot iza kojeg stoji Radoslav Jovanov Gonzo. Zoran Čalić je sam najavio single Kao stranac.
3: Pozdrav svima, ovdje je Zoran Čalić. Drago mi je da vam ovom prilikom mogu predstaviti svoj novi singl Kao stranac u suradnji s Josipom Lisac. Ako je

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: U moru aktualnosti vrijedi se prisjetiti i nekih značajnih veličina. Deseto izdanje otvorenog kviz prvenstva Memorial Mirka Miočića počinje sutra, a traje do 20. rujna, dakle do nedjelje. Sjajna stvar i lijepa tradicija da odamo počast najvećem hrvatskom kvizomanu.
1: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Od 16 do 19. U laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Nakon gotovo 4 desetljeća zgrada pedijatrije Opće bolnice Zadar dočekala je novo ruho. Energetska obnova je završena, u tijeku su radovi na unutarnjem uređenju. U obnovu pedijatrije do sad je uloženo više od 5 milijuna eura. Cilj nije samo energetski učinkovitija zgrada, nego i bolji uvjeti za male pacijente, njihove roditelje i zdravstvene djelatnike. Obnovljeni odjel danas je obišla i ministrica zdravstva Irena Hrstić. Prije nje čućemo i ravnatelja bolnice Željka Čulinu i roditelje.
2: Bolji prostori znače bolje uvjete rada, ali i bolju zdravstvenu skrb za naše pacijente.
3: A ovo sad je zaista jedna novost, baš jedan novi dah.
4: Nije bilo adekvatno za male pacijente i onda je teško u takvoj nekoj situaciji njima, teško i roditeljima to gledati. Kad je oko vas vedrije i ljepše, nekako i vi to iznesete bolje.
5: Sve ono što ste do sada nominirali je bilo dokazano i jasno razloženo zašto je potrebno, pa upravo tako ste i od početka došli do cilja, pa sam sigurna da ćete i sa ovim sljedećim namjerama.
0: Vijesti. Direktor Zadarske čistoće John Ivan Krstičević najavio razgovoru za Zadarski list još jedno poskupljenje odvoza otpada, porast troškova goriva, rada i rezervnih dijelova, ali početak rada novog centra za gospodarenje otpadom doveli su do neizbježne korekcije cijena, rekao je Krstičević. Dodaje kako će fiksni dio računa zbog toga morati porasti. Korisnicima poručuje kako promjenom svojih navika mogu utjecati na visinu računa od odvajanja otpada do iznošenja samo potpuno punih spremnika.
6: Vijesti.
0: Dvodnevnim međunarodnim znanstvenim skupom Odjel za anglistiku Sveučilišta u Zadru danas i sutra obilježava 70 godina postojanja i djelovanja. Povijest anglistike u Zadru seže u 1956. godinu, kada je odjel osnovan kao dio tadašnjeg filozofskog fakulteta u Zadru. U početnom nastavnom programu engleski jezik i književnost poučavali su se u okviru dvopredmetnog studija germanistike.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća i dulja poslije podne. Mjestimice moguća kiša te pokoj pljusak s grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, najviše dnevno od 24 do 27 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Jurica Baljak i Božar Kolega.
7: U mom gradu,
8: u mom mistu,
7: u mom kvartu,
9: u mojoj ulici,
7: na mojoj adresi,
8: u mojoj kući,
10: u mom stanu.
11: Slušamo Radio Zadar.

Salon Live. Cjelogodišnji koncertni program urbane glazbe. U suradnji s Hrvatskim glazbenim savezom Unison, u Zadar dovodi Rock and Off Tour. Doživite novu generaciju domaće alternativne scene.

premijerno u Zadru 19. rujna od 21 sat u Providurovoj palači. Urbofon live iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Budite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11:30.

0: kamen i more.
1: Stari običaji.
0: Težačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
1: Kultura, tradicija i sjećanja. U emisiji Blago našeg kraja.
0: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere. Američki box office. Filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija. Subotom od 17 sati.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
1: Zrcalo
2: uređuje Filip Buzov.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15.
4: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder hoopadoo.
4: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: mom gradu,
1: u mom mjestu,
0: u mom kvartu,
1: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
2: u mom stanu.
1: Sluša se Radio Zadar.
3: Blues Session. Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluesa novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session. Emisija posvećena bluesu. Blues Session.
4: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Dobrodošli na frekvencije Radio Zadra. Večeras započinjemo još jednu sezonu emisije Blue Session i još jednom želimo vam dobrodošlicu, jer mi ćemo vam i ove sezone pokušati predstaviti sve novitete ili bar većinu z blues glazbene scene.
3: Emisija posvećena bluesu. Blues Session.
4: Večerašnji Blues Session posvetili smo Albertu Castilli i njegovom albumu Help Yourself. Doduše moramo reći da taj album pripada jednako i Mike Zitu, jer budimo iskreni, to je njihov zajednički album.

0: Nakon uspjeha na top ljestvicama svog debitantskog albuma Blood Brothers, blues rock velikani Mike Zito i Albert Castilla vraćaju se s albumom Help Yourself, vatrenim soul studijskim albumom koji obuhvaća surovu kemiju, prijateljstvo i snažnu energiju koja karakterizira njihove live nastupe. Odmah nakon turneje, bend je snimio ovaj album u Shock City Studios u St. Louisu. Došlo je vrijeme za prvu glazbenu stanku. Naravno, slušamo naslovnu skladbu s albuma Help Yourself.
1: 101.8 103 105.9 Blues Session.

0: 101.8 Blues Session.
1: Help Yourself je majstorska klasa suvremenog električnog bluza s neustrašivom rock'n'roll oštricom. Ovo nije samo album, već live session koji vas prenosi ravno u sobu s dva najcijenjenija umjetnika žanra i njihovim all-star bendom. Castilla donosi vlastitu odlučnost, autentičnost, posebno u pjesmi Can't Be a Prophet. Oštro je refleksiji o životu na putu i kontrastu povratka na zemlju nakon kraljevskog tretmana na turneji. Pa uz Can't Be a Prophet slušamo i single Lowdown.

0: 101.8
1: 103 105.9
2: Blues Session.
3: Moramo spomenuti bend koji se sastoji od Scotta Shatterlanda na basu, Louisa Stevensa na klavijaturama i bubnjarskog dua Matt Johnsona i Rea Hengena, i pruža neprocjenjiv groove i preciznost, uzdižući svaku pjesmu soulful dinamikom i neumoljivom snagom. Vrijeme je za glazbu. Slušamo Prove My Love, a nakon nje slijedi The Best I Can.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: ministarstvo uvjerava da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
1: Stanovnici Nove Gradiške ne žele centar za gospodarenje otpadom Šagulje.
0: Cijena dizela ide prema 2 eura po litri, čeka se reakcija vlade u ponedjeljak.
1: Izbori u Rusiji, sve osim uvjerljive pobjede vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, bilo bi veliko iznenađenje.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, mjestimica kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
1: Toliko u najavi. U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Građanska inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna je jučer iznesenim zaključcima znanstvenog savjeta. Političari očekivano podijeljeni, a stručnjaci tvrde da bi odvoz cijelog otpada izvan granica Hrvatske stajalo milijune dolara. Marin Erak.
2: Nakon posljednjeg uzorkovanja vode iz ukupno 38 zdenaca, 3 cisterne i 2 izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su 2 bunara u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni spojevi PFAS, ali iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju javnost da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
3: Ja čvrsto vjerujem u sve rezultate Zavoda za javno zdravstvo, dakle oni donose istinite rezultate, istinite broje i sve što oni mjere i sve što oni iskažu u brojkama, to je tako. Međutim, ne mogu mjeriti sve, jer to je jednostavno nemoguće sve izmjeriti. Novi rezultati koji su pokazali prisustvo kloriranih alkila u bunarskoj vodi dokazuju samo jednu stvar, a to je da tvari iz otpada dolaze u okoliš.
2: Rekao je u našoj emisiji Dnevni ritam ekotoksikolog Branimir Hakenberger Kutuzović. Što se tiče rješavanja problema ilegalnog otpada, znanstveni je savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada predložio da se otpad iskopa i odveze van državnih granica ili da se izvrši preobrada u Gospiću u zatvorenim platformama. Iz inicijative Gospić je naš dom kažu da su o tome čuli još prije 2 mjeseca. Vjekoslav Bušić.
4: Prvo zato smo i rekli da nam je cijela ta komunikacija zapravo na neki način korak unatrag, jer nismo ništa novo saznali, a i dalje zapravo ne znamo koji je pravi cilj i smisao tog savjeta.
2: Stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja ističe da bi odvoz otpada stajao više od 100 milijuna eura.
5: Kad iskopate otpad i vozite ga van cijeloga, to je 35.000 tona otpada, vi ćete i neopasni otpad morati platiti pod opasni otpad. Znači moguće je negdje oko 100 milijuna eura da platimo. A vi ako otpad predobradite na samoj lokaciji, izdvojite inertni otpad kojeg ima na lokaciji, vi ćete smanjiti količinu koju morate voziti van.
2: Političari i dalje podijeljeni oko rješavanja problema otpada, ne nedostaje prozivanja i optužbi. SDP-ov zastupnik Mihajl Zmajlović i HDZ-ov Marin Piletić.
6: Zaključak savjeta je upravo ono što smo mi prije 39 dana govorili i upozorili, što su stručnjaci koji se time bave ovom tematikom i potvrdili da vladin pristup u proteklih 582 dana je u potpunosti promašen.
7: Bezidejnost oporbe i nesnalaženje u prostoru i vremenu kada se sučele s argumentima.
2: Iz Domovinskog pokreta upozoravaju kako otpada u Gospiću ne bi bilo da Hrvatska ima rangersku službu, odnosno zelenu policiju, čiji je osnutak ta stranka predlagala još prije godinu dana.
1: Stanovnici novogradiškog naselja Prvća protive se planiranoj izgradnji centra za gospodarenje otpadom Šagulje. Okupljeni u inicijativi, Nova Gradiška nije smetlarnik, traže veće uključivanje javnosti u proces odlučivanja o lokaciji na kojoj bi se obrađivao i odlagao otpad iz Brodsko-posavske i susjednih županija. Ako njihovi zahtjevi ne budu prihvaćeni, najavljuju peticiju i pokretanje postupka za raspisivanje lokalnog referenduma. Evo što su poručili predstavnici inicijative Damir Maras i Milan Kusaković, te mještanka Prvče Evica Muselinović.
8: 53 hektara zemljišta ovdje će se napraviti odlagalište nama, 500 metara od kuća i možda 1000-1500 metara od centra grada.
9: A traži da se to izmjesti od tuda, da se makne što dalje od nas. Znači na neku osamu gdje je, ne znam ja, 5-6 km da bude od naselja.
10: Protiv smo i ovoga što je tude. Zato što nama smrdi konkretno. Mi smo tude odmah ovdje na kraju Prvči, to se osjeti.
1: Kronika dana. Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti 11 centi na euro i 96, a plavog dizela na euro i 51. Čeka se vladina reakcija. Više u prilogu Snježane Miljak.
11: Kakve će cijene goriva idućeg utorka dočekati vozače na benzinskim postajama? Čekaju se konačni obračuni da dizel neće biti skuplji od 2 eura, očekuju u Ministarstvu gospodarstva.
12: Mi pomno pratimo situaciju, analiziramo ove izračune koje dobijemo od Agencije za ugljikovodike. Ono što u ovom

0: trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
1: Ono hoće li biti manje od 1,96?
0: Teško mi ovom trenutku potvrditi. Ne bi kalkulirao zapravo dok nemamo konačne obračune. Vidjet ćemo, evo, to će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
2: Rekao je u našoj emisiji Poligraf ravnatelj uprave za energetiku Željko Krevzelj. Cijene sirove nafte na rekordnim su razinama.
3: Danas u jutru su na nivou 125 dolara po barelu. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel na rekordnim vrhuncima bio. Jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas u jutru je to palo za 50 dolara, nešto se spušta. Tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti na vladi.
2: Kaže čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan. Bivši ministar financija Boris Lalovac upozorava i na ekstra profite rafinerija koje znatno zarađuju na poskupljenju goriva.
4: Znači u Americi je sada ozbiljna zapravo razgovor o maržama rafinerija, ali tu imate jednu situaciju. U zadnjih, ne znam, od 82. Amerika je zatvorila preko 130 rafinerija. Europa je od 2009. zatvorila 30 rafinerija.
2: Poskupljenje goriva često se prelije i na cijene osnovnih proizvoda, pa krene inflatorna spirala. Višnja Stanišić iz sindikata umirovljenika.
5: Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
2: Ključno je, kaže Krevzelj, da vlada uvijek intervenira tamo gdje je moguće. Mjere koje provodi smanjuju inflatorni učinak, trošarine su snižene, nastojimo zaštititi sve, ponajviše građane i gospodarstvo.
6: Radnici Zagrebačkog holdinga iz ZET-a za 10 dana mogli bi u štrajk. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Sindikalni predstavnici poručuju da bi, ako ga bude, štrajk mogao trajati više dana i utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje cesta i zelenih površina te druge komunalne usluge. Opširnije Petra Halar.
7: Sindikalni predstavnici ističu da će voditi računa o nužnim poslovima u gradu za vrijeme štrajka, ali ne pristaju na prijedlog poslodavca o broju radnika koji bi trebali ostati na radnim mjestima. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, smatra da tim prijedlogom ograničavaju pravo radnika na štrajk.
8: Smo spremni za dogovor oko tih poslova, međutim to nikako ne možemo pristati da te brojke budu 41% za ZET ili 38%. Idući petak na konferenciji za novinare, ako se ne postigne dogovor, moguće je da će biti arbitraža.
7: Osnovicu zahtjevi sindikata odnose se na koeficijente, dodatke, naknadu za prijevoz, status vanjskog prijevoza i druga materijalna prava. U početku su tražili povećanje osnovice za 19%, ali ističu da su tijekom pregovora dobivali i niže prijedloge. Jović je dodao da pregovori nisu vođeni u dobroj vjeri.
8: Ako sada gledate da im je trebalo preko 2 mjeseca da nam kažu prve nekakve brojke vezane uz povećanje osnovice, kako se sve razvijalo, da u toku procesa mirenja nije bilo nikakve mogućnosti dogovora, da u ovih 8 dana u kojoj je završen proces mirenja nije ni pokušano se uopće nešto razgovarati, onda nam se sprema jedna velika kriza.
7: Situaciju su komentirali direktor ZET-a Marko Bogdanović i predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
9: U ovogodišnjim pregovorima uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
10: Nažalost, sindikati su tražili višestruko veće povišice, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
7: Sindikati su također otvoreni za daljnje pregovore, ali ne bude li dogovora, počet će s najavljenim štrajkom.
6: Učenik koji je prije tjedan dana teško ozlijeđen u napadu nožem u Zagrebačkoj srednjoj elektrotehničkoj školi dobro se oporavlja. U bolnici ga je posjetio profesor Mario Božurić koji je pomogao svladati napadača. Rekao je da je krizni tim Ministarstva obrazovanja i dalje u školi te da razgovara s učenicima i roditeljima. No Helena Ančić iz udruge Roditelji za djecu ističe da nitko iz tima još nije kontaktirao s obitelji napadnutog učenika.
11: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
12: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Da pače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
13: Trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru u stanu u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno, potvrdili su iz ravnateljstva klinike za dječje bolesti u Zagrebu. Dječaka u sljedećim danima čekaju novi operativni zahvati, poručili su iz bolnice, dodajući da je riječ o ozljedama koje se dugotrajno liječe. Zadarska policija kazneno je prijavila 36-godišnjakinju čiji je trogodišnji sin teško ozlijeđen u požaru stana gdje ga je ostavila samog. Određen joj je pritvor.
6: U Rokovcima kod Vinkovaca jutros oko 10 sati srušila se manja letjelica. U njoj je bio samo pilot koji je unatoč pokušajima reanimacije umro, izvijestio je glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policijske uprave Dragoslav Živković.
14: Nažalost, tragičan događaj. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska je danas u 10 sati zaprimila dojavu da je u blizini Vinkovaca došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova. Vrlo brzo smo uputili žurne službe na taj lokalitet. Na mjestu događaja po dojavi vrlo brzo smo locirali i pronašli tu letjelicu i nažalost hitna medicinska pomoć je potvrdila smrt osobe koje je upravljala tim zrakoplovom. Nakon toga ćemo provesti očevidne radnje i utvrditi sve te okolnosti o tom događaju.
13: Veliki požar u Parku prirode Blidinju u Bosni i Hercegovini stavljen je pod nadzor uz pomoć naših kanadera. Buktinja je prijetila vikendicama i crkvi u Masnoj Luci, a zbog opasnosti od širenja požara provedena je i evakuacija stanovništva. Gasitelji ostaju na terenu i nadziru požarište kako bi spriječili ponovno širenje vatre.
6: U Rusiji se do nedjelje održavaju parlamentarni izbori za zastupnike u donjem domu parlamenta Dumi. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu, a prvi se put glasuje na okupiranim ukrajinskim teritorijama. Istodobno, poljski premijer upozorava na opasnost od ruskog napada, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pokrenuo je novu regionalnu inicijativu koja okuplja europske države kroz koje prolaze Karpati. Anabela Lajkauf.
15: Na izborima za ruski parlament glasuje se i u Mariupolju, ukrajinskom gradu heroju koji je u ruske ruke pao u svibnju 2022. nakon 3 mjeseca opsade.
16: Izašla sam na izbore s velikim očekivanjima. Uvijek sam vjerovala u ujedinjenu Rusiju i znam da će pobijediti i da ćemo jako dobro živjeti. Nadam se da ću dočekati da vidim tu pobjedu.
17: Do pobjede.
15: Ruske vlasti priopćile su da je u regijama Donetska, Luhanska, Hersona i Zaporižje registrirano više od 3,5 milijuna birača, a tamo je glasovanje počelo već krajem prošlog mjeseca i to zbog, kako se navodi, sigurnosnih razloga. Veća iznenađenja što se tiče rezultata izbora ne očekuju se, jer je uvjerljivi favorit vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, a liberalna stranka Jabloko iz izborne utrke je isključena zbog navodno nezakonitog financiranja. Vladimir Putin poručuje da je sudjelovanje na izborima pitanje odgovornosti, a svoj glas dao i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
13: Predsjednik nas je sve pozvao da iskoristimo svoje ustavno pravo i da rezultati izbora pokažu zrelost i otpornost ruskog društva. To će biti naš zajednički odgovor svima onima koji žele oslabiti Rusiju i uzeti nam pravo da odlučimo o vlastitoj sudbini.
15: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Ivano-Frankivsku je pak okupio čelnike zemalja kroz koje prolaze Karpati, te poručio.
13: Ovo je početak pokreta koji bi naše zemlje trebao približiti još više i stvoriti još jedan snažan okvir za suradnju na razini Europske unije u područjima sigurnosti, energetike i znatnog jačanja logistike. Naravno, u ovom trenutku sigurnost je na prvome mjestu, baš kao i u godinama koje dolaze. Razumljivo, mi to iznimno jako osjećamo.
15: U Ukrajinu je stigao i poljski premijer Donald Tusk, koji je u oči dolaska u parlamentu upozorio.
13: Postoji stvarna opasnost da će bespilotne letjelice ili drugi tipovi projektila ući na teritorij jedne ili nekoliko zemalja istočnog krila NATO. NATO-a i čak izazvati uništenje, a službeni narativ bit će da je to bilo slučajno i da nema razloga da NATO uopće razmišlja o odgovoru.
17: Odpovjedi za strane NATO.
15: Da su opasnosti svjesni i u drugim zemljama Baltika pokazala je Litva, koja je pripremila detaljan plan evakuacije stanovništva u slučaju izravne vojne prijetnje. Kao tranzitni koridor trebalo bi poslužiti Poljsko-Podlasko vojvodstvo, a ta vijest stiže nakon upozorenja Sergeja Lavrova da bi rat s Europom trajao vrlo kratko, što je protumačeno kao prijetnja uporabom nuklearnog oružja.
13: Francuska je posljednjih tjedana bila meta ruskih hibridnih napada, otkrio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Obećao je odgovor. Imali smo takva iskustva još od veljače 2022. No u posljednjih nekoliko tjedana ruska hibridna prijetnja prema Europljanima i Francuskoj pojačala se. Na naš zahtjev, ministar unutarnjih poslova sazvao je sastanak s čelnicima svih regija kako bi se ojačala otpornost na takve napade, a od vlade smo zatražili da izradi plan za zaštitu naše kritične infrastrukture, obrambene industrije i tehnoloških baza od kibernetičkih napada i napada bespilotnim letjelicama. Cilj je zastrašiti nas i potkopati napore u potpori Ukrajini, no posljedice će biti suprotne. Nismo uplašeni jer znamo da se u Ukrajini odlučuje o našoj sigurnosti i današnjoj i sutrašnjoj.
6: Rusija onemogućuje pristup ukrajinskim ratnim zarobljenicima već 2 godine, izvijestio je Međunarodni odbor Crvenog križa. Situacija je još ozbiljnija kada se zna da se nad njima događa sustavno mučenje, za što su dokaze prikupili istražitelji Ujedinjenih naroda. Ako želite sačuvati čovječnost, morate govoriti o zatočeništvu i onome što se događa u zatvoru, rekla je predsjednica odbora Mirjana Špoljarić.
13: U Španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Seuti provedeno je premještanje više tisuća migranata s plaža u prihvatni centar u Luci. Zbog pružanja otpora policija je bila prisiljena uporabiti gumene metke i palice. Španjolska vlada procjenjuje da je u Seuti još između 9 i 10 tisuća migranata. Vlasti kažu da ih je nakon premještanja u prihvatni centar na ulicama i plažama još oko 3 tisuće.
6: Predsjednik švedskog parlamenta pozvao je oporbenu čelnicu Magdalene Andersson i socijaldemokratske stranke da razmotri sastavljanje vlade nakon nedjeljne pobjede lijevog centra na izborima. Poziv je slijedio nakon što je premijer Ulf Kristersson, suočen s tijesnim porazom, jučer najavio ostavku.
13: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da predstavnici triju medija, CNN, MS Now i Politika, više neće imati pristup Bijeloj kući. Kako je dodao, zabrana na snagu stupa odmah.
6: Njemačka je preuzela prvi od 35 američkih borbenih zrakoplova F-35 koje je naručila od Sjedinjenih Država. To je početak novog doba za njemačko ratno zrakoplovstvo, rekao je ministar obrane Boris Pistorius. Sjedinjene Države do sad su odobravale prodaju F-35 samo svojim najbližim saveznicima, osobito europskim članicama NATO-a i Izraelu. No jučer su to odobrile i Saudijskoj Arabiji, kojoj će ih biti isporučeno 48 u vrijednosti od 24 milijarde dolara.
13: Ponovno je pala kubanska elektroenergetska mreža, priopćilo je njezino ministarstvo energetike, zbog čega je veći dio otoka ostao bez struje. Zastarjeli sustav električne energije pod velikim je pritiskom zbog nestašice goriva, propadajuće infrastrukture i naftne blokade koju su nametnule Sjedinjene Države.
6: Kronika dana. Hrvatska ratna mornarica slavi 35 godina od ustrojavanja. U splitskoj vojarni Sveto Letica Barba održana je svečanost na kojoj je sudjelovao i predsjednik Zoran Milanović. Uz čestitke pripadnicima upozorio je da Hrvatskoj za zaštitu Jadrana nedostaje brodova, te da mornarica u razvoju ozbiljno zaostaje za drugim granama vojske. O potrebama, ali i planu razvoja govorio je i zapovjednik ratne mornarice kontradmiral Damir Dojkić.
18: S obzirom na brojne projekte modernizacije Hrvatske vojske, što nas sve veseli, vjerujem kako je konačno došlo i vrijeme ulaganja u Hrvatsku ratnu mornaricu, koja je sve ove godine bila zapostavljena, te da ranije pobrani projekti neće ostati mrtvo slovo na papiru, kao što je bio slučaj sa gotovo svima iz dva protekla dugoročna plana razvoja.
19: Mornarica, koja za mene u hrvatskom identitetu i tradiciji nikad nije ni prestala postojati. Ona nije dobila ništa. U nadi da će se to promijeniti, i to vrlo brzo, i da ćemo ući u jedan proces koji će biti cjelovit, smislen i doveden do kraja, jer tako ozbiljni rade, tako se i ratuje na kraju krajeva, ako se mora, ako baš nema druge. Ja vam još jednom čestitam ovaj svečani dan.
6: Gotovo 40 desetljeća nakon izgradnje zadarska pedijatrija dočekala je obnovu. Uloženo je više od 5 milijuna eura, nakon završene energetske obnove privode se kraju i radovi na unutarnjem uređenju. Uz bolje uvjete za najmlađe pacijente, ali i roditelje i djelatnike, pred zadarskom su bolnicom i novi planovi. Marina Vuka.
20: Samo tijekom ljetnih mjeseci kroz zadarsku je pedijatriju prošlo oko 5360 pacijenata, što pokazuje koliko je obnova ovog odjela bila nužna. Istaknuo je ravnatelj bolnice dr. Željko Čulina.
21: Bolji prostori znače bolje uvjete rada, ali i bolju zdravstvenu skrb za naše pacijente.
20: U ovom slučaju za one najmlađe, čiji roditelji nisu skrivali oduševljenje viđenim.
22: Ovo sad je zaista jedna novost, baš jedan novi dan.
23: Nije bilo adekvatno za male pacijente i onda je teško u takvoj nekoj situaciji njima, teško i roditeljima to gledati kad je oko vas vedrije i ljepše, nekako i vi to iznesete bolje.
20: No da bi najmlađi pacijenti i dalje imali odgovarajuću skrb, potrebno je osigurati i ljude koji će o njima brinuti.
21: U bolnici Zadar na pedijatriji nam trenutno fale 4 pedijatra, no to smo uspjeli izregulirati sa kolegama koji dolaze iz drugih sredina. Trenutno smo raspisali natječaj za specijalizacije.
20: Jer graditi bolnicu, poručuje, ne znači samo graditi njene zidove.
21: Znači graditi povjerenje pacijenata u sustav i zdravstvenih djelatnika u svoju budućnost.
20: A da je pred zadarskom bolnicom svjetla budućnost, potvrdila je i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
24: Sve ono što ste do sada nominirali je bilo dokazano i jasno razloženo zašto je potrebno, pa upravo tako ste i od početka došli do cilja, pa sam sigurna da ćete i sa ovim sljedećim namjerama.
20: Namjere koje uključuju izgradnju centralnog operacijskog bloka i heliodroma, čime bi se zaokružila modernizacija zadarske bolnice.
6: Svi putevi ovih dana vode u Vinkovce na 61. Vinkovačke jeseni, koje su večeras i svečano otvorene. Najveća je to manifestacija tradicijske kulture i mjesto na kojem se susreću prošlost i sadašnjost, na kojem tamburica ozvanja ulicama, a tisuće sudionika iz Hrvatske i inozemstva čuvaju tradiciju. Javlja Mirta Milas.
25: Tema ovogodišnjih Vinkovačkih jeseni te večerašnjeg glazbeno-scenskog prikaza je Vlak Slavonske ravnice. Priča je to o doseljavanju, prihvaćanju i stvaranju novog života u Slavoniji, te je podsjetnik na vrijeme kada su tračnice povezivale ljude, sudbine i cijele krajeve. Glavni je lik Fradidak Buntić, čiji je humanitarni pothvat tijekom Prvog svjetskog rata povezan upravo s dolaskom velikog broja djece iz Hercegovine u Slavoniju. Utjelovio ga je glumac Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru Robert Pehar.
26: Ja bih rekao da je Marko Sabljaković u svom scenariju napravio jedan izuzetno lijep scenarij. Najemotivniji moment mi je bio kad sam okrenuo glavu prema publici i vidio da puno ljudi plače.
25: Ovo su trenuci nacionalnog zajedništva i emocije koje je prepoznao i Shorty. Iako već dugo ne nastupa, ovaj poziv za izvedbu pjesme Dođu u Vinkovce nije mogao odbiti.
27: Volim svoje Vinkovce, volim našu Slavoniju, za Vinkovce bi se napravio tako da sam došao.
25: Ovogodišnje jeseni govore o Slavoniji koja prihvaća, povezuje i pamti. Pamti članica KUDA 1862 iz Osijeka Mirjana Katić, koja godinama sudjeluje na ovoj manifestaciji.
28: Svake godine nam je drago ponovno se vratiti, iznimno uživamo ova 3 dana druženja, jako puno je tu izvođača, svi su dobro raspoloženi.
25: Vinkovačke su jeseni ponos Vinkovaca i Slavonije, manifestacija koja godinama povezuje generacije i ostavlja nam u nasljeđe ono najvrijednije što imamo, bogatstvo tradicije koju su nam ostavili naši preci, rekao je gradonačelnik Josip Romić.
6: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
29: Dobro večer. U prvoj utakmici 8. kola Supersport HNL-a Rudeš Slaven 2-2. Izvještaj Mateja Novakovića.
30: Nakon slabog prvog dijela koji je protekao u nešto boljem izdanju gostiju iz Koprivnice, u nastavku puno bolji i zanimljiviji susret. U 54. minuti Rudeš je stigao u vodstvo preko Hadada, koji se nakon ubačaja skoke sjajno snašao i efektno škaricama s 10 metara zabio za 1-0. Poslije vodstva u 63. minuti šok za domaće, isključen je Stolnik zbog grubog starta nad Nestorovskim. S igračem više farmaceutskih farmaceuti su podigli gas i to im se isplatilo u 74. minuti kada je nakon igranja rukom skoke dosuđen kazneni udarac kojeg uspješno realizira Nestorovski. Samo 4 minute kasnije Makedonac se sjajno snašao u 16-tercu i s nekih 8 metara matirao Rogića za preokret 2-1. No to nije obeshrabrilo Rudešane koji su ubacili sve karte u napad i u drugoj minuti Sučevog dodatka zabili. Zebić je u gužvi nakon ubačaja iz auta u padu zabio za na kraju 2-2.
29: Kolo se nastavlja subotnjim ogledima Varaždina i Osijeka te Istre i Gorice. U nedjelju će igrati Rijeka i Hajduk te Dinamo i Lokomotiva. Sutra kreće borba hrvatskih i njemačkih tenisača za završnicu Davis Kupa. Današnjim je ždrijebom odlučeno da je u dvorani u Haleu prvi od 14 sati na rasporedu meč Aleksa Zvereva i Mateja Dodiga. Potom bi snage trebali odmjeriti Prižmić i Altmaier, dok će odluka pasti u nedjelju nakon igre parova i eventualno još dva pojedinačna meča. Protivnik težak, ali izbornik Ivan Dodig optimističan.
0: Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, a svi su zdravi, što isto je jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu. Sad ćemo toga, jeli, znati u prvom danu kako će stvari odvijati.
29: Vaterpolisti Jadrana otvorili su kvalifikacijski turnir Lige prvaka na svom bazenu porazom od Panathinaikosa 15-14. Splićani i dalje mogu do elitnog natjecanja pobjedili u nedjelju mađarski Honved. I još s europskog prvenstva u boksu u bugarskoj Sofiji informacija da se Antonio Grabić plasirao u četvrtfinale svoje kategorije, dok su Filip Poturović i Petar Krešimir Knežević zaustavljeni u šesnaestini finala.
1: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
2: Danas je u Hrvatskoj bilo većinom djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku. Povremeno je bilo i povećane na oblake te kiše na Jadranu izraženijih pljuskova s grmljavinom. Unutrašnjosti je vidljivost ujutro mjestimice bila smanjena zbog sumaglice i magle. Vjetar je u kopnenim predjelima uglavnom bio slab, a na Jadranu je puhalo većinom slabo do umjereno jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti kretala se većinom od 9 do 14, na Jadranu od 17 do 22 celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka bila je 22 do 27 na kopnu, na moru od 24 do 29 u Dalmaciji do 31. Sutra će biti promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom koji u Dalmaciji mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne se očekuju sve češća sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, na Jadranu će ujutro mjestimice puhati umjerena bura istočnjak, poslije podne će okretati na buru i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, na Jadranu između 16 i 21. Najviša dnevna bit će od 22 do 27 celzijevi stupnjeva. U nedjelju će prevladavati sunčano uz jutarnju maglu u unutrašnjosti. Dnevna temperatura zraka će porasti pa će danju biti toplo i vrlo toplo. Većinom sunčano zadržat će se i početkom novog tjedna, a uz vjetar sjevernih smjerova i temperatura zraka postupno će biti niža, osobito na kopnu.
1: Kronika dana.
6: Iz izvješća Hrvatskog autokluba izdvojimo da je na autocesti Vrigana Lipovac zbog radova između čvorova Križ i Kutina u smjeru Lipovca kolona je oko 5 km. Toliko u kronici dana. Na kraju podsjetnik.
13: U dvama gospićkim bunarima pronađeni PFAS spojevi. Zavod za javno zdravstvo uvjerava da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
6: Stanovnici Nove Gradiške ne žele centar za gospodarenje otpadom Šagulje.
13: Cijena dizela ide prema 2 eura po litri. Čeka se reakcija vlade u ponedjeljak.
6: Izbori u Rusiji, sve osim uvjerljive pobjede vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, bilo bi veliko iznenađenje.
13: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Temperature od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop. Više od

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

0: Više od radija.
1: Radio Zadar.
2: Glazbeni gramoplov.
3: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
4: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
5: Yeah, roller coaster.
3: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
6: Pozdrav svim ljubiteljima pop i rock glazbe. Prisjetimo se hitova koji su se svirali na današnji dan kroz povijest. 1960. godine na svoj 21. rođendan Frankie Avalon je dobio $600,000 koje je zaradio kao maloljetnik sa svojim američkim broj 1 hitom iz 1959. godine Venus. Američki glumac, pjevač, pisac i bivši teen idol koji se rodio u Filadelfiji kao dijete Mary i Nicholasa J. Avalona. S 12 godina svira trubu na američkoj televiziji. Kao tineđer svira sa Bobbyem Rydellom u Rocco and Saints, a 59. ima hit sa pjesmom Venus. Ova pjesma je sasvim drugačija od prethodnih pjesama koje je snimio. To je gotovo čista teen pop balada o idealiziranoj djevojci. Venus je ime djevojke, ali istodobno jasna aluzija na Veneru, rimsku božicu ljubavi i ljepote.